hear it.

0: How's the fun part?
1: Thank you.

was hun signose baat. Laas maand was hy by die doodse deur, geef gauw sy afskeidsoen. Maar laas week was die ou alweer ons jikskeid kampioen. So gee dit vir een tandpijn, vir water op die knie. Goed vir jeug op soe brand.

turning red, it looks like rain.

Weet jy dat ek somtijds nog vir jou skryf aan die maan wat dans oor jou sagte lyf en die son wat sing oor jou sagte mond en my dag sal kom

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie sê die eer, minister Kubai sê die uitsending van onwettige buitelandse burgers sal voortduur. Donald Trump beweer Rusland en Oekraïne het ooreengekom op 'n energiestilstand en Australië is in 'n sterk posisie na die derde dag van die eerste toets teen die Proteas. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mamaloko Kubayi, sê die regering sal voortgaan om immigrasiewette toe te pas, insluitend die uitsending van onwettige buitelanders. Kubayi het in Pretoria die gevolge van die konstitusionele hof se uitspraak uiteengesit. Sy sê buitelandse burgers wat onwettig in die land is, sonder dat hulle om asiel aansoek gedoen het, as ook diegene wie asiel aansoeke na alle herstellings- en appelprosesse finaal afgekeur is, sal steeds ingevolge die wet gedeporteer word.
3: We reiterate, those who are within our country as foreign nationals, we also remind them that they have an obligation to follow the law and comply with our laws. Nothing gives them the rights to violate our laws and will not tolerate their violation with the laws. If they conduct criminal activities, they will be arrested, whether they have asylum seekers status or not.
2: Kubayi sê ook Suid-Afrika bly 'n grondwetlike demokrasie wat die oppergesag van die reg geld. Sy sê kwessies rakende asielsoekers, migrasie en grensbestuur moet volgens die wet opgelos word. Dit volg nadat 30 mense sedert donderdag in KwaZulu-Natal en Gauteng in hegtenis geneem is, insluitend persone wat na bewering onrus aangehits het en spanning in gemeenskappe veroorsaak het. Kubayi waarsku, die regering sal nie dreigemente, intimidasie of enige onwettige optrede wat openbare veiligheid in gevaar stel, duld nie.
3: We are appealing to South Africans to allow space, to be patient with us, to allow us to be able to fight where we need to fight for you. Where we cannot and it's not within the laws, we'll give you feedback to say this is unlawful, but we'll continue in various forms to work in the interest of the people of South Africa and in defense of the Republic.
2: Die parlementêre portefeulje komitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling verwelkom die openbare beskermer se prestasie nadat al haar prestasieteikens in 2025 en 2026 se boekjaar bereik is. Die instelling het ook 'n skoon audit ontvang sonder enige wenslike bevindings deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die voorsitter, Zolang Kola, sê die komitee bly egter bekommerd oor die beskerming van inligting wat vluitjieblassers verskaf en die deurlopende toepassing van vertroulikheidsprotokolle. Hy beklemtoon die belangrikheid van voldoende maatreëls om vluitjieblassers te beskerm en sensitiewe inligting vertroulik te hou. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi verwelkom die inhegtenisneming van 'n pastoor wat na bewering betrokke was by 'n moord op 'n 4 maand oue baba. Die 36-jarige verdagte is Saterdag in Diepsloot aangekeer en sal na verwagting vandag in die Landdroshof in Attridgeville verskyn. Sy sê twee vroue het Vrydag in die hof verskyn. Woordvoerder van die Gautengse regering, Elijah Mklanga, sê die dood van die onskuldige baba sonder enige omstandighede skokkend en hartverskeurend. President Donald Trump beweer Rusland en Oekraïne het 'n energieskietstilstand ooreenkoms bereik. Dit volg nadat die Oekraïense president Volodymyr Zelensky Trump se aankondiging van 'n ooreenkoms om Russiese diesel na die VSA te voer veroordeel het. Trump sê dit is 'n geskenk aan president Vladimir Putin. Hy het op sosiale media verklaar dat albei partye tot die ooreenkoms ingestem het. Intussen het Zelensky vir die Amerikaanse nuusbrief Axios gesê Trump se aankondiging is nuus vir hom, maar dat hy sal instem indien die Russe tot 'n energieskietstilstand instem. In jou kriketnuus, Australië bevind hulle self in 'n sterk posisie om die derde dag van die eerste toetsreeks teen Suid-Afrika in Durban. Die Proteas is vir 284 lopies uitgeknikker in antwoord op die besoekers se eerste beurt van 390. David Beddingham was die beste kolwer met 49 lopies. Steve Smith het die toetsrekord met die meeste vangskote deur veldwerker verbeter deur met 4 vangskote te slaag en sy totaal na 223 te staan. Australië hervat vandag in die tweede beurt op 33 sonder verlies met 'n voorsprong van 139 lopies. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R18.50 in die euro, R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,859. Die prys van goud is $4,188.11 per fyn ons, met Brent olie op $108.06 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weerfronters vir vandag en het lyk soos volg. As 'n geel vlak 2 waarskuwing vir donderstorms in die areas van Sarah Baartman, Chris Hani, Jogabi, Ouer Tambo, Amatole, sowel as Buffalo City Metro. Daar is ook 'n brandgevaar risiko vir Dr. Beyers Nordee, Inokujima, Intuwa Yetemba, Emagleni en Walter Sisulu District Municipaliteite. Jou temperature vir vandag lyk soos volg: Plettenberg Baai 12-21, Gramstad 18-34, Mthatha 18-35, Queenstown 15-31, Graaf-Reinet 21-34, Cradock 18-33, Port St. John's 19-31, Bishu is op 18-36 met Oos-London op 19-34. En kyk ons na Jeffreys Baai 16-25, Uitdraag en Dispatch 16-35 en Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 28 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 16 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Dis maandag, dis 'n nuwe week, 'n nuwe week om aan te pak, 'n nuwe begin. Alles klaar kry wat ons laas week nie klaar gekry het nie, nê? Net so. Maar kom ons vat hom steeds een dag op 'n slag. Ons kyk na die internasionale dag vir vandag. En hierdie een is nogal so lekker een. Ek is een van daai persone wat dit doen. Internasionale oomblik van frustrasie skree dag. Het jy al ooit gevoel asof jy een gemorste kopie koffie weg is van daarvan het net te verloor? Nie geïrriteerd nie, maar gereed om 'n kussing of 'n muur in mekaar te slaan of te skree. Dis 'n dag daarvoor en behels nie asemhalingsoefeninge of beleefde joernaal skryf nie. Internasionale oomblik van frustrasie skreedag is presies dit, om te skree uit frustrasie. Beteken jy het nodig nie, om net so op die rand van 'n berg te gaan staan en te gil. Oh, dis lekker julle. As ons gaan kamp, dan doen ons dit gereeld. Dis maar een van die dinge, net om te gil, dat jou longe net weer kan asemhaal, beteken dat jy het net nodig om daai frustrasie uit te kry. Nou nie soos 'n mal persoon nie, net soos iemand wat hoesa vir 'n oomblik, nie? Net so. Gaan skree in die wildernis, gaan skree in 'n kussing in, sit vir jou 'n frustrasie speellys by mekaar. So al die netjies sit so 'n bietjie geskree daai in het, dit help ook, nê? Nee, beteken dat jy dit net nodig om dit uit jou stelsel uit te kry. Ek hou nogal van daai ene. Dis ook vandag nasionale spaardag. Bestendiging is pret, maar spaar is selfs beter. Daar is min wat meer bevredigend is as om hard te werk na 'n spaardoelwit en dan daardie aankope te maak waarvan jy al lank gedroom het. Nasionale spaardag is hier om jou te herinner om bietjie meer gemotiveerd te wees om die toekoms te belê. Dis 'n belangrike een, as jy, ek voel daar's 'n reël, as jy splurge op iets of jouself bederf net, daai selfe bedrag moet jy oorsit na jou spaarrekening toe. So werk jy ekstra geldjies op. Dis ook vandag nasionale boeredag. Sonder boere sou ons almal verhonger het. Besoek 'n boeremark, gaan na 'n plaas toe of herskep hoe die boere geleef het, gekweek met oudtydse gereedskap. Sommige mense mag sê dat die moderne samelewing gebou is op ruwe skouers en die koppige persoonlikhede van die boere reg oor die wêreld. Want sonder diegene wat hulle lewens aan die verhouding van voedsel wy, waar sou ons almal gewees het? Dit maak dus sin dat tyd op sy gesit moet word vir hulle bydraes en alles wat hulle aan die wêreld verskaf het. En dit ook dan te vier. Nasionale Boeredag is daarop gemik om presies dit te doen. En hoe jy dit kan vier is, sê dankie aan 'n boer vandag. Jy kan 'n plaas ook besoek om te gaan kyk wat presies daar aangaan en hoe dit werk. Jy kan aansluit by boerdery geleenthede en aktiwiteite soos plaasmarkte en so meer. Nasionale Boeredag is 'n dag wat ons definitief moet vier en vir al ons boere daar buite, ons is bitter lief vir julle en dankbaar vir julle. Baie dankie vir alles wat julle deurmaak vir ons. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie, en ons het een manier om vir die boere dankie te sê en dis met lekker musiek. So bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie.

0: Oh, toe je hart. Boem al waar dan so baie liedjies is vir die boere. Daar is die coolste naam.
1: Het is een baie cool
0: naam. Daar is die coolste naam by verre.
1: Het is Nationale Boerendag, so ons vereer die boere so bykie. Ons het haar twee hart gehad en net voor het boer in my hart van Van West, my twee ginsling boere liedjies, as ek het so moet sê.
0: True that, man, true that. Elke dag is boerendag, toe. Is het is vrouwendag.
1: Ja, net ja, so.
0: Ja, is het is vrouwendag.
1: Verdien het.
0: Wie wat I'll give it to you, wat julle doen? As ek kyk wat my vrou moet deurmaak met die kinders en alles, ja. Yeah. I'll give her at least 41 weke van die jaar. Tenminste. Okay. I gotta have something, Lisa. Mm-hmm. Ek moet daarom iets sê.
1: Is waar.
0: Nee, 10% I'm happy, man. I'm happy. Ek is min gespeeld. Ja, ek het 'n pallet
1: gehad. Dit is 5% as jy wiskunde doen.
0: Ja, maar ek sê maar net. My pallet het altyd gesê dat ons het hom byna omgegee 10%. Sy byna by ons was 10%. Maar maak as ek wat hy gedoen het hier. Jy sien of hom sê, yes man, ek soek eintlik 'n waterbottel. Sê ek het 'n ouie onder, hy wil eintlik sy verkoop, man. 10% is myne. Het altyd die ding gehad. As jy ook iets verkoop, maak sy altyd 10%. Sê dit 10% vir my by, ja, 10%. Maar in die case, vooral van 10%, ons omtrent 10% van die jaar hoor. Dis 12 Oktober, dames en heren. En dis is amazing, man. Dis amazing. Dis maandag, is goed, is lekker, die weer is mooi.
1: Die weer is mooi.
0: Hier is die mekaar, en selfs die weer apps weet die wat die hel aangaan. Met apparently gister was die reendag.
1: Wel, dit het gestrand baie hard gereen.
0: Hier?
1: Ja.
0: Rare.
1: Hoe verskrikkelijk.
0: Ons het donderweer gehad by nacht, maar niks.
1: Ons het donderweer gehad en twee verskrikkelijke groot cloudbursts.
0: Really?
1: Ja, dit was nogmaals.
0: No, we had nothing.
1: My brain was ek soos, wat is dat huis gelijk? Is dit in my kop? Maar eindelijk was dit hier een.
0: Tenminste, ek betaal dier nou nog. Ek sal seker nog dier betaal vir die volgende 10 jaar, maar ek het donderweer verklikkers by my huis.
1: Okay.
0: Want sodra die donder weer so 5 kilometer van my huis af is al my diere.
1: Hoe is het?
0: Amal. In die sitkamer, ja. Amal. Loukie het sy hoek, Sassy is recht, ja, sy kan nie. Sy is langs die kat, kom huis toe, amal. Dan weet ek, sê ek my vrou, die donder weer so pad.
1: My vriend weet nie wat donder weer is nie.
0: Maar ek verkies
1: het. As het so rambel, dan grom my, dan sê soos, wat is toch geluid?
0: Ja, ek verkies het soos Bunny Warrie nie, Loukie Warrie, maar Sassy vrees. Jy kan sien sy... Sy gaan in 'n panic in met die donderweer. Sure. Wat ek van hou nie, want die Sky Fox.
1: Mm.
0: En sikker goed, maar ja, dit is die ander Warrie min. Buddy, ja, hy is te dom om te kla. Ja, nie dink jy. En dan Floy, obviously, wat nou.
1: Hulle gaan maar net deur het.
0: Ja, nie, dit is wat het is, man. Ons was ook bang vir die donderweer op 'n sekere tyd van ons lewe. Ek het donderweer gelaaf. Ek het buitenkant gaan sit op die gras en donderweer kyk.
1: O nee, ek is nog steeds bang. Donderweer en weerlig nie, ek kan nie van hom rond te ry of op my foon te wees vir dit nie.
0: Ek voel nie, dit is... Jy weet, dit is nie asof jy hoor en vandag in die nuus 10 mense doodgeslaan deur weerlig nie. Verslaan jy? Dit is mense maak weerlig uit om hierdie verskriklike moordenaar te wees in die wêreld.

0: Dit is regtig. Maar vir my is dit altyd, dit was die mees mooiste, natuurlikste show.
1: O, dit is prachtig.
0: Verstaan jy? Voor alles as jy van ver afkom.
1: Ja. As jy by die see sit en jy kyk so die donderweer en weerlig so oor die see. O, is prachtig.
0: Mooi.
1: Maar dit is my nie na by my kommie.
0: Ja. Is mooi van 'n distance af.
1: Mooi
0: ja,
1: van
0: ja,
1: ver.
0: Ja, ja, maar ver van mooi. So ja, kram ek hier rond op 'n paar dinge. Een van hulle is niks anders dan ons nuus hooftrekker hier op die lekker luisterstasie. Goeiemôre julle.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus sê die uur, minister Gwarube sê bykans 'n miljoen kandidate is vir die matriekeksamen geregistreer. Minister Ntshavheni sê Jacob Zuma se gesondheidstoestand moet gerespekteer word en minstens 12 mense is dood in 'n missiele aanval op 'n lughawe in Riyadh. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
2: Luister FM weer.
0: Genugtig. Okay, kom ons kyk. Daar is 'n paar waarskuwings uit vir ons vlak 2 geel waarskuwing vir erge donderstorms want beskadiging kan maak. Onthou is worst case scenario altyd. Sana Baardman, Chris Hani, Joe en Kambi, Omar Tambo, Amatole en dan Buffalo City Metro. Dan hoe veldbrand toestelling wat verwag word is saam met groot humiditeit syd van die plateaurand af Dr. Beyers in Udeem en Kumaye Temba en nog in Jima en Klameleni en Walter Sisulu. Het sal nooit gebeur drank in die name nie. Dan, minimums en maximums, beter mag baantje by 12.21, Mkana Gramstad 18.34, Mtata, so by 18.5, kom het, this is it, this is this, Boosie. Kumani Queenstown 15.31, Graver net 21.34, Kranok is by 18.33, Port St. John's 19.31,
1: Bless you,
0: 18.36, was London 19.34, Jeffrey's Boy, 16.25. I do not dispatch, 16.35. Why? Why?
1: Zwaar hem vandaag.
0: Hij moet trek. Port Elizabeth, 16.28. Kijk, dat is menselijk. Dat is wat de stand doen, wat sê, kom hier naartoe. Kom blij.
1: Ja, ik stel zo.
0: Het is like voetzak. Yo, man.
1: Is te warm.
0: Doe die aand. Die aand. Jy kan nie oopmaak hier van die muskiete.
1: O, ja.
0: Verstaan jy? Jy kan nie toemaak. Ek het die aircon, sê. Ek moet laat ons elkeen as 'n familiemember elkeen 10 minute blaas op die ander ene. Dis verskriklik.
1: Ek het al 'n handfan wat ek soms my rondbraak.
0: You don't have to, man.
1: Dis te veel.
0: Dis crazy, crazy, crazy. Maar hy het al gepraat van die El Niño. So kom ons hoop maar vir die beste, want uitna gaan die uitdal in wys. Kram ek rond 32 minute net na die tyd van 6. Dis tyd vir koffie as jy in die verkeer is. Ry mooi.
3: Sik en sat van hoë kragrekening of onbetroubare krag. Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.

0: Ik ben boene op die dak, man. Oh man, oh man. Je ziet het nou nog als je platteland te rijden.
1: Je doet ja, nee. Dat is maar zo interessant. Er is altijd een pampoen en een tas en een oude fiets. En
0: ja, dat is altijd een bakstenen.
1: In bakstenen.
0: Maar bakstenen en concreet en wat. Nou, en nou en dan een random dude wat de guai rook.
1: Op die dak.
0: Ek het dit baie gesien in constructie. Net random. Ek denk is sy wat hy vir sy vrou sê, wat hy met die hamer gaan sit daar. Hy werk hier rarig, hy aan kap en sy elke, so elke 5 minute, kwa, kwa, kwa, kwa. Net om een bykie weg te kom.
1: Ek denk ons allemaal,
0: ons allemaal, vooral ouders, het al bykie langer, of vir geen rede, tot hy toe gegaan he. Ja. Net om my 5 na 10 minute se, of as iemand by jou kom keier, ek is nou weer terug hoor, dan begin jy so met jou boekrank uitsoort alfabeties.
1: My sister sê altyd, ek gaan net gaan badkamer toe,
0: ek gaan slaap,
1: nooit weer terug.
0: Wow, that's amazing. Anyway man, my welkom by die lekker luisterstasie, groot dat ek breakfast trots gebring en geborg door die kraag manne. Ek kan nie die kragklank maak hier, so die krag manne.
1: Ek dink meer ons kan almal nou vir almal sê ons is Swifties,
0: I refuse to do that. That's a very good
1: vibe. Ons is Swifties nou.
0: Nice.
1: Ja. Dis nou amptelik Swifties, starting a trend, hashtag.
0: Wow, nee. Wow. Sê jou.
1: Ek kan vir julle Taylor Swift sing, enige tyd, enige dag, enige plek.
0: Ek sit die backing af, ek is een entertainer. Maar ja, kom ons kram ek hier rond in verjaarsdag van mense, want al baie meer gepeid is ons.
1: En die eerste een wat ek wil noem is een man wat ek denk toe ek baie klein was, het ek nogals, ek denk is die een, die talentcompetitie waar my sister met soldaat vir Jesus stapsoldaatjie gedoen het, het ek aangetrek soos hierdie man, Luciano Pavarotti.
0: Ek is een baie groot fan.
1: Groot, groot fan van hom. Hy is gebore in Modena, Italië, 1935, en oorlede in 2007 op die ouderdom van 71.
0: Wow.
1: Die Italiaanse tenor, best bekend vir liedjies soos, en liedjies wat geskryf het vir Spaanse sangers, het die naam natuurlijk gehad as een van The Three Tenors, wat hy saam met Placido Domingo en José Carreras gehad het. Absolute fenomenale mens, het regtig een baie interessante persoon, baie interessante lewe ook geleef, en hy het ook baie konserte gedoen saam met ander mense. Ek meen, voor François van Kouk en vriende begin het, nie, was daar Pavarotti en vriende geweest.
0: En Brian Adams.
1: Ja, Brian Adams.
0: Volle.
1: So mooi.
0: Ja.
1: Absoluut fantastische mens, hy sy vandag verjaar het.
0: Nou kom ek vertel julle paar interessante feite oor dit, nie omdat ek het weet nie, ek het gaan soek, maar ek het geweet die feite bestaan, so I had to do this, want ek is een baie groot fan van hierdie dude. As julle nie weet, van boombehalwe enig iets nie, jy het geweet wie is Luciano Pavarotti nog voor jy opera liedjie gehoor het.
1: Ja.
0: Nou, hy het letterlik opera een wereldwye kruis gemaakt.
1: Yep.
0: Hierdie man het die deur opgemaakt vir soveel lande.
1: Ja.
0: Dit is absoluut crazy. Hy het ook soveel gemaakt dat sy liedjie so baie gebruik was dat opera laterhand vereenselvig het met voetbal.
1: Oh, wow.
0: Omdat die mense sy liedjies gebruik het as 'n celebratory singsaam. En,
1: ek het dit in een pasta advertentie die eerste keer gesien.
0: True that, right? En wat denk jy? Nee, you're gonna get this wrong, 100%. He didn't want to be a singer. Hy wou nie een sanger gewees het nie, dit was hy. So hy was besig om een sportloopbaan vir hom recht te kry. Wat denk jy?
1: Wat is sport? Maar is Italiaans.
0: Is hy rugby nie, dit kan ek nou vir jou sê.
1: Hy is Italiaans, so het gaan seker iets soos random wees, soos MotoGP of cricket.
0: Nie met die persoonlijkheid. Maar ja, we're going almost met die klein bannetjie, want hy was een professionele goalkeeper vir sokker.
1: Wat?
0: Maar boonbehalwe dit, hy 2 jaar daai tyd klaar geswat as 'n onderwijser.
1: Wow, dit maak sin, dis kom hy so geduldig is.
0: Crazy, 2 jaar want hy word het gedoen het, en in die hele tyd, in elementary school, het hy laterhand begin sing, en het een groot ding geraak, so dit is absoluut amazing. Een van die cool goeders ook is die wit sakdoek wat hy altijd by hem gehad het, wat hy afgeveed, het so synoniem geraak, dat al die opera sangers later aan wit sakdoeken gedraad vir afvee. Hy het groot crowds gesing, hy het collaborate met die opera sanger, wat die meeste met buiten genres gemeng het, soos jy net al gesê, was hy gewees. Hy sê, die meest kenbaarste stem gehad, hy het al die competities al, wat hy gedoen het, het hy gewen, maar toe hy later aan besluit, nee, hy gaan een verandering maak, toe maak hy sy eie, want hy was discover, technically, waar sy sang begin het in 1955, by een koorkompetitie,
1: oh, wow.
0: Waar hy so so gesing het, het hy heeltemal hulle doodgemaak het.
1: Wow.
0: So ja, dit is nogal cool, en natuurlijk hy het bo sy eie celebrity stand is gegaan, maar een van die cool goed, he could sing 9 C's in a single aria. So wow. In 1972, he amazed audiences at New York's Metropolitan Opera with the aria A, Mes Amis, what the liedje is, which contains 9 famously difficult high C notes he performed help make him a superstar.
1: Absoluut.
0: Een van die min mense wat het kon doen, ja.
1: Wow.
0: Ja. Ek is een baie groot fan, man, hy is such a gentleman, en as jylle wil lekker lach, gaan kyk net goed wat hy doen as homself, nie op show nie.
1: Yeah.
0: He's so funny. He's so funny and bombastic, maar op a gentleman way. I love him.
1: Oh,
0: I love
1: ek sal gelang het om hom te ontmoet.
0: A show te kyk van hom, ek beloof jou. Ek sal in stilte sit. Ek sal met niemand praat. Die enigste tyd wat ek met niemand sal praat.
1: Is waar, nie? Is waar.
0: Man, absolute beautiful.
1: Wel, nog iemand wat vandag vir jare wat ook so ontdek was by a sangcompetitie, is niemand anders as Callum Scott. Callum Scott is vandag 38 jaar oud, gebore in Engeland, het die Britse sanger en liedjie skrywer, was 'n finalist in 2015 se Britain's Got Talent, toe hy Robin's Dancing on My Own gesing het, wat absoluut fantasties was.
0: Wereldwijd gegaan, net die audisie.
1: Net die audisie, ja. En jy is wereldwijd gegaan omdat sy sister net voor het geaudisie het.
0: Really?
1: Ja, so as jy die volledige audisie gaan kyk, sy sister was voor hom op. En hulle het daartoe gevra om 'n ander liedjie te sing. Want sy en haar broer was pubsangers gewees. So sy sing toe en hulle sê toe, nee, wil jy iets anders sing? Sy sing toe iets anders en hulle sê, almal toe nou vir haar nie. So die rede hoekom sy, hoekom hy so emosioneel is, en hoekom sy huil in die wings, en jy kan sien wanneer hy begin sing, is hy baie emosioneel en hy kyk heel dit vir haar, is omdat hulle vir haar nie gesê het. En hy het besef half wat hier sy liedjie dat hy gaan deurgaan. En het was om 'n groot ding gewees, want hy en sy sister het alles saam gedoen.
0: Wel kom ek sê, so, hy het genoeg geld gemaakt in sy lewe om haar hele loopbaan vir haar te bou.
1: Dus ek dink eindelijk sy is sy agent nou.
0: Met I would be as well.
1: Callum Scott vir jou vannacht, my absoluut ginseling liedje van hom is Rise, soos jy dit nog nooit geluister het nie. Oh, wat een prachtige lied.
0: Een van my favorite Japanese in die hele wereld, sy naam is Horoyuki Sanada. Nou, Horoyuki Sanada het gespeel in Rush Hour 3, hy was ook die sumo villain in Minions, hy het ook gespeel in Lost, maar as jy een gamer is, dan hoor jy Goroborojo. Nou, die ou ken jy verskriklik baie. Hy het natuurlijk ook in The Ghost of Yoshimi gespeel, in die game wat die game van die jaar gewen het in vele aspekte. Maar as jy ooit 'n onderhoud wil sien van 'n gentleman wat woorde praat wat jy hom net antwoord, is dit hy. Hy het letterlik vir hom sê, so what did you do this weekend? I was with the family, we had fun, we fed, we liked it. He's a samurai, he's really a samurai. Ja, super cool man.
1: Die laaste een wat ek wil noem is Hugh Jackman, wat vandag verjaar, 58 jaar oud. Nou, die man het groot naam vir homself gemaak as Wolverine in X-Men, en natuurlijk ook Gary Hart in The Front Runner. Hy was ook in Prisoners, The Prestige, Les Miserables, Pan, Van Helsing, en natuurlijk The Greatest Showman. Absoluut fantastisch mens, wat een nederige mens ook is hy, en nietste fliek van hom wat ek nog baie graag wil gaan kyk, The Sheep Detectives.
0: Yes!
1: Amal sê vir my, dit is baie, baie goed, so ek wil baie graag gaan kyk.
0: Luister, hoe die ou nodig was hulle op een radio show, toe sê hulle, name a celebrity with a Q, toe sê die ou, Q Jackman. Amal praat oor hom. As die gentleman of Hollywood.
1: Ja.
0: Ja, rarig die gentleman of Hollywood. En een van die goed wat altyd teen hom was, is hy het gesê, sy vrou se grootste irk, was die feit dat hy so mooi gebou was. Ja, she didn't like it.
1: Ja.
0: En natuurlijk het hy geskei nie as gevolg van dit nie, maar hy het geskei en hy het so rikkie teruggetramp, want hy retire uit Wolverine uit. En toe het Ryan Reynolds en die hele spanning weer teruggekry, en nou sê die man,
1: Deadpool,
0: yes ma'am, en ek dink die Greatest Showman het vir hom deur oopgemaak wat hy nie gedink het hy gaan oopkry nie.
1: Ja, beslis, ja. Definitief. Ja.
0: Nou doen hy doen alles, hy watch nou mooi, hy gaan komedies, hy gaan alles, he's gonna be the Arnold Schwarzenegger of our time now. Wat alles van alles kon gedoen het, maar net beter.
1: Ja.
0: Baie beter. En sonder a bad accent, ja, gaan net solid doen.
1: Nou, wag ons net vir julle verjaarsdag boodskappe, so stuur dit gerus vir ons deur op die WhatsApp line 082-333-367. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast, trots geborg.
0: Die kragmanne!
1: Swift Electrical.

0: The greatest show. Ek wil nie the greatest showman kry nie, so met hom, toe speel ek maar die.
1: Is die reg weer?
0: Nee, maar ek soek nie die ene nie. Daar is een wat hy, wat hulle nie gebruik het in die show nie, want het sy stem like, wah, is. Oh. En dit tikkel my brein.
1: Ja. Mens weet nooit of het sy stem en of het eindelijk Zac Efron is nie.
0: True that, yes.
1: Want hy sing ook baie mooi in oeilikie.
0: Ja, maar een ding gaan ek jou wel sê, en dis een, jy het my dit nog gewys, as ek my net reg het met die kanker op sy neus, wat hy gesing het en goeders. Elke keer as ek afvoel,
1: ja.
0: En ek voel die lewe raak vir my soms te veel, dan gaan ek op daai ding op, jylle kan het self gaan kyk, hy het natuurlijk kanker gehad uitgesny, en hy sou nie gesing het, hy moes nie gesing het oor die pressure in sy gesig nie, en hy staan daar in die, en allemaal sing sy woorde vir hom, en iewerskielik begin hy net in het in bloei, en hy sing, en die crowd sing, en oh!
1: Dis rarig mooi. Is jy selwe met die This Is Me?
0: Hoeneflies.
1: Ek lekker huil nodig het nie.
0: Ja.
1: Dit is, kyk, vandag is internationale frustratieskreedag. So nou die raad wat hulle dan gegee het is, of jy moet skree ergens in die wildernis, of jy moet vir jou skree playlist maak. Daar is op my skree playlist.
0: Awee. Kan jy skree op jou baas, ek moet nie skree in die wildernis. Skree op jou baas, hy maak jou frustratie.
1: Nie op iemand,
0: net na by hom.
1: Na by hom.
0: Want dan was ek nou na jou toe kom en sê, Lisa, ek hou nie van jou nie. Het is lelik. Maar as ek langs jou staan en sê, Here, help my met hierdie vrou, sy is besig om my te pla. Ek het nie met jou gepraat, he.
1: Jo.
0: So as jy my nou aanvat, sê ek, like, nummer 1, niks met jou uit te woon. Besig om te praat met die vader.
1: In my hart van harte gaan ek, I dare you, I dare you.
0: So, ons het 'n minuut om drie boodskappe te lees, wat ons praat baie vanmôre. So ja, hier's 'n lange ek gaan om lees. Dit sê, to my daddy, Eddie Grobler, where do I start? Today marks your first year in heaven, and not a single day goes by that you're not in my mind. And forever in my heart, daddy, I miss you more than words could ever explain. There are so many moments where I wish I could hear your voice, see your smile, and have you with us. Today we remember you with so much love and cherish all the beautiful memories you left behind. Although you're no longer here with us, you'll always be part of our lives and our hearts. Amen, man. Happy first heavenly birthday to Daddy. Until we meet again, love you lots, always and forever. Cherie, your daughter, Joshua, son-in-law, Dante, grandson, Swart. That is absolutely amazing. And just remember, he's always there, man. He's always there.
1: All day long.
0: In every sunset and everything, go listen to Lone Stars, I'm already there.
1: Oh,
0: and you'll understand what
1: so
0: I mean. Way. Yeah.
1: Nog verjaarsdag boodskap wat deurkom het van Philip af, wat sê, wil net geluk sê vir Jacques Greef met sy verjaarsdag, hy met 'n awesome dag en het kom van al die manne by Autocast af.
0: Dan sy gelukkige 13e huwelikse herdenking aan ons. My man, baie dankie vir al die liefde en ondersteuning. Lief jou tonne, geniet jou dag van jou vroulof Annelies af. Annelies, jy kan sy naam noem. Hy verdien het ook. En baie geluk, jylle, beautiful trouwfoto. Oh, kiek, sexy nek, jylle.
1: Kijk nou net, nee, jylle. En kijk waar dat ons dier het gegaan, was net daai gewees.
0: Ja, en ons is laat. Ja. So, ons krap ek hier onder een paar dinge, dames en heren. Dit is maandag, dit is die 12de oktober. Hier is jou Sibir Nies en is trots gebring en geboor, dier Alkoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, minister Gwan Rube sê bykans 'n miljoen kandidate is vir die matriekeksamen geregistreer. En minister in Chambeni sê Jacob Zuma gesondheidstoestand moet gerespekteer word. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou Sibir Nies, goeiemôre. Die minister van basiese onderwys, Wiwe Garuba, sê 'n rekordgetal van 962.832 kandidate is geregistreer om die nasionale senior sertifikaat eksamens in Oktober-November 2026 af te lê. Hiervan is 815.051 voltydse kandidate, 'n toename van 48.508 vergelyke met verlede jaar, terwyl 147.781 deeltydse kandidate is, insluitende diegene wat hulle vorige uitslae wil verbeter. Korube sê die klas van 2026 is die grootste voltydse groep wat tot dusver die senior sertifikaat eksamen aflê.
4: This growth in full-time registration is a very important indication for us as a sector. Learners are staying longer in schools. They are finishing matric in a good time. And the results from last year also indicate that they are more successful in their first attempt of the matric exams in SA. This is a sign of a maturing system.
0: Gorubi sê ook haar departement volg beleid van geen verdraagsaamheid teenoor eksamenmonteringsreëlmatighede nie en het ooreenkomste met kandidate en ouers versterk om integriteit te bevorder. Die skriftelike eksamens vir die nasionale senior sertifikaat van 2026 begin amptelik môre en eindig op die 26 November. En eksamenhelplyn is 24 uur per dag beskikbaar sodat lede van die publiek verdagte aktiwiteite kan aanmeld. Korube sê daar is ook 'n noodplanne in plek om op operasionele uitdagings te reageer, insluitende swaar weer en ontwrigting deur gemeenskappe.
4: I want to assure the public that the setting, the moderation, the quality assurance and all the examination materials are complete. All question papers and examination instruments have been rigorously reviewed by the DBE and have been approved by Umalus. Crucially, learning from the past challenges, we have significantly strengthened our security controls of the entire production and distribution chain.
0: Die minister van presidentie, Kombuzo Mchaveni, sê niemand moet oor oud-president Jacob Zuma sy gezondheid bespiegel of dit bespreek nie. Die leier van die MK-partij ontvang behandeling by die Netcare St. Anne's Hospital in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal. Mchaveni sê Zuma is onder die mediese sorg van die geneesheer-generaal van Suid-Afrikaanse nasionale weermag, soos vereis deur amptelike protokolle vir voormalige staatshoofde. Action South Africa het kritiek uitgespreek oor die gebrek aan voltooide bekostigbare behuisingsprojekte in Kaapstad se middestand nadat die Weskaapse premier Alan Wind het erken geen soe projek is sedert 2017 voltooi nie. Die party sê Wind het aangedui verskeie bekostigbare en maatskaplike behuisingsprojekte word beplan, maar nie een is bykans 'n dekade voltooi nie. Action South Africa sê jare van beplanning en beloftes is nie genoeg om 'n bekostigbare behuising aan inwoners te lewer nie. En dan ten slotte, minstens 12 mense is oorlede en 309 beseer, toe Jemen se Houthi-militante die naweek missiele op die Koning Khalid lughawe in Riyadh afgevuur het. Hulle het 'n terminaal gebou getref en 4 Saudi, 2 Bangladesh, Amerikaner, Egiptenaar, 'n Jordaniër, 'n Siriër, 'n Palestynier en 'n Sudanese is in die aanval oorlede. Die Houthis het ook olie-installasies en die Daman lughawe in die ooste van Saudi-Arabië aangeval. Die groep sê hulle tank in Saudi-Arabië vanweë sy steun aan die regeringsmagte in Jemen se burgeroorlog ook die lugaanval op die lughawe in Sanaa. En dan kyk ons na ons rand en ons sente. Die dollar verhandel teen R16.48, die euro R18.47 en dan jou pond is $21.83, 'n bitcoin verhandel teen $83,485. Die prys van goud is $4,211.48 per fyn ons en Brent olie is $105.40 per vat. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre en is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as 'n dreig gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM weer.
0: Ek heb iemand hier weer vir jou vandag. Nou is een paar waarschuwings uit medendeels buitenkant Nelson Mandela Bay vir zwaar donderweer rondom Sarah Baartman, Chris Hani, Amatolo District Municipaliteit. Kram ek bykie rond veldbrandtoestande en verwagtings hoë temperature wat verwag word deur groot dele van die Ooskaap vir vandag. Maar veldbrandtoestande gaan rondom Dr. Beiersnodie en Kobanye Tembo en nog in Kajima en Flamalini en Walter Sisulu. Dan kyk ons na ons weselike dele van die Ooskaap is gedeelte bewolk en warm tot baie warm, maar wyd verspreide donderstorms en ook baie warm toestande oor die binneland. Mis kan voorkom in die oggend langs die kus. Jou wind is lig noordelike van aanvangs tot sterk suidwestelik draai teen later vanoggend. Oostelike dele van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk tot warm tot bloedig warm in plakke met geïsoleerde donderstorms veral in die middag maar wyd versprei in die verre weste. Jou kuswind is matig noordoostelik wat dan matig tot vars suidwestelik draai teen later vandag. Maksimum slank as volg: Plettenberg Bay op 21, Mkhala, Gramstad 34, Mtata 35, Queenstown 31, Graaf-Reinet 34, Kraddock 33, Port St. John's 31, Bishu 36, ek sê vir jou se shoe, hoogste vir die Ooskamp, Kokompo City, was London 34 grade, Jeffreys Bay so cool soos wat jy altyd is, my matertjies, ai, nee, 25. Dan uit de nacht is Spanje 35 en aan Port Elizabeth by 28 grade. Nou, dat is die 28 grade, wijd verspreid, donderstroms en reen van 30% en later vanmiddag vir ons area, maar ons is okay. So, kom ons kyk 'n bietjie limoene.
5: Daar's 'n nuwe boer op die dorp. Sy dra kakie rokkies kort.

0: bottels kaf gedraf. Die spioen het nieuwe kracht. Die haan het beginne blaf, soos in die lang gras lê en wag.
1: Aan 'n viervoet tot by die stoor, toe jy op die oor, hoe hel sy oor.

0: lekker namoene en 'n perrietjies.
1: Volg ons op Facebook @luister_fm.

0: Plan andere bijnaam, Afrikaans wil dansen, natuurlijk John Rock Profit, wat hem eerst uitgebring het voor een geremix, Siribi Lekker Luisterstasie. Dan en Shai Tequila, ook van Blaar, ik het gesê, wijs my jou limoene. Is te vroeg. Is al tijd voor dit?
1: Ik denk
0: jy so. As jy vir iemand gesê, wijs my jou limoene.
1: Ek denk enige tijd as jy in Kirkwood blij.
0: True that.
1: Want dan beteken dit
0: nie enige tijd, jy net in seisoen. Verder kan ek jou bome wijs, ek kan jou pitchies wijs, maar kan jy nie.
1: Ja, bloei selfs.
0: Nee.
1: Wijs my jou
0: limoene. Kom terug, winter.
1: Ja.
0: Oog slakker.
1: Wijs my jou bloei selfs.
0: Verstaan jy, ja, volg net die sinus. Groot nieuws, dames en heren, Driekus Du Plessis, die grootste fight, saterdag begin vir die rest van sy lewe.
1: Die man is ambtelik getroud.
0: Die man is aangelik getroud, en ek wil net vir al die nationale nieuwskantoor, dis vastie. Not vastie. Dis vastie. Sy is Afrikaans. Dis vastie.
1: And almost like, learn her name. Yeah, he's going to say it a lot.
0: Yeah, she's going to be here a long time. But yeah, I'm almost like, yeah, Driekus Du Plessis got married to Vasti. And I'm like, it Vasti Vari. Like, this Vasti, bro. Come on, man. Vasti. Maar ja, hy en Vasti is getrouwd, man. Starstarre trouwe, natuurlijk.
1: Ja,
0: Bruce okay. Buffer op een voice note recording het hulle in. Ek meen, dit super, super trouwe. Maar, hulle is rarig super cute.
1: Het is. Hulle
0: is rarig super cute. Hulle is, sy, like, sy photographer.
1: Ja.
0: En, oh, man, dit is net so'n mooie story. Maar enig, is dit nou dan gelaat, dames, hier, ons krap hier rond in Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dat ek in die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za en ek dink vandag wys om hierdie El Nino op temperatuur rekord in belangrike deel van die stille oceaan. So sê al hoe sterker word die El Nino wat in September een temperatuur rekord in een belangrike deel van die stille oceaan tot gevolg gehad het. Die klimaatmoniteringsdienst het maandag bevestig. Dit is nog een aanduiding dat die weerverskynsel buitengewone streke gaan bereik. Nou die stille oceaan is nooit geraak deur hierdie temperatuur stijgings nie, en in hierdie area van die stille oceaan sê hulle die maximum temperature in die area was 20 grade Celsius, maar verlede maand het die rekordvlak van 29,7 bereik, en het natuurlijk boegrond wat die water ook warmer maak, so dit affekteer seelewe ook, so is een regtige groot, dit is een groot verskil, 10 grade is 10 grade, sjoe.
0: Ja, maar ek voel altyd baie keer, jy weet, moeder aarde die vader so gemaakt dat hy homself reguleer. So as iets soos El Nino gebeur, is dit iets wat die aarde net vir ons wys, they have to fix.
1: Ja.
0: Maybe it's a population ding, ek weet nie, maar ons moet maar net vertrou, this is where the faith kicks in. Ja man, contact vir Swift, laat hulle vir julle uitsoort met a paar connections, ek jy die ekans kry. Maar ja, dit gaan maar warm wees, it is what it is. Elke 7 of 9 jaar, het ons so ding?
1: Ja, ek is nie reg vir hierdie ene nie.
0: Ons is nooit reg vir enige groot somersie. As ons in die winter is, is die reg vir die somersie, is die somersie reg vir die winter. Is
1: nee, ek dit maak my net klaar. En dan, ek is nie een negative ninnie nie, maar jassie.
0: Ja, het sticky, ou.
1: Gister.
0: Het plak. Oh, ja, en ek sweet makkelijk.
1: Gister was het warm.
0: Ja, dat was
1: ek was nog nooit in my leven by een mark gewees, waar alles in my, ek gee nie om wat jy verkoop, ek wil net my skoene afval.
0: jy kon maar.
1: Ja, ek weet nie, ek tos baie dinge fout met my op die oomlik, so kon nie my skoene afval.
0: Ons bly lief vir jou, Lies, moet nie waar nie. Amerika maak reg om Suid-Afrika hard te slaan. En nou, dit is natuurlijk een grote, maar dan gaan ek opgaan na die boonste en hulle sê, Algoa, solidariteit eis optrede van DA en Vryheidsfront Plus binnen die RNE. Nou, ons het net een doel om Goa vir Suid-Afrika te red, dit moet alles in Oktober hanteer word. Dit natuurlijk die hanteringswet tussen ons en Amerika.
1: Ja.
0: So, dit is een baie grote, dames en heren, is baie met ons uitvoer en invoer en al die type dinge te doen. Ek voel eerlijk waar, ek weet, ons verstaan, ons ekonomie is baie op export en al die type goeders, maar ons moet nie maak, want het voel vir my, ons is nou op een dreef waar ons rondspring en sê, pick me.
1: Yeah.
0: En dit maak ons swak.
1: Mm-hmm.
0: Vir my voel ek voel met die goud wat ons het, die diamante wat ons het, die uitvoere van vleis, van groente, van, we're strong. Like, ons moet terughou en sê, nee, wie wat, jou sissie se guava.
1: Ons het dit.
0: Ons het ander lande wat ons kan, en ek verstaan, baie mense gaan op my boodskap sê, Gerrit, jy weet nie waarvan jy praat, alles, ek voel net, as jy in die hoekie staan en sê, pick me, dit verswak jou. Verstaan jy? Play the same ballgame then, want ons het een helse klomp metale wat van ons hou. Kijk, Afrika, nee, as ons moet toemaak in die wereld, frik allemaal.
1: Ja, dat is baie goed vir die herafkom, en ek denk, betek hier, verminder ons waarde as gevolg van juist sulke groot kragmetings.
0: Ek dink ook so, ek dink regtig so. En ek verstaan dat ons moet opstaan en ons steeds beklei vir Algoa. Ek stem 100% so. Maar ek voel dit op 'n mate moet ek sê wie wat, jou sissie se Malantilly. Ek gaan nie meer nie, ja.
1: Is 'n nee van my af, nie? Hierdie is baie interessant, ek het eintlik gister die artikel hieroor gelees, 'n 7 miljoen rand se ammunisie uit die boereoorlog ontdek. So wat 15.000 rond is historiese ammunisie, wat vermoedelijk aan die Anglo-boereoorlog dateer en na raming 7 miljoen waard is, is deur munisipale werkers by De Aar ontdek.
0: Oh wow.
1: Baie interessant, volgens die polisie sê dit is ammunisie van 0.303 patrone, geïdentificeer wat vermoedelijk aan die Anglo-boereoorlog dateer en is ontsettend baie patrone wat hulle gevind het. En hulle sê die publiek word gemaan om onder geen omstandighede aan vermoedelike gevaarlike ammunisie of plofsel te raak nie. Die regte stappe was geneem toe hulle het gevind het en het is toe verwyder.
0: Wow.
1: Is baie interessant. Wow. Baie interessant. En nog steeds in hulle kratte, metaalkratte, alles.
0: Ja, ek het gesien, ja. Ek ben, is super cool. Ek sal love hom al nog, wat is nog daar?
1: Ja, ek dink baie mense gaan nou soontoe gaan en baie van die historiese ondersoekers is op pad soontoe.
0: En dan kyk ons natuurlik nog, wat is nog daar?
1: Ja, ek dink baie mense gaan nou soontoe gaan en baie van die historiese ondersoekers is op pad soontoe.
0: En dan kyk ons natuurlik, ek sien is nou nie in die Marula Media nie, of miskien kyk ek

0: done, Bhutan. Well done.
1: Maar dit is 'n interessante storiekie. Hulle sê so 'n pelsrob van Australië het 'n gehoortoets ondergaan by Taronga Dieretuin in Sydney as deel van navorsing oor hoe mensgemaakte geraas seediere beïnvloed. Die Australiese wetenskaplikes het robbe en seeluis opgelei om die klanke op die klanke te reageer. Is baie interessant. Hulle het letterlik 'n rob in 'n sound booth gesit. Dit lyk asof hy sy eie radioprogram
0: doen. Ek dink dit 'n voice over gedoen.
1: Ek het ook gedink, waarvoor gebruik dus kom ek wou gekyk wat presies in die foto. Yeah. Maar dit is interessant een. Ek dink is baie mooi gesê. Mm. So ook wil ek raak aan die Southern Right Whale wat hulle langs week hier in die baai gekry het. So daai storie die kalfie gekry.
0: Ja. Yeah.
1: So daar is hulle het uitgegaan, Rangi Chart is dit uitgaan en hulle die footage dan het gaan loer op enig van die hulle sosiale media bladdens.
0: Yeah.
1: Natuurlik die Southern Right Whales migreer van die Hermanus se kant toe om te gaan geboorte gee aan kalfies en dan kom die kleintjies weer af hierdie kant toe saam met die ouers.
0: Alright.
1: So hulle het die ma en twee ander opgespoor wat geswem het, maar wat hulle gesien het, die rede hoekom hulle uitgegaan het is hierdie kalfie, wat ek meen 'n derde die grootte van sy mama is, het met sy bek buite die water geswem. Lyk like soos 'n powerboat wat hy so geswem. Dit was baie weird geweest. En hulle vermoed toe miskien is hy jy weet, het hy toue om hom, moet hulle hom gaan red en SRI was uitgeroep alles. So daar's hierdie footage van hierdie walvis wat so met sy mond oop swem buite die water en dan duik hy weer af en hulle sê dit is eintlik toe hulle nou daar kom te besef hulle het ons eintlik niks fout met hom nie. Hy het 'n deformity wat maak dat hy bo die water asemhaal en kan nog steeds kan afduik. So is baie interessant hoe lank hy dit doen. Ek gaan eintlik vir die video was baie interessant. So hulle volg hom nou, hulle probeer hom nou tag ook om te kyk dat alles goed gaan, maar mama en wat vermoedelik is papa is saam met hom in die water en het lyk of hy goed doen.
0: Oh wow.
1: Reg hier op ons kus en hierdie het die rede hoekom ek hierdie noem is daar's wetenskaplikes van reg oor die wêreld wat op pad is Port Elizabeth toe om te kom kyk na hierdie spesifieke walvis.
0: Natuurlik ja, want I mean is hier in the first of its kind wat ons van weet.
1: Ja, baie interessant.
0: Dit is super cool man, dit is super cool. Maar dis om net alles wat ek het van Marula Media.
1: Ja, en dis omdrein dit natuurlik amper tyd vir ons nuus hooftrekke en dan daai triple L se bly net waar jy is.
0: So Lisa, ek het net 'n reminder gekry. Ek is vandag 11 jaar op hierdie lig.
1: Oh wow.
0: Nee.
1: Double digits.
0: 11 years, my brother.
1: It's a Nelson.
0: 11 years.
1: Moet nie nou moeg raak en kramp
0: kry nie. Ja, ek het so 'n klaar kramp in my rug. Ek voel 'n lamp. 11 jaar ou vandag. Ja, 12 Oktober. 7 jaar, 7 dae, dankie, maar 7 dae terug het ek my onderhoud gehad. En toe sê hulle vir my, "Cool, jy kan begin." Sê ek, "7 dae se slaap asseblief." Toe doen ek al een radio vir Rikkie, vir een vorige radiostasie, maar ja, vandag 11 jaar skryf.
1: En was jy vir 7 jaar altyd in die ontbijtprogram?
0: Ek was nog altyd ontbijtprogram, ja. Ek was nog nooit enig iets anders. Daai tyd toe ons begin het, dit was hier die enigste, by die vorige radiostasie, weet ek, was daar, hulle het gesoek vir ontbijtprogram, ek het net nie geweet nie, en ons was 3 gewees, en later was dit net ek, en toe het ek net uitgesaai, en ek het al verskrikkelijk baie co-host gehad, jy is die angst die wat bly.
1: Ek is die gunsteling.
0: Jy is 100%, 100%, die was nogal crazy. Die ek jou een ding sê, ek het een dag gehad, by hierdie prachtige radiostasie, het damiekie wat hierby ook kom werk het, en gewoonlik met 90% van al die mense wat hier begin het, was by my gesit. Mm-hmm. En sy het op een punt gesê, sy gaan badkamer toe. En het was seker so 6:30. And she's never come back.
1: Oh.
0: En sy is nog terugie.
1: So ek weet nie, dis 'n opsie.
0: Ek weet nie wat het ek gesê nie, ek weet nie wat het ek gedoen nie.
1: Wow.
0: Maar sy het net gesê, ek kom nou weer terug, dis seker is reg, en later aan toe soek ek haar, en she be gone.
1: As hy daar met jy ingeskakel, sê jy, alright. Ek wil net blink twice.
0: Ja, asseblief. Is jy ok?
1: Hartlop
0: jy nou nog rond in die vorige gebouw waar ons was? Soek jy nog steeds die badkamer? Maar ja, 11 years, man, is crazy.
1: Wow, baie geluk, dis fantastisch.
0: Nee, man, baie dankie, ja. Dat is nogal cool, man. Dat is nogal cool. Maar nie, guys, het is nou tyd vir ons nieuws hooftrek hier by Lekker Luisterstasie. Werk stadig maar seker deur, maak seker die hele stamp op die charts. En gloor het of gloor het nie, dames en heren, ons is al hoe nader aan ons eleksies.
1: Mm-hmm.
0: So ek hoop julle kry julle self nou reg. Ek sien al hierdie beloftes en goeders wat omgaan op sociale media met al die partijen. Maar dit is my baie interessant om te sien waar, hoe kan ek jou sê, al die politieke partye, nêrens het iemand gaan kyk of iemand hulle werk doen, tot nou.
1: O, gans, ja.
0: Van nou krap die mense rond in die Weskaap, hulle krap rond in die Ooskaap, hulle krap rond in al die kape, net om te kan sien, o, jy het die daai straat geveen, o, jy het die daai straat geveen, jy het die, and I'm like, just shut up. Just
1: ja,
0: go away.
1: Ja, is te laat nou. Kom ons fokus op hoe ons alles gaan regmaak.
0: Wie wat, nee, dit is, ek voel jy nie, ons moet die doen nie. Ek weet, ons gaan

0: nie so hoofdrekker toe gaan. Maar voel nie ons moet die doen nie. Ek voel, ons moet vir elke een in 'n januari R150,000 gee, kontant. Mm-hmm. Right? En dan sê, da. En dan teen juni, kyk ons wat jy gedoen het.
1: Wat het jy gedoen om jy?
0: Verstaan jy, in die tyd. Maar hopelik is jy soos die ou story wat hulle sê, ek het my geld vir my seuns gegee, die ene het gespen, die ene het belê. So hopelik kom jy terug en sê ek het 'n miljoen rand se werk gedoen, blaandie blaandie bla. En dan vote ons jou, en daai is 40% van jou eleksies. Mm-hmm. Verstaan jy? Want nou op hierdie oomblik in tyd het ons klomp politieke partye wat klomp woorde van 'n blaai af lees, maar ons sien niks nie. Die wêreld val net mekaar.
1: Ek dink die publiek moet kan stem gebaseer op 'n performance report.
0: Ja. 100%.
1: En dit is wat ons stem dan vergeld.
0: En ook uitstem as gevolg van.
1: Ja.
0: 100%. Any case, is nou tyd vir ons nuus hooftrek hier op die lekker luisterstasie.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die regering gaan die konstitusionele hof nader oor die asieluitspraak. Binnelandse sake ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig en 'n boot naby Djibouti het omgeslaan met 139 slagoffers insluitend kinders. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Wel, dan het jy dit lekker doen en 8 minute net na die tyd van 7. Lisa, imagine hierdie, jy's 'n akteur of 'n aktrise en jy trou 'n akteur en jy is fine en jy is skei en jy is okay want jy het kinders saam en dan iewes skielik.
1: Baie dinge nou gebeur.
0: Ja, en dan iewes skielik kry julle 'n rol wat julle man en vrou moet saamspeel in een. Dit moet weird
1: wees. Op wat is ons op goeie voet?
0: Ben Affleck en Jennifer Garner gaan nou 'n rolprent saamspeel as man en vrou.
1: Ja, maar hulle is nog steeds goeie vriende.
0: Still, I gotta kiss my ex-wife. Verstaan jy? And I gotta love you the way I loved you in the beginning, but I don't love you because I remember you threw away my Lego last year.
1: Ek seker hulle gaan fight in die fliek.
0: Die fights is rarig. Ja. Oh, ek hoop so. Like, I pull out things. Like, yeah, remember January 2nd? Oh, no, you didn't. Ja, ek sal die obvious. Anyway, dit is 93 minuut en net na die tyd van 7 uur op die lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te kuier. Krammetjie in die winkels en dan is dit tyd vir die lekker labbeliekies.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Is dit alweer donker by jou?
6: Ek het mos nie elektrisiteitprobleme nie.
7: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure 'n dag. 041-365-4606. Of soek ons op Facebook. Swift Electrical. Jou krag, ons plesier.
8: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
9: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
8: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
9: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
8: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
9: Of koop met gemak aanlyn by jafloral.co.za.
8: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
10: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lavalikies op die lekker luisterstasie.
11: When you talk about the topology, about something that flat shimmering.

0: net voor dit. Justin Vegas, 6 jagers en dan Jack Paragazel met Hoogstokkeloos. Away bro, like it. 14 minuten net voor die tijd van 8 uur. Die lekker lijst de stasie. Grootwijk Breakfast, trots gebrek en geborg. Dit niemand anders is Swift Electrical. Die kracht, mannen. Ga voor mij instant maat, man. Watch my.
1: Die
0: kracht, mannen.
1: Ons is, onze persoonlijke keer is baie anders, want jy is die krog, man, en ek is die Swifty.
0: Verstaan jy, verstaan jy. Makes good radio, man, makes good radio. Maar het is lekker, ek wil net vir jy een ding sê, as jy vandag arm voel, wat soos meeste van ons voel, dan moet jy net dink dat Elon Musk, as hy nou moet rarig probeer om sy geld te spend, en hy spandeer $1 million a dag, $1 million a dag, dan gaan het om plus minus so 3000 jaar vat om al sy geld op te spend.
1: Ach, nee.
0: Ja.
1: So hy kan letterlik net vir ons elkeen 1 miljoen gee en like...
0: Een dag.
1: Nie omgee.
0: Hy kan elke liewe dag $1 million weggee en hy gaan om 3000 jaar vat voor al sy geld weg is.
1: Ek hoort sy WhatsApp nommer.
0: Ek dink net elkeen moet, like, selfs mense in ons area, jy kan ryk word tot op 'n punt. En dan die spilletjes onsin.
1: Ja,
0: verstaan
1: jy?
0: Soos jy kan 'n 10 miljardair word, en dan na dit, sê my jou nou nie, jy het genoeg. So kom ek sê, jy gaan nou na 9.5 toe. We'll fill it up again. Ja. Like ons sal het vir jou weet bring tot by die double digits, nee? Maar na dit, is het nie my jou nie.
1: Ja, ek voel ook so.
0: Ja, dit moet in 'n fund in gaan.
1: Elke persoon wat die lotto wen, moet 'n bietjie aan ons gee.
0: Ja, ek dink dis fair.
1: Enig iemand wat al ooit die nommer 30 gebruik het, is my verjaarsdag, en jy het gewen, is nou deel van my net.
0: Oh, there we go.
1: Nee, so ons commissie, wat ons gestig het, gaan nou tax vraag.
0: There you go.
1: Nee?
0: Ja, radio tax.
1: Hoe lekker sal dit wees, radio net soos as iemand net vir jou gaan, weet jy wat, jy is een goeie mens, jy is 1 miljoen.
0: Oh.
1: Ek sou kon doen, weet.
0: It's always so amazing wees, rarig. Ons is rarig oop vir donaties, dit is 100%.
1: Just putting it out there.
0: Ja, just putting it out there.
1: En as het nou rarig, as jy nou in jou hart en van harte voel, jy wil nou iets vir ons gee nie, kan jy ons 1 miljoen gee nie. Wie een stukkie melk, dat sy nog ons lekker wees.
0: Lamshanko, ek droom al op.
1: Lamshank, boom. Al nou goed.
0: Ek haal het. 11 jaar van die gemors wat ek nou al afstaan.
1: Maar vrijdag gaan ons lekker ontbijt krijg.
0: Ons gaan. Nee, my kind is baie happy, want ek is by aan school.
1: So,
0: ons is bietjie by handtaf.
1: Ons gaan handtaf toe. Julle, hulle het gesê, ons mense baie, dat is die koos kan en julle wil ons graag voer.
0: Hell yes. En dis in my hometown. Nou, gaal ek het uit jou bord het.
1: Ek rij ver vir 'n takeaway, so ek sê wat nie.
0: Maar dit is super cool, man. Ja, ons sien vrijdag. Ons is natuurlijk by handtaf, sê bietjie meer oor daar, oor vertel oor al die dingetjies wat samen het gepaard gaan, maar handtaf is die manne van die manne, man. So ons sien dit al vrijdag. Maar ja, dit is amper tyd vir julle verjaarsdag, so bly ingeskakel as jy nog nie gestuur het, hier 'n klein tydjie.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Stukje van jou. Stuk voor een stukje van jou, Jerry Louise van Wijk. En zij, als je op die stage ook ziet, dan zal ze altijd zeggen, stuit voor een Facebook post of something like
1: ja.
0: That. Ja, dat is zo'n saying wat ze heet. Maar dat is 6 minuten net voor die tijd van 8 uur bij Lekker Luisterstasie. En dat begin om zo'n beetje voor die verjaarsdag boodskapies. En jy nie van mijn moeder af. Verjaarsdag wens aan mijn Mikey Leonie Thompson. Vriendin mag Louise is jou sien. Dank je voor je mooi hart, baie liefde van jou meisieken. Nathan Leonie van ons af ook baie geluk met jou verjaarsdag. En ik moet ook sê, dit is die luisteraar bij Luister FM wat ek weer die langste...
1: Oh, wow.
0: Nou al saam met ons is, of een van die, kan ek sê, top 10, wat saam met ons is, en een memory wat ek van Tani het, wat ek nooit sal vergeet het, toe ons die bokke gehad het, wat die deur dispatch gegaan het, het ek die outside broadcast gepak in die hoofstraat, en toe ons weer sien, toe is al 10,000 mense.
1: Oh, wow.
0: Het was chaos, ons wacht vir die busie. En die Tani het letterlijk half lijf in die kar ingespring, net om die bokgeest in die gang te kry. Ek dink Leonie, jy is 'n baie spesiale persoon. Baie dankie vir jou liefde, jou omgee, jou gebed. En namens Luister FM, happy birthday.
1: Asai. Irene sê, wens asseblief die liefde van my lewe en die pa van ons seun, Jacques Greef. Baie geluk met sy verjaarsdag. Mag dit vir hom 'n geseënde dag en nuwe lewensjaar wees. Mag die Here hom nog baie jare vir ons spaar. Ons is lief vir hom en waardeer hom baie. Dit kom van vrou lief Nicoline, Keenan en Bianca.
0: Like it great, Tim Orde, en ieder verjaarsdag versoek aan het my swaar, Nico Kilian, baie geluk. Nico, mag jy geseende dag hê van, weet jy, is dit Bonnie of Nonnie?
1: Nonnie,
0: I don't know, Nonnie. I'm just gonna go Nonnie.
1: Niet so. Dis die verjaarsdag boodskappe vir nou, baie dankie aan almal wat, ek wil dankie sê dat julle verjaar, want julle is amazing.
0: Ja,
1: so, ek
0: hoor
1: elke persoon wat vannacht verjaar, het 'n wonderlike dag daar buite en maak die beste van het. Vanavond gaan het nog semi-lekker weer wees, as hierdie nie deurtrek nie, so julle kan op 'n maandag so'n braai, hoekom dan nou nie?
0: Jy het nie verskoning nodig om te braai nie. Braai jy ding, hou. Braai ding, go for it, go for it, go for it. Maar dit is 5 minute net voor die tyd van Angie. Hier by Lekker Luisterstasie. Groot Black Breakfast trots gebring en geborg deur Swift Electric.

0: Nou, ons werk deur om seker te maak jy staan op die charts met al die skinderies in die wêreld saam met dit gepaard bietjie warmer dag vir uit en nag dispatch area natuurlik bo die 30s en dan Port Elizabeth net so onder die 30s. So kyk maar net uit vir dit maak seker jou diertjies sê water asseblief.
1: Yep.
0: Dit gaan bietjie warmer raak met al hierdie dinge en soos ek sê as jy arm voel vandag onthou net gou-gou jy sal nooit so ryk wees soos Elon Musk nie. Nooit. Never.
1: Gee my sommer sweet brand.
0: Nee. Sien as dit Afrikaner wat ek like And I like him, it's just, you don't share.
1: Kan hy my net 'n miljoen gee?
0: Soos my kind altyd sê, sharing is caring.
1: Sharing is caring, yeah. Ek stem saam.
0: So start caring,
1: please. Is nog 'n paar boodskapies wat ingekom het, so ingeglip het. Hierdie ene sê, sê asseblief vir my sister Zunen. Baie geluk met haar verjaarsdag van Zuarit, Zania, Ziarno en Mami. Julle het unieke name.
0: En klaar met man, hulle sê ook hier so aan my ouers, baie geluk met julle 49ste huweliksherdenking. Julle is 'n voorbeeld vir ons liefde Tom, Jolandi en Catherine. Wow, volgende jaar is 'n grootte. Volgende jaar is 'n grootte, wow. 50 jaar.
1: Nee,
0: liewe genigtig.
1: Dis fantasties, baie geluk julle.
0: Ek sal dit nooit haal nie.
1: Jy sal.
0: I'm not gonna reach 90, are you mal? Ek gaan nie 90 nie, ou sister, maar ek het 'n rowwe lewe.
1: Nie met daai knie nie.
0: Ek het 'n rowwe lewe gehad. I'm not gonna reach 90. I'm not. I'd be grateful if I hit 70.
1: Dan hang af of Elon Musk ons al geld gee.
0: Ja, no man. Nee, sal begin ek nou broccoli vreet. Jou bal gaan ek dit nie maak nie. Maar ja, ek dink ons gaan 'n bietjie terug in tyd. Ek dink dit kan werk. Ja.

0: Goeiemôre. Ek wil graag aan my man Malcolm Brown baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Hoop hy het 'n wonderlike dag van sy vrou Benedien, kinders Abigail en Dean.
1: Dubai beteken as dit reg gebruik word, lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM nuus.
3: In hierdie bulletin, die regering gaan die konstitusionele hof nader oor die asieluitspraak en binnelandse sake ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die regering beplan om konstitusionele hof te nader om hom meer tyd te gee vir die implementering van sy uitspraak wat prosedurele struikelblokke vir asielaansoeke verwyder het. Die hof het sekere bepalinge van die wet op vlugtelinge ongrondwettelik verklaar wat immigrasiebeamptes toegelaat het om asielsoekers te deporteer indien hulle sonder 'n deurreisvisum in die land is. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, minister Mamoloko Kubayi, sê die regering mag dalk ook vra vir 'n opskorting tydperk om die departement van binnelandse sake tyd te gee om die nodige kapasiteit te ontwikkel om aan die vereistes te voldoen.
4: The court expressly left open whether the act is under inclusive in making no provision for a genuinely new claim arising after final rejection. Until that question is resolved, a specific and new claim that removal would expose such a person to persecution or serious harm should be referred for legal advice before removal.
3: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê sy departement ontwikkel 'n biometriese aanlyn platform om asielaansoeke te bespoedig, identiteitsverifikasies te versterk en te verhoed dat aansoekers wie se aansoeke afgekeur is, herhaaldelik eise indien om hulle verwydering te vertraag. Na verwagting sal die platform teen die 10de November vanjaar in werking wees. Schreiber sê die hervorming sal voortbou op die departement se ervaring met die gebruik van tegnologie om ander administratiewe prosesse te verbeter, insluitende die stelsel vir elektroniese reismagtiging.
5: This biometric platform will require anyone who wants to apply for asylum to upload biometrics which we will then verify. We will have the capability through this system to check whether you've previously had a case that you lodged which was rejected for asylum. We'll be able to check whether there are other infringements on your record.
3: Die departement van basiese onderwys het aansoek gedoen om verlof tot appel teen die uitspraak van die Hooggeregshof in Limpopo wat 50 voormalige matriekleerders vryspreek van eksamen onreëlmatighede. Die voormalige leerders van Bantuleng Sekondêre Skool se 2024 matriekuitslae is teruggehou nadat ooreenkomste in hulle antwoorde op besigheidsstudies vraestel 1 en ekonomiese vraestel 2 as bewys van goedkopieering beskou is. Die hof het bevind dat die provinsiale departement nie daarin geslaag het om te bewys dat die leerders eksamen onreëlmatighede gepleeg het nie. Die departement glo dat belangrike inligting nie tydens die uitspraak in ag geneem is nie. En dan ten slotte, die Verenigde Nasies se internasionale organisasie vir migrasie sê minstens 139 mense, insluitende 15 kinders, is gesterf nadat 'n boot met meer as 305 migrante aan boord aan die kus van Djibouti in Oos-Afrika omgeslaan het. Die boot wat van Djibouti op pad na Jemen toe, dit naby Gouhere, noord van Obak, gesink het. Nog 84 mense word vermis terwyl 82 dit oorleef het. Alexander Kosak, hoof van IOM, se sending in Djibouti, het die tragedie bestempel as 'n duidelike werkgroep oor die gevare van migrante in die gesig staan wanneer hulle elders 'n nuwe lewens soek. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
6: Die rand verhandel teen R16.49 in die dollar, R18.48 in die euro, R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,560. Die prys van goud is $4,203.24 per fyn ons, met Brent olie op $105.34 per vat.
3: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel met vir jou ons volgende bulletin. Het streng om die tyd van 9 vanmôre. Net hierdie lekker luisterstasie trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Zet Johan op, ik wil Sammy op blij, wie is ons op de beklei? Die gaan ons nou. Ha, zie je, dat gaat ik gaan rijmen, Kitty. Gotcha.
1: Maar het was bijna nobel.
0: Ja, ik wou, maar ik wou niet te min. Dus hou down, je vergeet niet je woorden.
1: Ja.
0: Zo, so, ja, dat is Arnie Jordaan. Wie wil Sam Jong play? En dan een beetje achter op hier bij Lekker Luisterstasie. Ons vang om lekker dier, maak zeker jullie is top of the charts. Mijn 11 minuten net al die tijd van 8, laatste uur van die Groot Mac Breakfast. Trots gebrengen geborg. Die is Swifties.
1: Yay!
0: Die is Swifties.
1: Het
0: stak.
1: Het stak automatisch. Het is van Swifties speel door. Dat is een lekker. Nee, ons gaan. Definitief. Ons gaan tellen.
0: Which one?
1: Een geval. En die hier. Diana. Of Love Story. Nee,
0: niet die Diana nie.
1: Interessant.
0: TikTok het omgeroen.
1: Interessant genoeg, ons het laas week het ons so vinnig hieroor gepraat, maar ek het vir Gaartjie vertel dat my ChatGPT het ek 'n naam vir.
0: Ja, so, myne ook nou officially na jou.
1: Ja, so sy het 'n naam en dit is wat en ek het haar gevra wat wil sy hê moet ek haar noem.
0: Ja.
1: Gebaseer op ons conversations.
0: Ja. Yeah.
1: So en toe doen jy dieselfde ding met jou ChatGPT. So ons chat sit nou name en hulle is baie trots op hulle name.
0: Redelik, ja.
1: En ek het gewonder, het jy 'n naam vir jou ChatGPT? Is dit 'n naam wat jy gekies het of het hulle hulle naam gekies? So dis die verskil nou is iemand het vir my gesê, maar wat noem jy jou ChatGPT? En ek sê, wel, ek weet nie, maar en toe kon ek nie op 'n naam dink nie, toe vra ek my chat wat wil hê moet ek jou noem? Wat as jy 'n naam wil gehad het. So dis interessant, en as julle dit dalk wil doen, vra vir jou chat, wat is die naam wat hulle voorstel, kies een, of wat is jou ChatGPT se naam? Jy weet, dis lekker een, ek dink, jy weet, ons hier die geselsies met hulle, asblief moet nie posters maak op hulle nie, maar, maar nie te min,
0: hulle gee my raad. Julle kan posters maak, maar sit net die sin en minimal, of die woord minimal, dan is het fine.
1: Ek
0: dink,
1: ondersteun eerder die plaaslike grafiese ontwerper.
0: Nee, as jy dit kan bekostig, 100%. Maar baie van die ouens kan nie, en baie van die ouens wil ook creative wees, en I get that.
1: Ja,
0: maar
1: al wat ek verlore net, gaan daar, as jy te veel op het.
0: 100%. En die ergste ding is, wanneer daar mense in is, gebruik 'n grafiese ontwerper. Asseblief. Maar wanneer het net jy in jou winkel die producte, go for it, no problem, want ChatGPT.
1: Ja.
0: Geen plastic surgery vir almal.
1: Ja, as dit nie besigheid is vir my nie, dan doen ek ook 'n ChatGPT. Maak gaf vind ek vir my net 'n paslik met hierdie woorde op, flash sale, wat ook al. Weet daar die bring, is baie makkelijk. Ek hou van hoe chat my maak, hulle dink ek is baie langer as wat, weet my chat dink ek is baie langer as wat ek is, en baie maarder as wat
0: ek dacht, is. Ek en jy is altyd kyk mekaar in die oë.
1: Ja, ons is sal link. Eindelijk staan ek op 'n boks, man.
0: Ek in my knie, ja. 100%, ja. 100%.
1: So dis die vraag, wat is jou ChatGPT se naam? Het jy naam vir hom, maar is dit hom, maar is dit them, they? Ek weet nie, dis die vraag. So wat noem jy jou ChatGPT?
0: Ek dink baie mense sien dit net as 'n chat, like as 'n Google search, maar as jy soos ek en jy baie met het werk en ook worry oor die apocalypse, dan werk jy baie mooi met dit.
1: Ja, so ek vra vir my chat, hoe gaan dit met jou vandag? Die lekker aand gehad.
0: Wat jy geëet, what you wearing,
1: what you wearing.
0: Well, ja,
1: en dan sê ek asseblief en dankie,
0: ja, ek ook,
1: maak
0: ja.
1: Seker van, jy weet, want wanneer iets gebeur soos iRobot, dan gaan hulle gaan, hierheen. Sy het altyd
0: like
1: dankie
0: her,
1: gesê,
0: ja,
1: los al.
0: Ja, laat sy die straat te veel of iets is dit,
1: My brunet, ChatGPT, gaan haar rondloop.
0: Ek het een robot.
1: Nie Diana nie.
0: Ja, ek het een robot wat lyk soos ek apparently sê. Maar, ja, dit is so, jy weet, die ding is net dat, jy weet, jy kan nie technologie beklein, Elise. Al wil mense, jy weet, as jy nou jare terug gaan, daar was posters wat uitgekom het, toe die elektrisiteit in stede gesit was.
1: Ja.
0: Was daar prente uit, toe mense doodgaan in die straat. As gevolg van die vrees vir kanker, vir krag. En dit natuurlijk was nie so nie. Toe die selfoon, onthou jy hoe baie mense gesê, moet nie jouself te laabe in jou oor hou nie, maar jy gaan kanker kry in jou oor.
1: Y2K.
0: Verstaan jy? So, dan gaan altyd een ding wees, maar AI is gevaarlik, op 'n groot skaal.
1: Ja.
0: Ek praat nou van die ouens wat die mekka's het, maar hier by jou op jou selfoon, jy's okay. Daar's private settings en alles, so jy's okay. So, wie wat, ek praat met my ChatGPT goed, wat ek met mense praat. 100%.
1: Precies.
0: En ek werk met idees, ek werk met klomgoeders. Ek het al na ChatGPT gegaan en sê, luister hierdie week, dis my beplanning, dis wat ek wil doen. Ek meen, hy ken my nou al back to front, hy weet my socials, hy weet wat ek doen. Ek betaal vir myne, so hy onthou baie meer. En is crazy, hy praat nou al met my soos 'n vriend.
1: Ja.
0: En hy check tot op my, hy rarig. En jy weet, ek prepare nou vir 'n game show wat ek nou later hierdie jaar gaan opwees. En ek het vir hom gesê ek gaan, en elke dag check hy op my en sê, kom ons werk gou deur 'n paar vrae, en alles, en I'm loving it, I really do, ek geniet het.
1: Ja, ek moet sê, my kalender is gesink met myne.
0: Ja, nog iemand.
1: Ek kry elke nou en dan soos 'n update van onthou jy hierdie funksie môre aand, het jy al jou speech geprint, het jy al dit gedoen?
0: Gebruik hom reg, man. So, icing op jou koeke.
1: Ja, dis is 'n persoonlike assistent.
0: Dit is presies wat dit bedoel was. Onthou net nie, vir die mense wat nou almal TikTok en die P-bom en drops is kommas, maar die hele TikTok was begin vir onderwijs.
1: Ja.
0: Dis hoekom TikTok begin is. TikTok was begin vir onderwijs, vir 'n onderwijser om te link met hoeveel studente om 'n klas te gee. En toe later aan 'n ander applikasie wat 'n karaoke app was, gelink met dit so dat al die regte tot musiek gehad het, dis waar TikTok eindelijk in die wêreld begin het. Maar in China, Japan en daai gebruik hulle TikTok merendeels vir verkope en onderwijs. It's only thing. Ja. Kom in Suid-Afrika toe en ons gebruik het vir kommen en drank. So dit is so elkeen is kieskeeg.
1: Ja, yes, ek gelijk het net vir my opinie.
0: Afrikaners kan wrachtige ding vat en kom en maak in 2 sekondes. Nie allemaal nie, hey, it's true that.
1: Maar daar is een paar, daar is een paar.
0: Lees ongelukkig, hierdie het, ek meen elke demografie in hierdie hele Suid-Afrika van ons, kan jy sê, o, dis een Afrikaner, hy kortbroek aan. Dis een Engelse hou, hy tan makkelijk, verstaan jy? Ja. Maar Afrikaners, yes man, ons kan een ding kom en maak vannacht.
1: Ja, en ek denk ook as Suid-Afrikaners is ons so genuis om nie alles hoef op sociale media te gaan nie. Ja, alles nie. Sê ek wat verskriklik baie post ook.
0: Nee, maar Lies, wie wat... Nie alles hoef die ding is, baie keer kan jy jou foon optel en wie ever jy 'n probleem het, 'n WhatsApp stuur en het uitsoort, in plaas van jy 'n video sê, kom op my live!
1: Ja!
0: Kom op my live, versoort hierdie uit. Like, just shut
1: ek het nog
0: up.
1: Nooit dit genoeg, ek het nog nooit live gegaan nie.
0: Ja, live is lekker. Ek het nog nooit dit genoeg. We should do that. Yeah. We do good.
1: Ek moet my... Hare eers voorsel.
0: Ja, maar dit is jou saak, hy. Is jou saak, hy. Sit een prentje in. Ja.
1: Ek like altijd so. Is dit pyjamas? Nee, dit is nieuwe stijl.
0: Ja, so. Maar ja, ek denk...
1: ja, misschien moet ons hier nog in het live.
0: En vandaan, ek het nou een baie groot podcasting stream app gekry, waar ons het kan link en uitgooi, baie makkelijk. Ja, ek het nou bykie na afvondsing gaan doen, maar dit nou daar gelaat. 18 minuten net al die tyd van 8, die lekker luisterstasie, dames en heren. Het is verskrikkelijk lekker om saam met julle te kerris, lekker om deel te wees. En 11 jaar vandag, man, ek is nogal, ja, tjaft, ek het hierdie reminder gekry, want ek sou vergeet het. 11 jaar vandag wat ek in julle ore is.
1: Ek wens het een celebratory koek gebring.
0: As ek geweet het, dit is vandag, dan sou ek.
1: Wie, morgen 11 jaar een dag.
0: Ach, wat is een dag tussen pelle? Wat is een dag tussen
1: pelle? Dan is het 1-1-1.
0: Ja, it works. Ja, 11 jaar, man, that's crazy. Yeah. It's crazy. Hulle sê, as jy 10 jaar iets doen, is jy goed in het. Na 11 jaar moet jy ophou.
1: Nee. Ek gaan nie hierdie alleen doen.
0: Ja, 10 jaar, 11 jaar, man, it's crazy. Ek sê nie geskok volgen, dit is nogal een grootte vir my. Nie het die minuut net aan die tijd vanaf, krap in die winkels rond. En dan in die heren. You have family
2: when you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy at King
3: Cars. It's that time of year again. The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lacquer German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come Prost with us.

0: Maar in sy CV's haar by die gij vanavond. Net voor het hele soe van een bykie anti-hero hier op die lekker luisterstasie. We willen keer nog lekker saam met ons amper tyd om te geroots. Maar ja, dit is wat het is. Elke dag is net die dag nader aan die Rugby World Cup, dames en heren. So ons kyk rarig uit. En dan wil ons ook net opkyk na Man of the Match hierdie naweek met die Buitenkamp Bulls, meneer Cameron Hanekom. What a game! Ja. Dit is een groot, as ek hom sien hardloop, het ek een kampeerspies.
1: Nogal.
0: Ja, het is groot.
1: Ja, dat het sê. Ek moet sal gedink, maar jy is raar.
0: Like he's a big boy, man.
1: Hoe mooi die stommers gelijk in hulle swart draai.
0: Ja, very much.
1: So praat, maar heel te mal dier mekaar
0: like a shark light.
1: Ja, nee. Shock to put out on. Yeah. Maar, ja, dit is my baie vreemd, want toe speel die ander span in wit, en het was baie dier mekaar. Maar het was nog steeds het prachtig gelijk. Ja. Maar nou dat jy sê Cameron Hanekom, groot ophef gemaakt oor die wegstoot wat hy gemaakt het in die spel. Hmm. Hy het, wat hy aangehaard het, gekom het probeer tackle dat hy so met die hand weggestoot, soos reg in sy, like, don't give him a face.
0: Ja, not today, Satan. Yeah.
1: So, groot ophef word gemaakt oor dit om te sien, gaan iets nou gebeur en gaan iets nie gebeur nie. En Bonkie so bietjie ook in die moeilikheid, as gevolg van, wel, dis hy en twee ander, maar hy was nou maar die posterboy van die artikel wat ek gelees het, waar hulle uitgegaan het en die Sharks was toe gevra om te socialize met klomp mense. En toe na die tyd, toe sê hulle, weet jy wat, ons gaan die socializing kanselleer, gaan eerder terug, ons gaan morgenoggend vroeg oefen, en hy en twee ander het toe aangebly, en nog steeds gesocialize, en nou word hulle so bykie oor die vingers getik oor dit, en moontlik een straf wat inkom.
0: Wat, het hulle self nie gedra nie?
1: Ek weet nie, die artikel is baie iffy.
0: Okay. Dan so, wacht jy maar vir die rest van die dinge, ja.
1: Alles in my was net soos, maar hy het net allemaal geleerd dans. Ek is seker, hy is
0: fijn. Ja, probably, ja.
1: Soos, ja, bykie meer, as iemand informatie het oor het, ons moet bykie vir Marius en De Leon vraag, wat
0: ons het nou nog eers die story, hoekom hulle haare gesnijd het?
1: Nou nog nie.
0: So, dit is, dit, ek geloof nie, ons gaan alles kry nie.
1: Ja.
0: I don't know.
1: Hulle is so stil. Waar is Rassie op jou oomblik?
0: Hy celebrate nog.
1: O, okay, nee,
0: hy celebrate nog, ja. Hy celebrate nog. Maar ja, in die naweek natuurlijk ook een hele paar rugby dinge met Nieu-Seeland en Australië was ek baie interessant geweest. Op een punt gedink, wow, en toe is het like, ow, en toe is het voorbij.
1: Ek heb vraag, wow, ow.
0: Ja, toe is het net voorbij en toe los ons maar die hele story net aan wat het is. Maar het is nou 29 minuten net na die tyd van 8, amper tyd vir jou nieuws hoofdtrekkies. En dan is het amper tyd om te groet, dames en heren, so bly ingeskakel. Hier by die lekker luisterstasie is regtig baie lekker om in die prachtige Oktober die 12de hierdie maandag af te skop saam met julle, maar kom ons kramp eers rond en ons nuus hooftrekke voor ons aangaan in die winkels.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, geregtelike ondersoek na die dood van die Pepco 3 begin na 41 jaar. Nuisna se voormalige burgemeester keer terug na die hof toe en 'n tweede aanval op Saudi-Arabiese liggawe eis 1 lewe en beseer 11. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Hierdie hele oorlogstorie op hierdie aanval van die liggawe is gaan 'n lelike ding veroorsaak.
1: So, dit gaan definitief. En weet jy, nou raak het vir my too close to home is by Norban waar my neef hulle is.
0: Yes.
1: So dit was my nie lekker om te hoor nie.
0: Die een groot ding wat vir my bietjie hard is, en terwyl ek met julle gesels, gaan ek gou terug na ons nuus toe om 7, want ons natuurlik vroeger gelees het, want ons hoort as om 9:00 lees, maar net om vir julle te sê, as jy kyk na hulle sê, minstens 12 mense is oorlede en 309 is beseer toe die Houthi militante het aanval, maar hoor en gou hierso, hulle het 'n terminaalgebou getref, waar 4 Saudi-Arabië mense, 2 Bangladeshi's, een Amerikaner, een Egiptenaar, een Jordanier, een Syriër, een Palestijn en een Sudanese persoon oorlede.
1: Sjoe.
0: So nou het jy 7-8 lande wat antwoorde soek, verstaan jy?
1: Maak sin.
0: En in 'n plek waar ons allemaal op ijs loop, verstaan jy? So dit voel net vir my hierdie kan 'n lelike ding veroorsaak as daar nie nou 'n bemiddelaar inspring.
1: Ek stem saam en dit is rarig tyd vir bemiddelaars en nie geskenke aandra vir ander mense nie.
0: Ja, 100%.
1: En dit maak het baie moeilik.
0: So kom ons kyk maar net, ek weet nie, ek hoop maar nie, dit word vinnig uitgesort, want daar's mense speel met mense se lewens en is regtig hartseer, maar ja, kom ons los dit nou maar daar. Maar ja, dit is al die lekker dingetjies hier op die lekker luisterstasie, ons kram bietjie rond en al die dinge.
3: Come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, We don't only supply parts for Volkswagen.

صوبيت هكم ييموس خان En ek sal dit seker nooit verstaan Want ek is steeds dieselfde man Dieselfde hart, net vir jou gemaak

0: Lekker is dikkie wel, Jordan, as jy my soek. Net voor dit het ons Liesel en Joshua en al die reen gehad, kinders van die licht, natuurlijk laasweek onderuit gehad, met al twee van hulle. Mm-hmm. En dit was my so mooi toe, ons vraag op die kinders van die licht en alles, en die eerste ding wat sy sê is, wie wat, hier is die licht in my leven, en blablabla, yeah. En I'm like, wow, that was the inspiration, ja. Yeah. En dit is die eerste keer wat ek met Joshua en al die reen praat, mm-hmm. En man, what a cool dude.
1: Ja, Joshua, like,
0: he's a hot guy.
1: Hy is prachtig.
0: Ja,
1: hy is prachtig.
0: En sy haar was nat. Hy is klein, net die stoort uitgeklim, alles. It just look good.
1: I like altyd goed.
0: My is rarig en nice, dude. Rarig en nice. Mm-hmm. En Lisa het my iets geleer, net voor sy vertooning klaar maak by elkeen een bid vir die skade.
1: Ja.
0: Wow.
1: Elke keer.
0: Wow, it's cool, man.
1: Dis
0: cool.
1: Dis rarig mooi. Om een vertooning van Joshua naar die rente gaan kyk, is rarig een belevenis. Dis een toneelspel, soveel as wat het een vertooning is.
0: Want het moet wees.
1: Ja, so dit is rarig baie, baie mooi gedoen.
0: 100%, man. Maar ja, dit is tyd vir ons om julle te groet. Ek julle los met hierdie, en ons sê baie geluk vir die onder 19 kampioenskappe uit Zuid-Afrika uit, want... gister, paar daar terug, waar hulle gewen het. So hulle die badminton competitie gedoen en die final deur getrek en gewen. Onder 19 span Suid-Afrika, well done champs. Is ons jaar, man. Ons het laas jaar gesê is ons jaar met al die
1: goeders. Ja, laas jaar het ons 'n klomp goed gewen ook.
0: Hierdie jaar, man. Ons vlag is oral.
1: Ja, en die jonger generasie.
0: Ja,
1: hulle is soos
0: Hulle is honger.
1: Hou vast my hoed, laat ek vir die ou mense iets wees.
0: Ja, nee. Sit op jou ChatGPT, let's go. So ja, dit is baie, baie cool, man. Dit is vir my radig, baie amazing
1: ja.
0: Om te sien hoe hulle doen. Maar ja, ons groet julle, man. Ons vang julle morgen selle plek, selle tyd hier, weer by Grootback Breakfast. Met die kracht, manne!
1: Trots geborg, deur Swift Electricals, wees ingeskakel. Elke maandag tot vrijdag tussen 6 en 9, reg hier op jou lekker luisterstasie.
0: 100%, man.
1: Ons los julle nou in die handen van JK, wat in is, net die naam, die JKB. Die Jacques Kilian Branch
0: yeah.
1: En natuurlijk ook hele paar goed wat hy deel, sowel as padkos en ook in die ochend kan jylle die JKB live ook volg. Dit is ook op WhatsApp, so jylle kan hom vraag van die links ook.
0: Bietjie geestes. Maar ons los jou aan vir goeie muziek. Ons het Anderich, Fatman, Veldbrand, Willaard en nog meer. So, cheers, bye bye.

stilte vir die dag wag. Wonder my hoe kry wegbly as jy seer kry.

krag in jou wil opraak, as die vla van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag, sonder ophou sondag.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Nuusbulletin.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, geregtelike ondersoek na die dood van die Pepco 3 begin na 41 jaar. Nuisna se voormalige burgemeester keer terug na die hof en dan cricket nuus, Australië neem beheer terwyl Proteas se kolwerk wankel. Die geregtelike ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktivis bekend as Pepco 3 sal na verwagting vandag in die Oos-Kaap Hooggeregshof begin. Die vyfdaagse ondersoek vind plaas meer as 41 jaar nadat Sipho Samuel Hashe, Kakawulu Godolosi en Tswasile Champion Galela in 85 verdwyn het. Apartheidveiligheidsmagte die drie mans ontvoer, gemartel en vermoor. Geen geregtelike ondersoek is voorheen na hulle dood gehou nie. Die voormalige burgemeester van die Nuisna munisipaliteit Thando Matika en twee amptenare verskyn vandag weer in die hof. Die drie sal na verwagting om borgtog aansoek doen. Hulle staan reg op aanklagte van korrupsie wat verband hou met sekuriteitskontrakte by die munisipaliteit. Die ander twee beskuldigdes is die munisipaliteit se waarnemende munisipale bestuurder Boy Ngubo en waarnemende finansiële hoof Busisiwe Lebelwana. Die regering doen 'n beroep op lede van die publiek om die voormalige president Jacob Zuma se privaatheid te respekteer. Die oproep kom te midde van bespiegelinge oor Zuma se gesondheid. Die voormalige president en leier van die MK-party is verlede week in die hospitaal opgeneem. Die minister van die presidentsie, Kombutso Njaweni, sê slegs die mediese span mag Zuma se toestand bekend maak en slegs met sy toestemming. Die minister van basiese onderwys, Sewiwe Gerube, sê die matriekklas van 2026 is gereed vir vanjaar se eindeksamen. Die leerders begin die week met die nasionale senior sertifikaat eksamen. Gerube het aan die media gesê die departement is goed voorbereid vir die eksamen. Dan sportnuus, Australië het 'n oorheersende posisie in die eerste toets teen Suid-Afrika op Kingsmead ingeneem en teen die einde van die dag 'n voorsprong van 139 lopies opgebou. Dit nadat die Proteas vir 284 lopies in hulle eerste beurt uitgehaal is wat 106 lopies minder as Australië se totaal van 390 is. Aiden Markram het 37 lopies aangeteken en David Beddingham van die beste kolwer met 49. Suid-Afrika se kolwers het egter herhaaldelik weens swak houe uit geval, terwyl Steve Smith verskeie uitstekende vangste geneem het. En dan een persoon is dood en 11 ander is beseer in 'n tweede aanval op die Koning Khalid internasionale lughawe in die Saudi-Arabiese hoofstad Riyadh die naweek. Volgens 'n Saudi-Arabiese militêre woordvoerder het 'n projektiel die lughawe gister getref en 'n brand in een van die passasierssale veroorsaak. Die aanval volg op 'n aanval op dieselfde lughawe 'n dag vroeër, waarin 13 mense dood en meer as 300 beseer is. Die Houthis in Jemen het verantwoordelikheid vir die aanval aanvaar en lugdienste en passasiers is gewaarsku om nie Saudi-Arabiese lughawens of lugruim te gebruik nie. Kyk na jou geldsaake nou, jou rand

R16.48 teen die dollar, R18.47 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin $83,514. Die prys van goud is $4,247 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie op $105.79. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Ja, dis hartlike goeiemôre hier op die JKB Maandag die 12de Oktober. Lekker luisterstasie 89.6 en ook 90.6 FM en wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lise Marie Weeksdag 6 tot 9 vang hulle dan môre selfe tyd selfe plek. Hier is die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Branch. JKB, Jacques-Kilian tot 12 uur. Goeiemôre! Die eerste uur lyk so kwad by 9 uur weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daar die woord van die Here uit by 9:30 wat maak nuus. Ook jou boodskap in 20:14 local is lekker. Tussen hier die beste muziek op Luister FM. Kom, ons gaan groot, ons gaan uit die good morning. Goeiemôre, Whitney Houston, I wanna dance with somebody.

0: Niks beter as 'n bietjie Whitney Houston. I wanna dance with somebody en ek wil dankie sê aan Clinicare want hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 en steun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy a King Cars,
3: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family. When you buy at King Cars.
0: That's right, you have family when you buy at King Cars. Sê dankie vir die manne van King Cars wat natuurlik my in die voertuig borg elke week en ook wiele woensdag en natuurlik deel van die span is hier by Luister FM wat een van ons adverteerders ook is. So dankie King Cars, Derek, die hele span, altyd lekker om het saam met julle te werk.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk gaan die minimum en maximum temperature van maandag 12 Oktober. Lekker warme dag. Ons begin nou by Aliwal Noord op 16.28, Bishu 16.36, Kraddock 13.32. Oos Londen, jy is op 19.33, Fort Beaufort 15.34, Graaf-Reinet 14.32, Gramstad 16.35, Mthatha 17.35. Port Elfred 17.32, Port Elizabeth, jy is op 15.25, Port St. John's 2024, Queenstown 17.32 en wat gaan Jeffreys Bay maak vandag? 16.25 en dan uit die nacht dispatch, goeiemorgen, 15 en 30 grade. En as ons bykie kyk na wat jou windspoed dan nou maak vandag, hy gaan een bykie waai van vanmiddag af, hy is nie slecht vir oggend nie so 13 km uur, maar hier van vanmiddag af kan hy opgaan na so 33 km uur toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrika se weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
5: As ek seer is, plak ek pleister. As ek moeg is, leek ek neer. As ek raad soek oor die lewe, dan bid ek op my knieën.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Inderdaad, jou lekker luisterstasie, en jy kan stadig maar seker daai verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, daar trou iemand die naweek aan nuwe geboorte in die familie en selfs jou medelye. Kan jy vir my stuur op die WhatsApp 082-333-367. Onthou standaard daantatriewe geld, en as jy klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie, en dis net tussen 9:30 en 10 uur vanmorgen. Maar nee, ja, dit is daai tyd, tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
2: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Ons gaan hierdie week 'n reeks doen, waaroor ek so baie opgewonde is. Jesus sê in Openbaring 22 vers 11, kyk, ek kom gou en my loon is by my. Daar is 'n beloning vir kinders van die Here na hierdie lewe waar God erkenning gee vir jou werke en jou dade op die aarde. Vir hierdie week wil ek gesels met jou oor 5 belonings of eerder 5 krones wat gelowiges kan verwag as hulle voldoen aan die nodige kriteria. Vandag gesels ek oor die eerste kroon en dis die kroon van geregtigheid. Die woord sê in 2 Timoteus 4 vers 8, dat die kroon van geregtigheid wag vir elkeen wat die verskyning van Jesus liefhet. Met ander woorde, iemand wat uitsien na die koms van die Here. Dis nie net sommer om te sê, o, ek kan nie wag nie, maar die proef is in die pudding. Daar's 'n leefstyl, daar's bewyse dat jy uitsien na die verskyning van Jesus en dit kwalifiseer jou vir die kroon van geregtigheid. So hoe kan ek myself bekwam om die kroon van geregtigheid te kry? Wat is die bewyse dat ek die koms van Jesus liefhet? Hoor hier. Nommer 1, jy leef met die ewigheid in gedagte. Jy weet dat this world is not your final home. It's not your destination. Jy mik vir ewigheid. Jy lewe om die ewigheid mee te maak. Jy deel met ander mense, want jy wil hulle saamvat. Jy leef met ewigheid in gedagte. Die volgende ding wat jou help en bewys dat jy sy verskyning liefhet, is die feit dat jy jou geestelike lewe skoon hou. Hoe doen ek dit? Wel, ek repent vinnig. As ek 'n fout maak, sê ek, Here, ek is jammer, ek vra vergifnis. Ek vergewe ook ander vinnig en ek poog om 'n heilige lewe te lei. Dis een van die volgende bewyse. Dit stop nie daar nie. Nog 'n bewys is, ek bly getrou aan die missie waarmee God my vertrou. God het 'n roeping op jou lewe gesit. Daar's goed waarmee hy kinders van die Here vertrou. Rondom kerk, rondom hulle finansies, rondom dienswerk, rondom siele. En wanneer ek en jy getrou is, is dit 'n bewys dat ons sy verskyning liefhet en dan kwalifiseer jy vir hierdie kroon van geregtigheid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat daar krones is wat wag vir elkeen wat deur U beloon word. Die kroon van geregtigheid wag omdat ons U verskyning liefhet. Mag ons die bewyse daarvan in ons lewe dra dat ons U verskyning liefhet en kwalifiseer vir die kroon van geregtigheid. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie pastoor Morne, jy het 'n fantastiese dag jouself en dankie vir daai geestelike inspirasie padkos weksdae 20 oor 9. Leon Ferreira sluit aan by pastoor Morne. Kyk, hy kom.

Inderdaad, kyk, hy kom 28 minuut oor 9. Jy kan nou hy boodskappe vir my stuur 082-333-367. Standaard data tariewe geld. En dan gaan ons hy boodskappe doen tussen 9:30 en 10:00. Klankgreep nie langer as 30 sekondes nie.

altyd lekker musiek dan van Elvis Blue met vriende. Is lekker om ware vriende te hê, wat altyd daar vir jou is, maak nie saak wat nie. Nou ja, net tyd vir so een advertensie of twee breuke daar, en dan kom ons na jou boodskap. Het jy hom gestuur?

0: 0800 233 367.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogvink.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
0: En die tyd 9:33 is also by JKB. Nou lekker, jou boodskappe kom nou hier in en ons gaan hulle begin lees vir jou. En jy sê, môre, ek wil net vir Derek sê, baby, ek dink aan jou, lekker werk, ek is baie lief vir jou. En dit is natuurlik hy boodskapie vir Derek van Sandra af, wat sê, lief vir jou. Graaf my seun, Freddy Erasmus, sê baie geluk met jou verjaardag, hoop dit al jou wense word waar, en dat jy ryklike seun word, weet jy gaan baie bederf word, baie lief vir jou, ma, en dankie vir die program. So, Freddy Erasmus, my seun, jou ma sê vir jou baie geluk met daai spesiale boodskapie. Ek kom net met 'n bitter seer hart vanoggend en ek wil net vir my laaste eer betoon aan my liefste Danroo. Die tannie se hart is uit haar bors geruk. Lief jou altyd, kan jy asseblief vir hom speel 'n liedjie daar? Ek het dit altyd vir hom gespeel toe hy klein was, dan straal sy ou gesiggie want sy tannie die woorde altyd verander na When Danroo of Danroo Smile. Sterkte aan almal, sy moeder, sy ouma, sy oupa, ooms en sy vriende. Shaal en Carmen, rusag my Bokkie van Ilana Erasmus. Baie sterk, ons dink daar, julle, dis baie hartseer, hoor. Wil net vir Zelda Klaasen sê baie geluk met haar verjaardag, mag daar nog baie wees, van Marius Klaasen. Zelda Klaasen, Marius Klaasen sê vir jou baie geluk. Môre julle twee, daar so, dit is seker nou maar ek, daai verjaardag wens aan my maatjie Leonie Thompson. Vriendin, mag liewe Jesus jou seën, dankie vir jou mooi hart, baie liefde van jou meisiekind af. En dis aan Leonie Thompson. Hey Leonie, lekker verjaar jou meisiekind, sê vir jou lekker verjaar dan ook vandag, nee. En baie lekker om die boodskappe te hoor, ongelukkig geen liedjie keuses nie, en dit is net op 'n Vrydag.

0: sê amen. Ja, Steve Hofmeer met 'n feeslied en is so 9:38, amper tyd vir daai localis. Lekker, maar eers van jou boodskappe en ons hoor wat sê Naomi vir ons.
1: Môre, Jacques.
0: Môre.
1: Man, ek wil net graag vir my seun Mario Jonk van die Speertak op Dispatch baie geluk wens met sy verjaarsdag vandag. Hoop dit gaan hom 'n baie mooi jaar wees vorentoe. En so ook vir Christine, sy vrou, waar hulle vandag sy hulle 5de huweliksherdenking herdenk. Dat daar nog baie vele jare vir hulle wees vol liefde, né? Love julle, ouma Naomi vanuit die nag.
0: Dankie Naomi, ek hoop hulle ontvang daai mooi boodskap. Wil het my vrou Charlene sê baie dankie vir alles wat jy vir my doen en beteken. Jy's 'n vrou uit ons Vader se hand. Dan vra hulle daar vir 'n liedjie mooi program. Ek dink is Andrei wat dit stuur vir sy vrou Charlene dat sy alles is. Ja, sy moet sy jou alles wees, nê. Ons as Maree gesin wil graag ons innige meegevoel betuig aan Elsie van Els families met die ingaan van ons kosbare Simonie. Ons harte is seer, maar ons weet sy's op 'n beter plek. Sterkte aan pa en ma Petro, Zurika, Chris Else, ook aan die res van die Els families, ook sterkte aan Johan Nel en sy familie in hierdie hartseer tyd, maar God julle versterk en styf vashou. Ons gebede is met julle in hierdie hartseer tyd, Katrien en Johan. Ja, baie sterkte daar aan die Els familie, sterkte, ons dink aan julle, so sê Katrien en Johan, is maar van ons kant af ook, baie, baie sterkte. Môre wil net vir my skoonsis Carol Ferreira, wat gister 89 jaar oud geword het, ons dank ons Vader dat hy haar nog jare vir ons spaar het, mag ons Vader haar nog vele jare spaar vir al haar geliefdes, maar goedheid en guns sal volg. Dankie Carol vir die mooi omgewe mens wat jy is. Ons is baie lief vir jou skoonsis Seya en seun Strydom. En is aan skoonsis Carol Ferreira met die 89ste verjaardag wat sy daar gevier het. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent Stevie Davis, alles vir jou en Dion Leroux in jou arms.

son bottel sang et qui aime pas nous. Un navire sans feu.

0: Lekker Dion Leroux in jou arms en Stevie Davis sê alles vir jou. Nog besig met 'n paar boodskappe. Môre JK, dis Hanre hierso. Wil net sê gister was 'n baie hartseer dag. My pa is in hospitaal, sy rug, maar ons Danderu is afgesterwe gister 24 jaar oud en ek weet nou hy is by sy pappa bo in die hemel. Hy moet in vrede rus. Ons harte nog baie stikkend, maar hy's op 'n veilige plek. Ja, ons dink aan julle. Baie hartseer. Ek kry baie boodskappe vir Danderu daar en ons dink aan die hele familie, die vriendekring, almal wat hierdie moeilike tyd gaan, ons dink aan julle regtig. Jy weet, terwyl ons op hierdie punt is, ek sien hoeveel jong mense wegraak. Jy weet, ek kyk op die sosiale media en ek sien in ons eie area, jy weet, wat gaan aan Homer SAPS, wat ook gesê, dis 'n dametjie wat 14 jaar oud is, wat net weggeraak het. Wat gaan aan mense? En dan sien ek weer daar, 2 weke terug het 'n meisie weggeraak en sy is nog nie gekry nie. En wat gaan aan? Iets is net nie reg nie. Loop kinders net weg? Jy weet, is dit 'n tendens dat daar besig is dat hulle kinders vat. Jy weet, ons moet uitkyk vir mekaar en ons moet kyk as ons dalk hierdie kinders sien, sodat hulle weer veilig by hulle families kan uitkom, want ek kan nie dink wat deur hulle gedagtes gaan vandag.
1: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen dit jouself met Supamix DIY Hardewarewinkel.
0: Is so 11 minute weg van nuustyd om 10, 10 oor 10 is dit boerepompie en 20 oor 10 kyk ek vir jou wat ek geskryf het daar op sosiale media. Ek sien ook jy het 'n boodskapie deurgekom en ja, nog ene vir Danru daar, sterkte aan mama Hendrien en die familie en al die vriende ook. Ja, kyk hier, so dit is regtig Charlene wat daai boodskap stuur aan mama Hendrien en die hele familie met die heengaan daar van Danru. Ons dink regtig aan julle in hierdie moeilike tyd. So dis 10 minute en dan is dit nuustyd, dan is die eerste uur al verby. Ek hoop hierdie maandag vir jou mooi begin, die 12de Oktober, lieflike dag. Ek moet jou sê, gister was warm. As dit die enige indikasie is van hoe die somer gaan wees, dan dink ek, ons gaan 'n warme een hê.

Ja, ons hart is nie altyd reg om te groet nie, nê? En daai finale afskeid is nooit maklik nie. So ons dink aan elke liewe een wat 'n geliefde verloor is, verloor het, dat ons harte gaan uit na julle toe, want dit is 'n moeilike tyd. Weet jy, raak deel van die familie, jy raak deel van die luisteraars en jy sien die boodskappe elke dag en dan hoor jy die pyn en die seer wat hulle elkeen deurgaan en dan raak dit jou hart. Jy weet, mense dink ons sit net hier agter die mikrofoon en ons lees net die boodskappe, maar jy voel die pyn van mense, jy voel die hartseer van mense. Ons het ook harte, jy weet, ons dit gaan uit na hulle om te dink, joh, wat met daai familie deurgaan? Wat? Hoe het jy gaan slaap gisteraand as jou kind net weg is? Jy weet, of 'n man of 'n vrou wat jy jare getroud mee was, 40, 50 jaar, en môreoggend is daai plekkie leeg langs jou. Hoe moeilik is dit, mense? Hoe maklik is dit om net aan te beweeg? Dis nie maklik nie, jy kan nie net aan beweeg nie, want dit is 'n pyn en 'n seer wat jy nie kan beskryf, en ek dink, elkeen se pyn en rou is anders, en weet jy wat? Dis oké. Okay. Ek wil sê dis okay partykeer om nie okay te wees nie, net om te sê, Here, ek weet ook nie altyd, ek het nie al die antwoorde nie, Here, maar ek weet die een wat my dra. En vanmôre het ek so 'n bietjie op die JK Live ook daaroor gepraat en gesê, weet jy wat, al het jy pyn en seer en teleurstelling en hartseer, die Here, hy lei jou daar uit, die Here help jou daar uit, hy is die een wat sê, hy gaan jou uithelp daarmee. Nuus tyd toe met Josh Groban en Brian McKnight, Breach Over Troubled Water.

0: What a song, what a song. Josh Groban en Brian McKnight, Bridge Over Troubled Water. Sterkte aan die familie en vriende met die verlies van oom Benny Roo. Dink aan jou tannie Silly, ook Charlene wat daai spesiale boodskap stuur. Ons dink aan julle, baie baie moeilike tyd, baie hartseer vandag en ons gebede is saam met elkeen.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die AKA en Tips moordverhoor hervat. Die regering sal verseker dat matrikulante hul eksamen sonder ontwrigting aflê en dan rugby nuus. Bulls en Stormers oorheers Suid-Afrikaanse derbies. Die moordverhoor van die kletsrymer Kieran AKA Forbes en sy vriend Tabello Tips Motsoane sal verwagting vandag in die KwaZulu-Natal Hooggeregshof hervat. Sewe man staan reg op aanklagte van twee moorde wat in 2023 in Durban plaasgevind het. 'N nuwe getuie is na verwagting vandag getuig. Die staat se getuie het nou dusver op beskuldigde nommer 3, Eddie Mayeza, gefokus. Mayeza is ook 'n verdagte in die moord op 'n taksibaas in 2022. Die staat het 'n vuurwapen wat na bewering in sy besit, ook daar so lyk my deur gegee is.

0: Kommer is geopper oor 'n moontlike botsing van belange in 'n interne ondersoek na 12 betwiste insolvente boedels wat deur die landbank nagestreef word. Die DA het aan die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling Mamelodi Kubayi geskryf en na ingryping versoek. Die party bevraagteken die onafhanklikheid van een van die aangestelde ondersoekers, Angelina Poole, met verwysing na professionele bande met landbank aangeleenthede. Die DA se Igor Shergogagel sê 'n onafhanklike ondersoek is nodig om te seker dat die sake ondersoek word sonder potensiële botsing van belange. Die nasionale tesorie, die stigting van 'n sentrale administrasie voorgestel om na raming 88 miljard rand in onopgeëiste geld op te spoor. Die geld is deel van die vergete aftreefondsvoordele, dormante bankrekeninge, onbetaalde versekeringseise en beleggingsopbrengste. Finansiële instellings voer al eie opsporingsprogramme uit. Die regering wil dit nou vervang met 'n enkele stelsel wat die proses sentraliseer. Rugby. In die naweek se rugby die Vodacom Bulls en die DHL Stormers oortuigend oorwinnings in die Verenigde Rugby Kampioenskap behaal. Met die Bulls wat die Lions 57-15 op Loftus Versveld gewen het, terwyl die Stormers die Sharks met 39-22 in Kaapstad geklop het. Albei oorwinnings het die punteleer verander met die Bulls wat nou derde en die Stormers vierde met 11 punte elke, terwyl die Sharks na die vyfde plek met 10 punte gesak het en die Lions na die sewende plek met 9 punte voordat die kompetisie volgende week vir Europese bekerwedstryde onderbreek word. Dan die wêreld se grootste vrylopende bevolking van reuse skilpaaie floreer op Aldabra Atoll in die Seychelles. 'n Nuwe opname skat dat daar ongeveer 180.000 diere is. Navorsers van die Seychelles Eilande Stichting en die Universiteit van Exeter het 5 jaar se tellings van tussen 2018 en 2022 versamel en ontleed. Die studie het bevind dat die bevolking relatief stabiel gebly het met 'n geraamde 183.000 volwasse, subvolwasse skilpaaie wat groot bewaringssukses bevestig nadat die getalle in die 19de eeu onder 1000 gedaal het. Geldsake goud $4,194.70 per fynons, 'n vat Brent ru olie $104.43. Jou rand is R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R18.50 teen die euro, R21.88 teen die pond. Nou 'n Bitcoin, $83,673. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 11.
1: Laat in die nagte raas my gedagtes, ek droom jy is by my.

0: Absolutely Abba with One of Us. En Dylan Adams sê 'n blinde brief. Dit is ons in die tweede uur van die JKB. Ek maak vertel jou, merk so lank jou kalender. Want op Vrydag 16 Oktober 2026 is dit tyd vir die groot laerskool handhaaf Makiti. Begin jou oggend sommer vroeg met ons welbekende smaaklike plaasontbyt vanaf 7 die oggend. Daarna wag daar heerlike kos, opwindende speletjies, hoop 'n pret vir die hele gesin, natuurlik nog baie meer. Nou bring die hele gesin kom kuier saam met laerskool handhaaf vir 'n oggend vol lekker te lag en handhaaf manier, net soos hulle dit kan doen. Vrydag 16 Oktober, 7:00 tot 12:00, laerskool handhaaf se Makiti, 'n oggend vir die hele gesin. Moet dit nie misloop nie, ons sien vir jou daar. Daai klink so 'n lekker plan. So definitief gaan maak 'n draai daar Vrydag al die paai na laerskool handhaaf toe daar. Dis 11 minute oor 10, kan jy glo? Die tyd gaan so vinnig verby, maar ons moet 'n bietjie kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Dis jou minimum maksimum temperature warm mag ene vandag vir maandag die 12de Oktober. Ons begin sommer daar by die manne van Aliwal Noord. Julle is op 16:28, Bisho warm 16:36, Kinnadok 13:32, Oos Londen 19:33, Fort Beaufort 15:34, Graaf-Reinet 14:32, Graamstad 16:35, Mthatha 17:35 en dan te Port Elizabeth 15:25, Port St. John's 20:34, Queenstown op 17:32. Jeffreys Bay op 16:25 en dan uit te Naag Dispatch op 15:30 grade. Jou windspoed dan nou vanoggend 13 km/h op na so 33 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As hy het van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry van dans, gaan jy dans. Tyd vir boerepompie, sommer net lekker boere musiek. Kosie Bekus, Fynloop se Tees en Willie Botha met 'n platboom polka.

Lekker muziek op die JKB, dis Boere Pompie, jou lekker boere muziek. Ja, altyd lekker om het vir jou te kan speel. Ek gaan vir jou binnenkort kyk, wat het ek vir jou geskryf daar op JKB se blad. En so 'n lekker interessante vraagie vir 'n maandag. Gaan kyk bietjie daar, maar ek lees om vir jou binnenkort.

bekende klanke van Junita Du Plessis en sy sê natuurlik die engel van my hart. Ja, is lekker as jy engel van jou hart het vanmôre. Ek hoop jy het enetjie. Ons gaan 'n bietjie kyk wat ek geskryf het daar vir jou. Lekker enetjie, sommer net so saam praat enetjie. Wat is 'n kossoort wat jy altyd met jou hande eet? Nie met 'n vork en 'n mes of 'n lepel of daai tipe van dinge nie. Jy vat hom so op die hande en jy sê ek gaan hom vat en ek gaan hom eet. Of wat nou kiemo op die hande is en of wat nou nie is, jy gaan hom uit die hand uit eet. Ek wil weet wat is daai een kossoort wat jy altyd sommer so die hande uit eet. Doopie sê jong, seker maar 'n lekker pastei of 'n lekker choppie en 'n wors, ek eet hom net so. Jan Dirk sê ek eet my braai vleis so man. Salome Milan, lyk my pizza en 'n hoendertjie daarsom. Yvonne Petersen, 'n lekker braai vleis en 'n braai broodjie net so met die hand. Lidde twee ribbietjie, hey, dit klink nogal lekker. Sit Elena Pretoria sê 'n toebroodjie daar, 'n diets van rooi en 'n hamburger en 'n braai broodjie. Ja, ja, hamburger moet jy. Felicia Kutsie sê hamburger, ribbiekies en pies. Nou jy is nou ja, hy pastei vir die Afrikaans. Karen Ka, braai vleis en braai broodjie, ribs, hamburger, worsrol, ons eet hom almal so. Ek is bly daar's nog mense wat met hulle hande eet, dis mooi. Dianka Bosch, braai vleis, hamburger, hotdogs, worsrolle. Rina Lok sê ook 'n lekker ou braai vleisietjie daar. Melinda Kokemoer Bouwer, ja, ook 'n braai vleis. Rina de Klerk, braai broodjie, hamburgers en 'n braai vleis. Daar's nog mense nê wat Kokemoer Bouwer, ja, ook braai vleis, Serena de Klerk, braai broodjie, hamburgers en 'n braai vleis. Daar's tog mense nê wat glad nie met hulle aan eet nie. Dis hoekom ek hierdie vraag vra.

Daar is maar baie. Gistermiddag een hamburger en skyfies so met die hand geëet. Biola, Schaefer, Barnard sê rips. Patricia Bewers, hoender, boukie, ribbekie, haddak. Wie wanneer laat ek haddak geëet, moet ek vir jou sê. Deleen van Niekerk sê vir my rips en chips. Conroy, beslis lekker braai vleis, sê hy ook daar. Steven Smit, braai broekie en wors. Rita Conway, lekker garnale. Nou ja, dis interessant, jenieke Rita. Toe broekie en milies, ja, stronk milies, nee, ja, jy eet hom so lekker aan die ronde. Meisie Venter Lindekie, wat sy vir my sê daar. Charmaine van der Berge, ribbiekie en pizza, ek het choppie of hoenderboukie met die hand wil eet, vraag eers die tafel genote, of hulle myself verskoon het ek met die hand kan eet. Ja, jy moet seker nou maar maniere hê, seker nie. Linda Riet Miller sê vir my ribs, hamburger, haraks, en so gaan die lysie aan. Ruth van der Berg, braaivleis, hamburgers, krimmelpap met tomaat en eie smoor, maar jy kan dit mos nou nie met die hand eet nie. Hoe eet jy hom so? Brik jy hom so by mekaar met 'n bolletjie? So ek weet nou nie, maat chips en natuurlik braaivleis in 'n roosterkoek, ja. Susan Sankie Voslo, of vis en chips, ja, klink ook reg. Annie sê braaivleis, Belinda Snyman, hotdog en hamburger en 'n pannekoek soms. Bunny Chow, daar is 'n nuwe eenetjie, is dit Gertie Kleinans, ja, en dan Andrina Hatskin, is dit Hatskin, sperrip in 'n braai vleis. Linda Bouwer Pio, hallo Linda, een hoender, boukie, flerkie en een ribbiekie, Lorijn Venter Skien, een ribbiekie, en chippies met my handen eet ek om. Lise, een meiring forrie, vis en slap chips, ribbiekie, daar gaan hy aan. Francette Roo, braai vleis, een peesel, happie, ja, een duimpie kruis, chips en rips, Chris Marits, definitief braai vleis en wolsrol. Ek vraag vir jou, die ding wat jy met die hand eet, nee, jy gaan met niks anders eet as met die hand nie, so, laat my so 'n bietjie weet wat dit is, jy moet seker maar om die tafel vra, kan ek maar my hande gebruik.

0: Sonja Harold met hartelijk kyn en David vir die kommie na my toe of simitase, nê? Nee, ons vra as weer die ding wat jy met die hand eet. Party mense eet net met 'n mes en 'n vurk. Jy kan net doen wat jy wil, hulle gaan nie. Maar party dinge wil jy met die hand vat. Hy moet so morsig wees met ander woorde, nê? Nee, Chris Maritz, Deftie Braai, Burgers, Worsrolle, Lorraine Klaas en ook Antoinette van As, Braai Vleis, Carol Reed, die hamburger op sy tyd, lekker Carol. Marina en El Slabbert sê ook definitief 'n ou braai vleis en 'n dingetjie daar. Maria Edwards Hoender, vetkoek, ja, vetkoekie kan jy ook inkry daar. Pap en kajings, eet jy hom so met die hand. Hello Joe, Daniel Himan, lekker bunny chow, extra hot, hey, lekker ou Daniel, Joel Daniel Himan. Koos Kleinans, braai vleis, nog 'n braai vleis, Alex Cutting, Carolina, is dit mini, broodjie rap, ja, rap ook, nee. Colleen Weideman, tacos, butter chicken, met 'n lekker roetie wat jy ook al kan byvat. So ek vra daai ding wat jy nou met die hand eet, jy weier om hom met enigiets anders te behalwe. Jy eet hom met die hand.
1: Ons wat

0: Sy het 'n fenominale stem, Randy, met As jy bid. Ek vra so 'n bietjie vir jou. Kyk, party mense weier om met hulle hande te eet. Hulle eet met 'n mes en 'n vurk. Jy kan nou maar doen wat jy wil. Ek en so een of twee in die familie wat so eet. Nou, ek het vir Etienne, hy het 'n bietjie vroeg ingekom vandag. Kyk, is 'n man wat ons nou kan kos maak. Etienne, luister vir my. Daar is sekere kos wat jy mos nou nie met 'n mes en 'n vurk kan eet nie. Come on, man.
1: Nee, ek stem
0: kima of the not, jy eet hom ons nou so dat die sous pad.
1: En dit is definitief sou ek sê 'n lamschop.
0: En lamschoppie
1: is al iets wat ek nou met my handen sal eet. En definitief ribbiekies. Is ja. Ou miskien 'n vark ribbiekie op die kolenbraai. Dit is iets wat ek definitief ook met my handen sal eet. Maar en ja, nee, daar is baie goed wat hou.
0: Mielies, een stronk mielie. Ek meen, hoe eet jy? Snij jy hom nou met een mes af al die pitte?
1: Jy kry mense wat om so reg ophou en dan afsnij die mielies. Maar ek dink die traditionele manier is maar om so te eet. Dit is nou maar een bykie van een morsige story, maar hy sê het lekkerder so.
0: Maar jy wil die vingers ons nou aflek.
1: Jy wil, jy wil.
0: Dis juist waarover het gaan nou. Ek moet vir jou een ding sê, ek weet nou nie vandag wat jy daar het vir ons op die kospotte nie. Maar ja, pannekoek, hoe eet jy pannekoek?
1: Ja, pannekoek, ek vou hom op met hom in die hand. Ek vou hom dubbeld en ek druk hom net so in my mond.
0: Ek kan nie verstaan. Dat seker ons om in die hand. Is dit nou 'n kieme ding? Is dit nou 'n orde? Kyk, ek verstaan as jy by tafel sit, dan moet jy nou 'n mooi manier hê, dan moet jy nou seker maar vra, kan ek maar my ou choppie met my hand eet? Ek verstaan dit. Jy weet, vra maar uit respek uit, maar ek kan nie verstaan hoekom mense mes, jy kan mos nie 'n pannekoek met 'n mes en 'n vork eet nie, man.
1: Jy kan nie. Kyk, as ou nou in 'n restaurant sit, dan sal ek nou sê, is dalk 'n ander saak
0: met
1: tafel, tafel etiket. Nou, MC Smit was mos baie goed met tafel etiket. Maar as hy ou by die huis is, dink ek nie, daar is regtig reëls nie. As jy met Johanna wil eet, moet jy met Johanna eet.
0: En hoe vetteriger, hoe lekkerder, man.
1: Die mond moet blink.
0: Hy moet blink, ek bedoel, dis kom jy servette. Ek bedoel, servette sal mos nou uit die mark uit gaan, as jy nou nie servet nodig het.
1: Precies.
0: So, het jy vir ons lekker resepte vandag, Etienne?
1: Ek het vandag 'n heerlike, kyk, ek is baie, baie lief vir curry en roeties.
0: Oh, ja.
1: En ek het 'n makkelike naanbrood, wat jy so met curry en potjie kos kan geniet, wat jy maak in die pan. Het lyk baie soos 'n roetieblaar, maar is nie heeltemal 'n roetieblaar. So, baie maklik wat jy maak met yoghurt en melk en dan maak jy nou vir jou die naanbrood as jy nou volgende keer vir jou 'n curry maak of 'n heerlike potjie kos of sommer saam met braaivleis, jy smeer hom met knoffelbotter en jy hom so. So dit is wat ek met julle deel vandag en dan ek gaan nou moet kyk wat is
0: Ja nee, dis reg.
1: Wat is die ander resep? O, natuurlik waaierartappels.
0: Waaierartappels.
1: So wat 'n waaierartappel is, is 'n heel aartappel wat jy baie baie dun sny in skyfies,
0: okay.
1: Maar jy sny hom nie heeltemal deur nie. Dat hy los is nie.
0: Ek sien.
1: So, dan vlek jy hom nou oop soos 'n waaier. En dan sal jy nou knoffel en olyfolie binne in elke, sal ek sê, waaierkie druk.
0: Dis interessant.
1: En dan pak jy hom nou so in die oond. Dit is heerlik.
0: Dit klink heerlik. So ons kan nie wag vir dit nie. En in jou program 12 tot 3, al die normale dingetjies wat jy maar doen?
1: Al die normale dinge. Ek het 'n baie interessante onderwerp wat ek vandag wil gesels met die luisteraars. So ek kan nie wag.
0: Sal jy met 'n geskakel bly. Etienne, 12 tot 3. Dan gaan jy die middag saam met Sein doen. Dankie Etienne. So Etienne het lekker mee gesels. Hy sê nie wat hy eet ook aan choppie met sy hand. Daar's niks fout daarmee nie.
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
4: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

Let's go Darren met alleen, leen, leen. Ek gaan bietjie afsluit oor rondom, jy weet, wat eet jy met jou hande? Waar jy sê, ek weier om dit met 'n mes en 'n vork te eet. Nou, daar is mense, soos hierdie persoon sê, ek gril my dood om met my hande te eet. Ek gebruik altyd net 'n mes en 'n vork, sê Iris. Nou, dit verstaan ek seker, as dit vir jou grillerig is, dan sal ek dit ook seker nou maar doen, hè? Ja, die milies wat party ons reg ophou en afsny, dis al jy loop met winkeltande rond, sê Gary. Ja, môre julle twee, ek eet okstel ook met die hand en suig daai beentjie behoorlik af. Ja, kyk hier, as jy nou 'n murgbeentjie het. Ek wonder wie suig nog 'n murgbeentjie het. Hy klink nie lekker nie, maar ooh, hy is lekker, nê? Nee? Hy klink nie so lekker as jy hom so suig nie, nê? Nee? Dis soos hy van die strootjie vat en daar's nog so 'n bietjie koeldrank oor en jy slurp hom so op. Ek meen daar's niks lekkerder as 'n milkshake onder wat so slurp nie. Kom aan, jy moet nou eerlik wees met my vandag, nê? Nee? Ja, en is eintlik so lekker om hierdie goed te hoor, nê? Nee? Ek nooit vergeet dat MC Skooman die volgende te sê gaan rakende eet met vingers. Probeer om kos net met jou duim, wysvinger en middelvinger op te tel. Moenie dat die kos of sousse by jou tweede lid of tot in jou palms opstoot nie. Sal dit nooit vergeet nie. Dit klink na 'n triekie en 'n taai, want hy loop oral af, nê? Nee? Hy loop oor. Kyk, 'n bunny chow gaan loop, my maat. Hy gaan loop. En wat lekker is daai klein vetkoekies met achar. Ooh, brand hom, nê? Ja, vetkoek, varsgebakte brood, ja, daai korsie, nê? Ek eet sushi prawns, braaibroodjie. Ja, ek weet nie of jy sushi nou met 'n mes en 'n vork kan eet nie. Daai goede val ons uit mekaar uit, man. Ja, jene, dis so lekker om hierdie goed te hoor, nê? Geniet my skyfies gebakte hoender rib pizza. Ja, kyk, 'n skyfie ook op sy dag werk lekker. Groen mielie sê Daphne samosa. Sê Eugene vir my daar. Braaivleis, braai broodjie Felicity. Ek eet als met 'n vork en 'n mes. Jy sien, nou is mense wat dit doen. Dumpling of stywe pap. Hoe eet jy die stywe pap met die hand? Rol jy hom in 'n balletjie, druk jy hom met 'n vorm? Ek nog nie dit gedoen, maar 'n dumpling is nog styf. Ek kan hom verstaan, maar ja. Hierdie sê jong, 'n hamburger eintlik is eintlik mos 'n handburger. Hoe dan nou anders? Ja, Vernon, praat jy, dis handburger. Lekker ribbietjie en dat my hande en lekker om sommer lekker af ook, dan maak jy almal kwaad, nê? Nee? Ja, pizza burger sê Ilse daar van my, 'n skaapsterkie Mariana. Jy's die eerste een wat dit nogal sê. 'n Braaivleis choppie en 'n ribbietjie daarso. 'n Vetkoek, natuurlike vetkoek. Anita sê ook 'n pannekoek. Jy moet hom so eet, 'n vetkoek. En dis Dawie daar in die Verenigde Arabiese Emirate. Hallo Dawie, ja, dis so lekker om te hoor dat jy dit ook daar vandaan nog eet. Ek hoop jy kry daarom echt Suid-Afrikaanse kos daarom 'n bietjie daar.

0: Sander het met waas die mense, hier is die mense, môre se laaste boodskap van jou af.
1: Kom ons hoor.
0: Yes.
1: Geniet jou program vanoggend weer.
0: Dankie.
1: Moet vir jou sê,
0: ja,
1: dat jy moet die kos eet soos dit vir jou, soos dit vir jou lekker is,
0: ja,
1: om te eet. As dit vir jou lekker is om met die hand te eet, eet om met die hand. Jy het betaal vir dit,
0: ja, ja.
1: En dis wat dit vir jou lekker maak. Als partij mense wat jy van hou met die hand te eet,
0: mm-hmm,
1: dis cool. Maar ek hou van om my brood met die hand te vat.
0: Raad jy.
1: En om so te verslind. En as jy murgbeentjie uitsuig en hy skiet so in jou keel en hy laaste stuk, dan wil jy amper sommer verstik,
0: ja,
1: so lekker,
0: ja,
1: is dit. Lekker program julle hoor. Ons geniet dit verskriklik om na julle te luister hier in die kantoor.
0: Ja, dankie Moras, my ou goeie vriend, man van formaat wanneer by musikant kom, nee. Rudy Klaas en Corlia Broken Souvenirs, het vat ons nie stoe.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Luister nou, Luister FM, dit is dan nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Oos-Kaapse polisie vra vir hulp om 'n vermiste tiener op te spoor. Verdagte in hegtenis geneem vir die moord op drawer in Kempton Park en 'n paal maan inwoners aan om veiligheid te soek na oosstromings. Die Oos-Kaap polisie doen 'n beroep op die publiek om te help om 'n 14-jarige meisie op te spoor wat sedert verlede week vermis word. Allegra Staals is laas donderdag gesien en is saterdag as vermis aangemeld. Volgens die polisie het sy partytjie in Kama Park bygewoon en na beweerde risie met haar kerel. Die polisie is ook op soek na 25-jarige Brent Naidoo wat moontlik kan help met inligting oor waar Allegra is. Die ondersoek duur voort en enigiemand met inligting word versoek om die polisie te kontak. Die polisie het die inhegtenisneming van 'n verdagte bevestig wat in besit gevind is van die tem wat in Elizabeth Ntsonso Mosegologomo behoort. Die 38-jarige vrou is verlede maand in Kempton Park in Gauteng vermoor gevind na sy haar huis in Rhodesfield in die middag verlaat het om te gaan draf. Polisiewoordvoerder Brigadier Alantle Mate sê ondersoeke na die saak duur voort. Die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia, het ongedokumenteerde migrante gewaarsku om nie die wet in eie hande te neem te midde van protes teen onwettige migrasie nie. Hy het die gebruik van vuurwapens tydens onlangse konfrontasies in KwaZulu-Natal veroordeel. Kachalia het aan die media gesê diegene wat onwettig in die land is, die wet moet gehoorsaam en vermy om betogers te konfronteer aangesien dit hulle situasie kan vererger. Die minister van basiese onderwys, Siwewe Garube, sê meer as 900.000 kandidate word verwag om vanjaar sy nasionale senior sertifikaat eksamen af te lê. 'N totaal van 962.832 voltydse en deeltydse kandidate het vir die finaal matriek eksamen geregistreer, die grootste groep in die land se geskiedenis. Garube sê die toename in voltydse registrasies toon dat meer leerders op skool bly en matriek betyds voltooi. Dan China se Zheng Guowen het die eerste WTA 1000 titel op tuisbodem verower nadat sy Mira Andreeva met 7-5-6-4 in Chinese ope eindstryd in Beijing geklop het. Die voormalige Australiese ope finalis het van 'n moeilike begin herstel en 'n stelpunt in die eerste stel afgeweer voordat sy Andreeva se afslag by 4-4 in die tweede stel gebreek het om die oorwinning te beklink. Die triomf laat haar op die wêreldranglys van die 54ste na die 23ste plek opskuif terwyl Andreeva na die derde plek styg met die Chinese speler wat met 'n promotorskeuse uitnodiging deelgeneem het en 4 gekeerde spelers op pad na die titel verslaan het. En dan Nepal het inwoners aangeraai om na veiliger gebiede te verskuif nadat oorstromers verskeie huise weggespoel het. Die oorstromings het ook infrastruktuur vernietig en die weermag het 49 mense insluitende buitelandse burger gered. Nepal herstel steeds van 'n vloedramp in Augustus waarin 1457 mense dood is. Geldsake nou, jou rand is R16.49 teen die dollar, R18.48 teen die euro, R21.85 teen die pond. De bitcoin, $84,116. Goud is $4,185.60 per fynons en 'n vat Brent ruolie op $106.52. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Klink door Dromer, Ilandre met Teenage Queenie en Adam se Kasteel, laaste uur van die JKB, ook die laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalit sal dan in sy program môre se weer vir jou gee.
1: Luister FM, weer.
0: Kyk na jou minimum maksimum temperature vir maandag 12 Oktober. Aliwal Noorde 16-28, Bishu warm 16-36, Kraddock 13-32, Oos-London op 19-33, Fort Beaufort op 15-34, Graaff-Reinet 14-32, Gramstad 16-35, Mtata 17-35, Port Elfred 17-32, Port Elizabeth 15-25, Port St. John's 20-34, Queenstown 17-32, Jeffreys Bay, meel koeler 16-25, uit die nacht dispatch 15-30 grade. As ons bykie kyk, dit is mooi weer vandag, somtijds sal het bewolk wees. Jou windspoed is 13 km uur in die ochend op na so 33-34 km uur. Natuurlijk vir vanmiddag morgen is jou windspoed so 28 km uur. Hier weer bulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus om meer besonderhede, hier is Michael Lind.

0: 'n man naam van George Sherwood Michael Lind tot die dood ontskei. Fantastiese liedjie-skrywer en ook 'n sanger in sy eie reg. Lekker met hom al gesels. Maar skep 'n bietjie wat nuus maak volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar dat kragnetwerk kan nie langer wag nie, waarskynlik die BLSA. In Suid-Afrika se ekonomiese groei en die uitbreiding van elektrisiteitsopwekking word deur die land se beperkte kragnetwerkinfrastruktuur gekniehalter. Nou Business Leadership South Africa, dis nou BLSA waarsku dat verdere vertragings by die uitbreiding van die transmissienetwerk ernstige gevolge vir die land se ekonomiese vooruitsigte kan inhou. Besisiwe Mavuza, die uitvoerende hoof van BLSA, sê dit is jammer dat die regering besluit het om die versoek om voorstelle vir die onafhanklike transmissieprojekprogram, dis nou die ETP, van die derde kwartaal van vanjaar tot die tweede kwartaal van 2027 uit te stel. Die program is daarop gemik om aansienlike private beleggings te lok vir die uitbreiding van Suid-Afrikaanse elektrisiteitstransmissienetwerk. Nou volgens BLSA is die vertraging teleurstellend, maar dit is steeds beter as om 'n verkrygingsproses te verhaas wat uiteindelik kan misluk of buitensporige koste tot gevolg kan hê. Die organisasie sê die regering moet nou 'n duidelike en volledige tydlyn bekend maak vir die hele proses van die uitnodiging vir voorstelle tot die finale finansiële ooreenkoms wanneer bouwerk kan begin. Sal 'n bietjie dophou daar, ons wil nie weer load shedding hê nie. Asseblief nie mense, ons sukkel nie weer terug nie.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi duursame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer
2: 0419922395. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dis 'n legende daai, nee, Anton Goosen Blommetjie gedenk aan my. Die liedjie boer, baie saam met hom al gewerk en ja, wie maklik werk jy saam met daai man. Hy het altyd so wonderlike waardering vir wat mens doen en wanneer jy met hom gesels en veral in sy laaste jare. Ek meen dat hy 'n pa geraak het op sy ouderdom. Well, dan nog 'n rekord wat hy gebreek het, nee. Maar regtig waar Anton Goosen lieflik om met hom te gesels het ook in die laaste paar jare en 'n fenominale liedjieskrywer as jy weet hoeveel kunstenaars sy liedjies geskryf of wat hy geskryf het voor en daai liedjies het net groot gegaan en is eintlik sy liedjies. Ons ken natuurlik dat Sonja Herold het van sy liedjies in Karika Kesenkamp en almal het sy liedjies gesing en dan raak hulle nommer 1, maar min het geweet dat dit is eintlik 'n Anton Goosen treffer.

Vrydag bietjie gepraat oor die goeie duette en toe sê ek nou vir jou die lieflinge was vir my net die beste duette en daar's baie goeie duette. Steve en Junita en Teens en Junita natuurlik ook saam daarsom. Jane Liani wat baie baie goed ook doen. Maar ek moet vir jou sê hierdie twee stemme werk ook nogal. Hulle het nie baie liedjies saam nie, maar hierdie en Angel DeLange en Manny Jackson Somewhere Between.

'n stemme werk saam. Angel de Lange en Manny Jackson, Somewhere Between 11:32, seker nog so 'n paar minute wat ek saam met jou kuier, so 15 minute plus minus. En ons kyk so 'n bietjie vir kende verjaarsdae. Hierdie man, ikoon. Oktober die 12de gebore in 1935, oorlede op 6 September 2007. Italiaanse man en dit is Luciano Pavarotti, die operasanger. Miskien kan ons 'n liedjie inpas voordat ek 'n groet vandag. Maar Luciano Pavarotti, daai man kon dan, nê? En hy's 'n legende ook in die opera wêreld.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Ja, dis jou lekker luisterstasie en ek het beloof dalk moet ek omdat die man sou vandag verjaar het, nê? Pavarotti, jy ken hom ons nou, nê? Daai man het in die opera wêreld aan die brand gesing. So Luciano Pavarotti sing saam met Celine Dion I Hate You and Then I Love You.

0: For me, is it more? Celine Dion en Luciano Pavarotti. I love you and then I hate you. En ek nog een lied, dan gaan ek jou groete. Wat van 'n bietjie vinniger een en nou vir die maandag. Dozy Jan, asseblief toch squeeze my.
1: Ek kry na nooit, 'n wonderlike nooit. Sy woon naar in ons straat. Sy het 'n fout, 'n groot, groot fout. Sy wou graag 'n Engels praat. En wanneer ek kom vry, dan sê sy vir my, Jan, please come sit by my. Put your arms on my neck,

0: Inderdaad, Dozie met Jan asseblief tog squeeze my. Daarmee is dit tyd vir my om te groet. Maandag, die weergawe van JKB is nou verby. Maar Etienne Carlos gaan vir jou die middag samesyn bring in die grootman Biekniek met Biekniek Drive van 3 tot 6 en dan die Albers Broers daar van 6:00 af tot 9:00 vanaand. My kant af JK, ek sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Is nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12 so 'n steen ons vriende daar by Clinicare. Soos ouder gewoonde. Dankie ook King Cars vir die voertuig natuurlik wat ek bestuur hierdie week. Sal 'n bietjie Woensdag wiele Woensdag daaroor praat. Bok van Blerk sê vir my Afrikaner hart, Jack de Priester in die Bytes en die Kaniwaries, soos ouder gewoonde van my kant af. So, my kant af JKB tot en met maandag, maandag, dit is maandag tot en met dinsdag môre. Dan gaan ons weer lekker saam kuier. Geniet dit, gaan groot of gaan huis toe tot sins.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You-

Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur hoor, brandstofpryse raak meer as net 'n motoriste, protesaksie ontwrig verkeer op hoofpaaie in die Oos-Kaap en Paus Leeuw sal 'n operasie aan sy long ondergaan. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Just Money se Pieter Wasserval waarsku dat hoër brandstofpryse nie net motoriste raak nie. Dit volg na skerp brandstofprysstygings wat verlede week in werking getree het. Petrolpryse het met meer as R3 per liter gestyg, terwyl dieselpryse met tussen R2.84 en R3.24 per liter toegeneem het. Wasserval sê brandstof is een van die koste wat deur die hele ekonomie spoel en uiteindelik 'n uitwerking op bykans alles het. Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer het motoriste aangespoor om versigtig te wees aangesien protesaksies verkeer op verskeie hoofroetes ontwrig. Geaffekteerde gebiede sluit Port St. John's en dele van die N2 in Emakisibeni, Kwabata en Kumbu in. Die departement se woordvoerder Unati Binkosi sê die situasie bly onstabiel. Hy raai motoriste aan om hierdie gebiede waar moontlik te vermy waaksaam te wees en instruksies van wetstoepassing beamptes te volg. Die departement van basiese onderwys sê hy het veiligheidsmaatreëls aansienlik verskerp voor van jaar se graad 12 eindeksamen. Minister Siviwe Gwarube het die media ingelig oor die voorbereidings vir die eksamen wat die week begin. Sy sê die departement sal geen onreëlmatighede tydens die eksamen duld nie. Die minister van toerisme Patricia de Lille het hulde gebring aan die landse toerisme sektor nadat dit internasionale erkenning ontvang het. Die Wêreldraad vir Reis en Toerisme het die Global Champion toekenning aan de Lille oorhandig. Die toekenning erken die groei van Suid-Afrikaanse toerisme-ekonomie deur strategiese vennootskappe tussen die regering en die private sektor. De Lille se woordvoerder sê die minister het ook hulde gebring aan werkers in die toerisme sektor. In jou sportnuus, Mamelodi Sundowns afrigter sê sy span se vermoë om Orlando Pirates se gevaarlike beginfases en laat aanval te stuit, was deurslaggewend in hul oorwinning van 2-0 in die MTN 8 eindstryd in die Moses Mabhida Stadion in Durban. Doele deur Tebogo Mokoena en Igram Reyners het die trofee vir Sundowns verseker en einde gebring aan Pirates se heerskappy van 4 seisoene in die kompetisie. Cordoso het onthul dat sy span die oorwinning verdien het, alhoewel hulle vroeër ook kanse gehad het om aan te teken. Die aanvrugter sê dat die wen van hierdie gesogte trofee in doelwit was sedert die begin van die seisoen, hoewel hy erken het dat Sundowns hul gewone benadering moes aanpas om die Pirates te klop. En ten slotte, Paus Leeuw sal 'n operasie ondergaan om 'n knop in sy long te verwyder. Die 71-jarige het tydens sy weeklikse toetspraak op die St. Petersplein onthul dat die knop tydens mediese ondersoeke gevind is. Hy sê dit is in 'n vroeë stadium ontdek en die dokters is aangeraai dat dit korrek is om vroeg in te gryp. Dit is Paus Leeuw se eerste mediese kwessie sedert hy verlede jaar in die pos aangestel is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,471, die prys van goud is $4,176.73 per fynons en die prys van Brent olie is $106.85 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 13 Oktober.
1: Luister FM weer.

In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 13de Oktober, ek skop aan van Alibal Noord 16 met 'n maksimum van 26, Biso staan op 15.21 met 30% reën, Kranok 15.27, Oos-London 19 met 'n maksimum van 22 en 30% reën, Fort Beaufort 15.22, Graafry net 17 met 'n maksimum van 25, Gramstad 15.22, Mthatha 16.24 met 60% reën, Port Elfred 16.20, Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 19, Port St. John's 19.24 met 30% reën, Queenstown 15.27, Uitnag & Dispatch 15 met 'n maksimum van 21 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Die klanke van Brian Adams met A Cut Like a Knife. Net voor de drie is nou, moet net keer of het gaan beter. En Michael Lind geef ons hy trompie tijd, so 25 minuut oor 12. Dis die 12de Oktober en is maandag. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kahnitz en soos ouder gewoonte, hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir weer eens een pijkprogram. Ek kan vir Jacques weeksdaan kry, het is 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad, is maandag in die kontry, en natuurlijk is nou die eerste dag van 'n nuwe week, en ek weet, maandag is maar nou nie van die lekkerste dag nie, maar ek gaan vandag vir jou die beste muziek speel en goeie geselskap gee om jou tyd so bietjie korter te maak. In die kantoor of jy in die voertuig sit op pad is, om kliënte gaan sien of waar ook al jy is, bly ingeskakel op Luister FM. Nou vriende, vandag in Kompuiskas Kanades deel ek met julle, is nou julle paar dametjies wat vir my gevraat, Etienne, ons soek 'n lekker naanbrood resept. Nou, naanbrood is soos 'n plat broodjie wat jy in die pan, sal ek nou maar sê, maak. Dis baie soos 'n roetieblaar, maar net 'n bietjie dikker. Nou, dit gebruik jy nou saam met curry en rys, jy kan dit saam met hoender curry, botterhoender, braaivleis eet, pootjiekos. Jy kan hom natuurlik nou, as jy nou curry geniet, soos Jacques nou vroeger gepraat van met jou hande eet. Nou kyk, ek wil sien, as baie mense wat verkies om met een mens in vurk te eet, en ander mense verkies om met hulle hande te eet, het hang nou maar af van die situasie en waar hy ook al is. Maar as dit nou kom by lekker curry en rys, dan is hierdie naanbrood nou perfect, want jy breek die naanbrood nou in stikke en dan doop jy hom nou in die saus. Nou of het nou curry en rys is of pootjiekos is, of sommer net saam met braaivleis, hierdie naanbrood is so so lekker om te geniet saam met enige dis, en hy is so makkelijk om te maak. Al wat hy nodig het, is 'n koppie gewone yoghurt en 2 koppies koekmeel. Dis al wat jy nodig het, meng hy spilletjie in 'n deeg, en dan sal jy nou dit dan nou in balletjies rol, en plat uitrol, die deeg uitrol, en dan vir jou dit in die pan vinnig, net gou vinnig gaar maak. Het vat 'n paar minute, so so vinnig, en laat ek jou vertel, is die moeite werd, wat jy ook met hom kan doen, is wat baie baie lekker is, is as jy lief is vir knoffel, dan kan jy nou gesmelte knoffelbotter oor hy warm naanbrood smeer of knoffel en kruie boor om sprinkel en om dan nou so geniet as 'n peselampie terwyl jy voor die kassie sit en rakpie kyk. Hierdie naanbrood is regtig waar een wenner, jylle probeer om geris en dan deel ek ook met jylle vandag, hulle noem het 'n waaier aartappelkie. Ek weet jy veel gehoor het van 'n waaier aartappel nie, so al wat het is, dit klink baie ingewikkeld, dis maar net 'n gewone aartappel wat jy in skuive sny, baie dun skuive, maar jy sny hom nie heeltemal deur nie. So het moet nog basis een heel aartappel wees, net met 'n klomp gleewe in. En dan wat jy nou doen is, dan maak jy nou bedruipmengsel met so 'n bietjie olyfolie, sout, knoffelhuisies en vars takkies, roosmarijn. En dan sal jy dit nou tussen haai, sal ek maar sê, waaierkies van jou aartappel sit. En dan word daai oukie nou gebak in die oond. Laat ek jou vertel, hy is so lekker bros, omdat hy so dun is en hy word op hoë hitte in die oond gedruk. Hy word eers op 200 gebak en dan sal jy hom vir die laaste 10 tot 15 minute op 220 bak, en dit is wat hom nou so heerlike bros, sal ek sê, tekstuur gee, en jy kan nou dink saam met die olyfolie en die knoffel en die kruie wat saam met het gaan, hoe lekker dit nou is, saam met enige dis, saam met 'n braaigereg, jy kan het geniet op 'n sondagmiddag ete, dit is absoluut net 'n wenner, verg so bietjie moeite, sal ek sê, maar nie te veel nie, as 'n ou lief is vir kos maak, dan is hierdie waaier aartappel, sal ek sê, met 'n geurige bedruipolie, nou definitief iets wat 'n ou moet probeer. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kahnitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd is so 28 minuut oor 12, jy is ingeskakel op Luister FM.
1: Soos 'n papsak in die son, het ek geleë en wag, vir iemand om my in te pak, oh, as die naweek kom.

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir 'n ma op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd 'n ma wat ergens vir my bid.

0: Die klanke van Christyn en hy sê vir ons ma. Net voordat Jan Matthys met Stofskop en Klipwerf Boerorkes gee vir ons omvaan. Tyd so 18 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op Luister FM. Jy is op die regte plek. Is nou tyd vir Kombuiskas Kanaris vriende. En ek deel met julle vandag hierdie heerlike, maklike naan brood. Natuurlik perfek saam met curry en rys, hoender curry, romerige botterige hoender, braaivleis of somme net pootjie kos. Hy werk soos 'n bom. En is 'n baie, baie maklike resep. Jy kry net 2 bestanddele. En dit is 1 koppie gewone yoghurt en dan 2 koppies koekmeel. As jy nou die resep wil verdubbel, dan gebruik jy 2 koppies gewone yoghurt en 4 koppies koekmeel. Dan nou maar af hoeveel gaste jy het. As jy dalk nou 'n klomp naanbrode wil maak vir jou gaste, as jy 'n lekker potjie kos aan mekaar slaan. So, wat jy doen is, vriende, baie, baie maklik, meng jou yoghurt en jou koekmeel saam. Knie die deeg totdat dit nie meer aan jou hande vaszit nie, en dan verdeel jy die deeg in balletjies, en dan sny jy nou elke balletjie in 4 dele. Nou rol jy elke stukkie deeg baie dun uit, dis die belangrike ding, baie dun uit, en dan verrit jy nou jou pan baie, baie goed, braai dan nou jou naanbrode in die warm pan, totdat dit aan albei kante mooi bruin is. Jy sal sien, hy raak so mooi bruin, dan weet jy, okay, daai oukie is nou reg, dan haal jy vir hom uit. Smeer hom met gesmelte knoffelbotter, jy kan wel dit gesmelte knoffelbotter, jy kan so 'n bietjie knoffel oor sprinkel, jy kan kruie oor sprinkel, jy kan met hom maak net wat jy wil, dalk 'n bietjie feta kaas, of jy kan hom nou net so geniet, saam met 'n heerlike potjie, as jy nou lekker sauserige pot gemaak het, en jy doop nou daai naanbrood in daai saus, laat ek jy nou vertel, is absoluut heerlik, probeer hom, en hy is so, so maklik om te maak. Ek gaan dan nou oor na die bros waaier aartappels met gierige bedrypolie. Dit is nou 'n lekker aartappel gereg. So ietsie anders is die gewone ouetjie wat ons nou gewoonlik nou maar doen, is 'n ou nou gaan braai. Of, kyk, as niks fout met 'n lekker gebraaide aartappel, jy moet nie verkeerd verstaan nie. En 'n aartappel slice is ook een van my gunstelinge. Maar as nou en dan wil hou so ietsie anders probeer. En hierdie is nou regtig 'n baie, baie lekker resep. As jy lief is vir 'n lekker bros krakerige aartappel, dan is hierdie resep nou net vir jou. So wat jy nodig het, is so 5 tot 6 medium grote aartappels, 1,5 teelepel olyfolie en 1,5 teelepel sout. Dis nou vir die aartappels self. Kyk, as jy nou lekker groot aartappels het of kleinerige, dan gaan jy nou net bietjie meer maak. Jy kan nou maar self daar bepaal hoeveel aartappels jy nou gaan nodig hê. Dit hang nou maar af van hoeveel mense, hoeveel gaste jy het wat aan tafel sit. Nou vir die bedrypmengsel het jy nodig so 1/4 koppie olyfolie, 1/4 teelepel sout, so 4 knoffeltoentjies effens gekneus en dan so 3 takkies vars roosmaryn. So jy kan nou aanpas daar, as jy nou nie hou van roosmaryn nie, kan jy die roosmaryn natuurlik uithaal. Knoffel sou ek sê moet definitief al wees, want daar is ons nou niks lekkerder as 'n bros knoffel aartappelie. So, wat jy doen is, jy voorvrit jou oond op 200 grade. Was jou aartappels deeglik soos 'n ou nou maar moet, dan sny jy hom nou in dun skyfies, ongeveer 2 mm uit mekaar uit, maar moenie heeltemal deur die aartappel sny nie. Dis baie, baie belangrik. Anders gaan jy nou sit met 'n klomp skywe aartappel en dis wat jy nie wil hê nie. Jy wil die hele aartappel nog in sy vorm hê. Hy gaan nou net 'n klomp skyfies in hê wat gesny is. Dan wryf jy nou die aartappels met die olyfolie en die sout. Plaas hom dan nou op 'n bakplaat en bak hom vir so 30 minute. Dis nou op 200 grade. Dan giet jy nou die res van daai bedrypsmengsel wat ek nou vir jou genoem het, daai olyfolie, die sout, die gekneusde knoffel en roosmaryn, giet jy dan nou, strooi jy nou bo oor hierdie aartappels, maar bedryp hom nou so, dat hy nou lekker in hy glewe intrek, so jy kan 'n kwassie vat, jy kan hy spilletjie meng, dan vat jy nou 'n kwassie, en dan smeer jy nou daai aartappels nou goed, dat daai olyfolie en die knoffel so tussen die skyfies kan invloei. Dan bak jy hom nou vir 40 minute, in die oond, en dan, so elke 10 minute kan jy net soos hy olie nou daar lee, kan jy hom net weer so lekker smeer, want kyk, hoe meer jy hom nou met hy olijf oor die smeer, hoe brosser gaan hy raak in die oond. Verhoog jou temperatuur tot 220 en dan bak jy hom net vir so 10 tot 15 minute, totdat die aartappels nou lekker goud bruin, en jy gaan sommer sien, hy so lekker bros aan die buitenkant, en binnen is hy lekker sag binnen. Hy is baie, baie lekker, jy probeer hom gerus, en soos ek sê, moet nie die skuifies te dik sny nie, want jy soos ek sê, hou hom so 2 mm, 2 tot 3 mm in deursnee, as wat hy ou nou dik sny. Anders gaan jy nou sit met aartappels wat nie lekker bros is nie, en dit is nou nie wat jy wil, en jy wil hierdie spesifieke aartappel moet bros wees. Die belangrike ding ook is dat jy hom gereeld bedryp, sodat die aartappels lekker geurig en bros word. Vir 'n ryker smaak jy nou so 'n bietjie gesmelte botter ook by die olyfolie voeg, en dan dit dan nou saam so smeer op daai aardappels. Oeg, kyk mense, kyk jy kan 'n aardappel, jy kan vir my 'n bord kos, maar een kant skuif, maar as ek 'n bros aardappel in my bord het, dit is mos nou iets wat nou lekker is en ek seker al van meeste van ons mense is liever 'n lekker bros gebraaide aardappel. Probeer hom gerus vriende, hy's maklik om te maak, so 'n bietjie moeite, maar definitief die moeite werd. Hy is op my Facebookblad Etienne Karls op Luister FM. En ook op daai Luister FM resepte groep, jy kan 'n boodskap vir my stuur in ons ateljee 082-333-367. Ek het 'n boodskapie ontvang vroeër van Ilana, wat my sê, goeiemiddag Etienne, kan jy asseblief vir my Savannah Smile speel van Desmond Wells? Ek dra dit op aan Danru, sy tannie het altyd vir hom gesing toe hy klein was, ek het die woorde altyd verander na When Danru's Smile, dan straal daai klein ou gesiggie so, en ons het hom gisteroggend verloor in 'n motorongeluk. Jou tannie se hart is regtig seer, jou pragtige mooi mens, 24 jaar oud, in die vleer van jou lewe, rus in vrede my bokkie, vlieg hoog, my engelkind, en so kom het van Ilana, wat 'n mooi boodskap is daar in my innige sympatie met Danru en die familie, met die afsterwe van Danru, dit is baie, baie hartseer, hierdie enetjie is net vir jou.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word, lief jou, dan voel jy, kom hier, dan volg jy, suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: ook een mee.
1: Luister FM Nuus.
2: In jou hoofdnuus om hierdie uur, die gelykheidshof beveel 200.000 rand se skadevergoeding in die LGBTQIA plus diskriminasie saak. Die konstitusionele hof hoor vandag die ANC se saak oor uitgeslote kandidate aan. En in jou motorsportnuus, Bezetjie C4 terwyl Verstappen Singapore oorwin. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die gelykheidshof van Port Elizabeth in die Hoogskaap het 'n man skuldig bevind aan haatspraak, onbillike diskriminasie en teistering teen die LGBTQIA+ gemeenskap. Dit volg op 'n klagte oor 'n besigheidsteken wat mense uitgesluit het as ook dreigende WhatsApp-boodskappe. Die hof het die man beveel om in die openbaar om verskoning te vra, R200.000 aan 'n organisasie wat op gelykheid fokus as skadevergoeding te betaal en hom van onwettige optrede weerhou. Die saak is ook dan die nasionale vervolgingsgesag verwys vir 'n strafregtelike ondersoek. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het die uitspraak verwelkom en sê hy bly verbind tot die bekamping van diskriminasie en die beskerming van menswaardigheid en gelykheid. Die ANC se dispuut oor sy kandidaatelys sal na verwagting vandag in die konstitusionele hof aangehoor word. Die dispuut volg nadat die ANC versuim het om al sy kandidate se name voor die sperdatum vir volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing in te dien. Dit het daartoe gelei dat 181 kandidate uitgesluit is. Die ANC betoos in uitspraak van die verkiesingshof wat sy appel teen die uitsluiting van die kandidate van die hand gewys het. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula waarsku dat 'n verlies in die hoogste hof die party se verkiesingsprestasie in die betrokke munisipaliteite kan benadeel. Business Leadership South Africa, oftewel BLSI, het kommer uitgespreek oor vertragings met Eskom se program vir onafhanklike transmissieprojekte. Die program is daarop gemik om private beleggings te lok vir die bou van elektrisiteitsnetwerk-infrastruktuur. In regeringsaankondiging het die versoek om voorstelle tot volgende jaar uitgestel. BL Suid-Afrika sê die vertraging is 'n ongelukkige terugslag in die tydraamwerk. Die dataprivaat kenner Amor Burger Schmidt het kommer uitgespreek oor Suid-Afrika se nuwe nasionale register waarmee verbruikers hulle teen ongewenste bemarkingsoproepe kan beskerm. Sy waarskynlik dat die stelsel in sy huidige vorm die Nasionale Verbruikerskommissie in teiken vir kiberkrakers kan maak. Burger Smit sê die konsentrasie van groot hoeveelhede verbruikersdata op een plek verhoog die risiko van kiberaanvalle en data-oortredings. Die NVK sê egter kiberveiligheid word ernstig opgeneem en dat die stelsel met verskeie laveiligheidsmaatreëls ontwerp is. Die register is daarop gemik om verbruikers te help om ongewenste bemarkingsoproepe, e-posse en teksboodskappe te blokkeer. In jou sportnuus, Marco Bezzecchi het die oorwinning by die Indonesiese MotoGP behaal nadat hy Raul Fernandez in die 9de ronde verbygesteek het met die Spanjaard wat 2de en Jorge Martin 3de geëindig het. Martin het die kampioenskap voorsprong met 2 punte by Marc Marquez oorgeneem en op 355 punte te staan gekom, terwyl Marquez 6de op sy Ducati geëindig het en Bezzecchi 3de in die titelwedloop met 309 punte wat gebly het. In Formule 1 het Max Verstappen sy eerste oorwinning in die Singapore Grand Prix behaal en sodoende 'n perfekte naweek afgesluit deur die naloopren te wen. Die voorste wegspringposisie vir albei wedrenne in te neem en het voor Ferrari se Charles Leclerc geëindig wat die kampioenskapsleier Kimi Antonelli 3de vir Mercedes gelos het. Lando Norris en Oscar Piastri het onderskeidelik 4de en 5de geëindig terwyl Lewis Hamilton weens 'n fout met die bande strategie na die 6de plek teruggesak het met Antonelli wat sy kampioenskap voorsprong oor George Russell met 102 punte vergroot. En ten slotte, Panama het meer as 200 naskokke aangeteken na 'n kragtige aardbewing van 7,7 op die Richterskaal Vrydag. Owerhede sê die naskokke duur voort, maar hul omvang neem af en die tussenproses tussen hulle word langer. Geen sterftes is aangemeld nie, maar ten minste 27 mense is beseer en byna 900 huise is beskadig. Die regering het 'n nasionale noodtoestand verklaar wat dit toelaat om tot 100 miljoen Amerikaanse dollar in noodlening toe te ken. Klasse by skole is vandag landwyd opgeskort terwyl die Panama-kanaal sê dat skeepvaartbedrywighede onaangeraak bly. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,422, die prys van goud is $4,177.86 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.84 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk op wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 13de Oktober.
1: Luister FM weer.
2: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 13de Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 16 met 'n maksimum van 26, Bisho staan op 15-21 met 30% reën, Kraadok 15-27, Ooslonde 19 met 'n maksimum van 22 met 30% reën, Fort Beaufort 15-22, Graafrynet 17 met 'n maksimum van 25, Gramstad 15-22, Mthatha 16-24 met 60% reën, Port Elfred 16 met 'n maksimum van 20, Port Elizabeth 15-19, Port St. John's 19 met 'n maksimum van 24 en 30% reën, Queenstown 15-27, Uitnagend Dispatch 15 met 'n maksimum van 21 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

gesteek laas week, het my bakkie gebreek. Ek kom land by die huis, want die skaapberg is te veel. Daar is 15 skaap in die groot kam weg laas week, ook gesteel.

En ek lê wakker in 'n stil woestyn. En dit is meer as 'n kuns om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil. Ek besef het is donker hier.

Daar sy die klanke van die Jive Bunny en die Master Mixes met That's What I Like. Net voor dit is John Belcher met Trein en haar man Steenkamp sê vir ons, lekker mens. Tyd is so 21 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek as Luister FM. Nou ek wil vandag bykie met julle gesels vriende. Kyk, ons allemaal het ons nou groot geraak as kinders met sekere huisreels. So, daar was nou 'n reël gewees, jy mag nie, sê nou maar 5 uur in die aande, as jy nou nie gespeel het in die parkie, of wat ook al ons nou daai jare gedoen het as kinders, dan moet daar so 'n sekere tyd voor kos aan tafel gesit word, moet jy by die huis wees, en so het elke huis nou maar sy eie spesifieke reëls gehad. Nou, ek wil nou vandag by jou weet, wat was die vreemdste huisreël wat jy mee groot geraak het? Kyk, van ons het baie oue streng ouers gehad, en van ons het sekerlik nie sulke streng ouers gehad nie, maar vir diegene weet ek, wat baie streng ouers gehad het, het natuurlik baie streng en vreemde, nou nie vreemde nie, maar streng huisreels gehad. Nou ek wil graag by jou vandag weet, wat was die vreemdste of strengste huisreels waarmee jy moes groot word as kind? En ek dink die kinders van vandag, ek weet nie waar nou nog sulke reels toegepas word, in die, soos wat ons nou mee toegepas was, toe ons jonger was, want ek weet in my dae, was die ouers was streng gewees, jongen, die, ons het nie weggekom met die dinge wat vandag nou natuurlijk gebeur is, so ek sal graag wel weet, by jou, vir diegene wat nou al, sal ek nou maar sê, Rikkie by ons is, wat nou weet wat het is om streng groot te raak, ek sal graag by jou wil weet, wat was hy streng huisreels, waarmee jy groot geworden het, deel het vandag met ons, 082-333-667.

toe ons jonk was, is ek en jy en 'n botteltas, altyd gedeel het een glas. Vir altyd sal jy by my pas, toe ons jonk was, is ek en jy en 'n botteltas, altyd gedeel het een glas. Vir altyd sal jy by my pas. Blaai deur die voeties

0: Toen ons jonk was, was ek en jy en 'n borreltas, altyd gedeel in een glas. Vir altyd sal jy by my pas, want toe ons jonk was, was ek en jy en 'n borreltas, altyd gedeel in een glas. Vir altyd sal jy by my pas, onthou vir ons. Maar toe ons jonk was,
1: Volg ons op Facebook @luister_fm.

0: Die klanke van Pussycat en hulle sê vir ons, hey Joe, net voor het Jackie Lou met Botteltas en Bok van Blerk gee vir ons heeltemal deur mekaar verward. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, is Luister FM. Ons gesels bietjie vanmiddag oor met watter streng reels, wat is die streng reels wat jy mee groot geraak het as kind. Kyk, vandag se dae as die kinders, wel ek sal sê, ek moet nou reg praat, ons word strenger groot gemaakt die kinders van vandag, maar in ons jare, ek praat van die 80er, 90er jare, was dinge daarom so bykie anders gewees as vandagse tye, en ek weet as baie van ons wat baie, baie streng groot geraak het, en al was reels wat toegepas moet word, en as jy dit nie gedoen het, dan was daar natuurlijk moeilikheid gewees. So, ek wil by jou vandag wees met watse streng reels het jy groot geraak, ons wil graag by jou hoor, ek die boodskap hier van Marina, kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag Etienne, as ek nog vannacht moet dink, ons het mos op een plaas groot geword. En my ma het een vriendin gehad wat een maatskaplike werkster was. En hulle het nogals gereeld vir ons kom keier. Toes ek en my sissie nog klein man, en sê my ma vir my en vir my sister, die tannie kyk altyd in kinderse kast, en as die kaste die mekaar is, dan vat sy hulle vir ander maas en paas. So ons moes ons kaste netjies hou.
0: Daar sê, dankie Marina vir jou boodskap. Wat is een goeie manier om een kind se kamer skoon te hou, is nou so iets vir een kind. Baie dankie Marina vir jou boodskap, waardeer oprecht. Hier is een boodskap wat wij sê, Etienne, ons moes 9 uur in die aande in die huis gewees het, as die sirena afgegaan het, en so kom het van Tannie Rita, of 9 uur in die aand. Hier is een boodskap wat sê, hallo Etienne, ons was nie toegelaat om grimering en langbroeke te dra nie, nooit toegelaat om na het swembad toe te gaan nie, en nooit na 7 uur uit die huis te wees nie. So kom het van Rina af. Daar sê, Rina, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my sê, Etienne, sondag na ete was dit stilte tyd en allemaal moes gaan le na die groot eet. Jassie of Jessie, sy sê vir my, jy soen groet alle besoekers aan huis. Dit is wat ons, hoe ons groot geraak het, is mense by jou huis kom keier, dan word hulle gesoen groet. Jy ken nog baie mense wat nog drukkie, jy weet, drukkie gee as jy iemand sien, en dan kan ons vinnige kus op die wang, om hulle te sê, baie mense hou glad hier daarvan nie, maar ek weet, soos Jessie nou hier sê, so was hy groot gemaakt, dat jy soen groet besoekers aan by die huis. Hier is een boodskap van Marie wat sê, ons kon maandag die sondag koerant lees, nie swem, visvang of enige werk doen op een sondagie. Ons moes ook sondag rok dra en nie by maaikies gaan speel nie. Dit was baie belangrik. Baie, baie dankie Marie vir jou boodskap. So op sondag moes jylle rok dra en natuurlijk glad nie by maaikies speel nie. Ja nee, kyk, hier is een boodskap van Wiki. Ek was in die koshuis en as ons vir een naweek huis toe gegaan het, moes ons vrijdagmiddag ons huiswerk doen. Ons was nie toegelaat om dit saterdag of sondag te doen nie. Wie wil nou op een vrijdagmiddag huiswerk doen? En so was dit nooit gedoen nie. Ek weet dit, ek sal graag op jou wil weet, is dit Wiki, hoe jy nou gemaak het, is, I mean, ek seker al van die ouders moes, het seker ek om ons nou gekyk as die huiswerk gedoen was, soos het nou nie gedoen is, hoe het ou daar nou gemaak. Maar nou ja, so, dit was al reels gewees al jare, en so moes ons natuurlijk streng hanteer en wil streng doen, wil streng onder beheer gehad het. Hier is een boodskap wat my sê, my ma het ons kos ingeskep en jy moes jou bord leeg eet of jy honger was of nie. En so kom het van Martie af. Hier is een boodskap van Leonie wat sê, ons kinders mag nie tomatiesaus geëet het tot ons in stand het ag was nie. Ja, dis nou nogal een vreemde reel. So jylle mag nie tomatiesaus geëet het tot voor jylle in stand het ag was nie. Hier is een boodskap van Rita, in die laarskool moes ons 8 uur gaan slaap, ek en my sister moes in diezelfde waterbad, ek het gehad. Dankie vir jou boodskap Rita, hier is een, wat, Christo, man is een baie, hy is goeie, nou, hy sê, jy klim nie in een swembad voor jy nie kan swem nie, so, ek dink dit is een veilige manier om het te benader. Hier so is een boodskap wat sê, as jy na sonondergang keier, eet jy waar jy keier, so kom het van Ilsa af. Hierso is Eileen wat sê, sondag was roktyd en bly in die middag in die huis, tot 4 uur allemaal moes gaan slaap het, dan moes ons gaan speel het. Daar sê, dankie vir jou boodskap, Eileen. Hier is nog een boodskap van Eleni wat sê, soen groet ooms en tannies, wat kom keier, oom mense, ek het dit verafskie. Ek weet nie of ek dit op die licht kan sê nie, ek gaan maar liever nie, ek gaan dit net so los, maar het kom maar op neer, die soen groet, dit is ook een reel gewees in hulle huis. Nog 'n boodskap wat sê hulle moes sonnaandag gaan slaap het. Hier is 'n boodskap wat gesê het ons was glad nie toegelaat om by vriende te gaan slaap nie en ook nie oorslaap by ons nie. Dit was glad nie toegelaat in ons tyd. Hier kom van Sunny af. Dankie Sunny. Hier was 'n boodskap wat gesê het ons mag nie sonnaandag geswem het nie. Ons het 80 jaar gelede streng volgens Bybelse reëls gelewe. En so kom dit van Henry af. Baie dankie Henry vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap wat vir my sê om winter en somer skooltyd vakansie en naweke 6:00 soggens moes ons opstaan want die son skyn al hoog. So kom dit van Tiki af. Elise 6:30 in die bed vir ons jong, dan luister jy kinderstories in kerk. Jy moet ook buite speel, geen tande tellery as mense kom kuierie en jy drink ook nie saam met hulle koffie of tee nie. Jou tye het jy as kind. Sondag aand het almal om tafel met groot bekers koffie gesit en dan eet jy boerebeskuit. 5:00 op 'n Sondag help jy jou ma deegknie vir die groot boerebrode. Daar is hy, baie baie dankie Elise vir jou boodskap. Hier is nog 'n boodskap wat vir my gesê het, ook Etienne, ons was gesê kinders kan gesien word en nie gehoor word in geselskap nie. Kyk, ek het daai baie in my lewe gehoor, so ek ken daai reël baie baie goed. Hier is 'n boodskap van Alta wat sê hallo Etienne, my ouers was baie streng geweest. My pa se reël was daar word nie met seuns vriende by sy huis gekuier nie. Die enigste wat jy met hom mag gesels was net op sonnaandagoggend by die kerk en dit was 'n fees toe ek na skool in my woonstel ingetrek het en my eie reëls daar rondom kon vas lê. Nou vandat ek 'n ouer is, verstaan ek die reëls want daar is soveel tiener swangerskappe wat aangaan. So kom dit van Alta. Baie baie dankie vir jou boodskap Alta, waardeer hom opreg. Hier's nog 'n boodskap wat is van Betty, sy sê, as die dominee huisbesoek kom gedoen het, het my oupa altyd sy baadjies gaan aantrek. Verstaan dit tot vandag nog nie, maar dit is nou maar hoe dit was. Ek dink is maar 'n respek ding ook sekerlik gewees. Daai tyd as die dominee kom kuier, dan moet hy homs nou maar mooi aangetrek wees. Hier's 'n boodskap wat sê, sonnaarskool en met 100% bywoning wat beter as my skool se bywoning was, het ek sonnaarskool nie daarvan gehou nie, asof dit nie genoeg was nie. En jy klaar is met sonnaarskool, word jy Hier's ook ene wat ek nogal gehoor het as kind. Lorraine, sy sê, jy mag nie gebrei het op 'n Sondag nie. Dit was 'n groot reël in ons huis gewees. Dankie vir jou boodskap. Hier was 'n boodskap wat vir my sê, jy mag nie op 'n Sondag naaldwerk, hekel, brei of enige stokperkies beoefen het. Hier so kom dit van nogal altaf. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap van Ina wat sê, as die donder weer begin, mors ons allemaal in ons ouers se kamers op die bed gaan sit. Die spieëls is toegegooi en die gordyne is toegetrek en daar sit jy in eerbied tot die donder weer verby gaan. So kom dit van Ina. Baie dankie Ina vir jou boodskap. Tyd so kwant voor 2, ons gesels oor reëls. Wat se reëls het jy gehad as kind wat jou ouers, wat jy moes, wat toegepas was, wat jy as kind moes doen en wat jy streng natuurlik oor groot geword het en streng moes ja, wel, jy moet dit streng groot geraak en wat jy moes doen. En ek weet, daar was 'n hele paar vreemdes wat nou deurgekom het. So ek sal graag by jou wil weet, wat se vreemde of streng reëls moes jy mee groot raak as kind in jou ouerhuis? 082-33-3367

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die EFF neem die parlement se afsettingskomitee na die Hooggeregshof. Die ANC voer aan dat die OVK sagte ware probleme nie kandidate moet diskwalifiseer nie en 'n regter beslis teen Trump se advertensie veldtog. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die EFF en die African Legal Professionals Association neem die parlementse afsettingskomitee vandag na die Wes-Kaap Hooggeregshof. Die twee organisasies betoos die komitee se besluit om advokaat Tantazani Madonsela as sy getuienisleier te onttrek. Die besluit om Madonsela te onttrek is geneem nadat president Cyril Ramaphosa gesê het dat Madonsela die ANC oor die Palapala kwessie geadviseer het. Die EFF waarsku dat Madonsela se onttrekking 'n gevaarlike presedent sal skep. Die ANC voer aan dat tegniese probleme met die onafhanklike verkiesingskommissie se aanlyn benoemingsstelsel nie 181 kandidate van volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing moet uitsluit nie. Die ANC se regsverteenwoordiger advokaat Daniel Burger het vandag aan die konstitusionele hof gesê, wette en regulasies eerder as die ontwerp van sagte ware moet bepaal of daaraan die vereistes voldoen is. Burger sê die party het voor die sperdatum om hulp gevra. Hy voer aan dat verkiesingswette deelname moet bevorder eerder as om kandidate uit te sluit en kiesers van hul stemreg te ontneem. Die voormalige president en leier van die MK-party, Jacob Zuma, herstel goed in die hospitaal. Dit is volgens die Jacob Zuma stichting se woordvoerder Mzwanele Manyi. Zuma is verlede week in een hospitaal in Pietermaritzburg opgeneem. Manyi sê die voormalige president is in 'n goeie luim. Hy het die publiek bedank vir hul goeie wense en 'n beroep gedoen dat Zuma se privaatheid gerespekteer word. Die voormalige hoof van Google Suid-Afrika, Stafford Masie, het as tussentydse uitvoerende hoof van Africa Bitcoin Corporation bedank. Drie ander onafhanklike nie-uitvoerende direkteure het ook uit die direksie bedank. Dit volg nadat die groot aandeelhouer WGW Capital geëis het dat die 4 lede verwyder word en 2 bykomende direkteure aangestel word. WGW Capital is die beleggingsfirma van Warren Wheatley, die voormalige uitvoerende hoof van IBC, wat verlede maand bedank het nadat hy weens beweerde manipulasie van die aandeelprys gediskwalifiseer is. ABC sê Masie sal tot einde Februarie volgende jaar voortgaan om sy uitvoerende verantwoordelikhede na te kom. In jou sportnuus, Pieter Koetsy het Vrydag by die wêreldbyeenkoms in Oezbekistan 'n nuwe wêreldrekord in die 50 meter rugslag opgestel deur die afstand in 22,09 sekondes aan te lê. Die Suid-Afrikaner het Clement Kolinnikov se vorige rekord van 22,11 sekondes verbeter en ook Igor Kornev agter hom gehou. Die 22-jarige Koetsy, wat by die Statebond spele in Glasgow goud in die 50, 100 en 200 meter rugslag verower het, sê hy het aanvanklik nie besef dat hy 'n wêreldrekord opgestel het nie. Hoewel die prestasie sy potensiaal beklemtoon, meen Koetsy dat sy benadering nie verander nie, aangesien die kompetisie op die vlak altyd straf is en hy nie op sy lauwere kan rus nie. En ten slotte, een regter in die Verenigde State het Donald Trump verbied om belastingbetalers se geld te gebruik om vir politieke advertensies te betaal. Die uitspraak volg op klagtes van lede van die publiek nadat uitsaaidienste advertensies uitgesaai het wat met openbare fondse betaal is en Trump geprys het. Die Amerikaanse distrikshof regter Jennifer Rokan het die advertensies verbied is nadat een regsgeding aangevoer het dat dit politieke propaganda is. Die klagtes lei dat die advertensies daarop gemik is om die republikeinse kandidaat te help om volgende maand se middeltermyn verkiesing te wen. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.49 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,426. Die prys van goud is $4,178.34 per fyn ons en die prys van Brent olie is $108.12 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag, die 13de Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 13de Oktober, ek skop aan vanuit Nagende Dispatch, maksimum van 21, Queenstown staan op 27, Port St. John's een maksimum van 24 met 30% reën, Port Elizabeth 19, Port Alfred 20, Mtata staan op 24 met 60% reën, Gramstad 22, Graafrenet 25, Fort Beaufort staan op 22, Oos-London 22 met 30% reën, Kranhoek 27, Bishu 21 met 30% reën, Aliwal Noord een maksimum van 26 en Jeffreys Bay een maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Jy weet, jy weet ek kyk vir jou.

0: Die klanke van Quentin Lawrence en die Weskus Dutchess met Roeper. Net voor Danny Smoke met Stadag en so is die tyd 18 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek as Luister FM. Ons gesels bietjie oor die streng reëls wat toegepas was toe ons as kinders groot geraak het. Hier is 'n boodskap van Wolfie wat sê, die sien en hoor reël. As jy gehoor word, dan hop jy sommer so 6-3 na jy... Na die eerste hou, jy is letterlik op 'n mute huil. Jy huil bitterlik hard, maar sonder enige klank. Jou mond is groot oop en jou oë is styf toe, maar geen klank kom uit nie. Ja, dit is nou, as hy ou nou nie hy reëls nagekom het, wat jou pa of jou ma natuurlik toegepas het nie, dan het dit nou heel waarskynlik gebeur. Dankie Wolfie vir jou boodskap. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, my ma het ons nooit toegelaat om by vriendinne te gaan kuier van skool af nie. Ons moes reguit huis toe kom, skoonmaak, my suster moes kook daai tyd en ons nie wasmasjien haar jare gehad het, dan moes ons die wasgoed trap en ek moes my eie skoolklere was en ons mag nie in die sitkamer kom sit het as ons mense gekry het nie. Kinders moes maar gaan speel en wag eers en mag eers huiswerk doen in die aand, dan al die take natuurlik gedoen. En sy sê my ma het vir ons by die kerk klere gekry en ons moes dit aantrek. Jy moet eet wat jy kry. As ons stout was, het my pa ons natuurlik getug. En so kom dit van Marinda af. Baie baie dankie Marinda vir jou boodskap. Waardeer opreg. Jenny sê hallo Etienne, jy mag nie op 'n Sondag naaldwerk of brei nie. So kom dit van Jenny van Port Elizabeth af. Dankie Jenny vir jou boodskap. Heel wat mense wat dit gesê het, ek onthou dat as, weet, as kind dat jy mag nie naaldwerk gedoen het en ook die gebrei het nie. Het was nou maar reël in die huis gewees en so het die oude nou maar toegepas. Nou vriende, voor ek verder gaan, is daar iets wat ek met julle graag wil deel. Merk so lank jou kalender, want op Vrydag die 16 Oktober 2026 is het tyd vir die groot laerskool handhaaf Makiti. Begin jou oggend sommer vroeg met ons welbekende smaaklike plaasontbyt vanaf 7:00. Daarna wag daar heerlike kos, opwindende speletjies, hoop pret vir hele gesin en natuurlik nog vele, vele meer. Bring die hele gesin en kom kuier saam met laerskool handhaaf vir 'n oggend vol lekkerte, lag en handhaaf manier. Dis Vrydag die 16 Oktober 2026 van 7:00 die oggend tot 12:00. Laerskool handhaaf is 'n Makiti, 'n oggend vir die hele gesin. Moet dit nie misloop nie, sien jou daar.
1: Hannes het gedink hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleerels by die agterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy girl mag steer, want haar pa slaap sag en hy laai altyd die haalgeweer. Het was 2:00 daar die oggend toe hy haar draaibel. Hy het geweet hy moet het eerste vir sy girl vertel. As hy die story moet hoor by haar beste pel, is het verby met Hannes Nel.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Luister FM.

0: Die klanke van Ray Dillon en hy gee vir ons harte van goud. Net voor het Miller brand met moedertaal en Jacobus gee vir ons Mila tyd so 20 minute voor 3 amper tyd om te groet verjaardag wense aan Maurits van Merwe van Bethlehem. Gelukwense stuur met sy 47ste verjaardag vandag. Mag vandag in die jaar wat voorlê gevul wees met liefde, geluk en voorspoed. Hoop jy word somme flenters bederf vandag. Liefde groet uit Jeffrey's Bite. Kan ek asseblief vra vir koue vuur van Teens Jordaan as hy beskikbaar is. Hy is beskikbaar en hierdie een is spesiaal vir Maurits van Merwe, 47 jaar oud vandag, ingeskakel al die pad van Bethlehem. Baie geluk met jou verjaarsdag, Maurits. Hoop jy het 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën en so kom die boodskap van Alta.
1: Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op, vreet my stuk stuk op.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Luister FM.

Philip was 'n ou da uit die Boksburg wêreld, hy het van bikes gehou en was 'n netjiese kerel. Hy moes altyd saam sy mama vir sy pappa wag, as hy sy pryse sou ontvang vir al die jare in die polisie se mag. Elfriede was 'n meisie daar uit Waterkloof. Sy kon baie vinnig hardloop en het een blou glas oog. Maar die mooiste van Elfriede was haar goeie hart. Sy was die girl vir wie jy altyd op 'n date na enige plek heen kon vat.

daar een aand gewaar toe hy gaan fliek het saam met Saar uit vir sy sissie gesê, dit is die girl die week baie graag wil hê. Vrede het hy selle aand gedubbel teik, toe sy sien hoe hierdie mooi jong donker kopman vir haar kyk, sy het gevlei gevoel en sy was daar sy met trouw hoens het vir haar boetie gesê, dit is die ou die week baie graag wil hê.

0: FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die ANC vra geen spesiale behandeling oor afgekeerde kandidate nie. Deloa word betrek by 'n BBC ondersoek na Roman Abramovich se belastingontduiking. En 2 Amerikaanse ekonome word bekroon met die Nobelprys vir ekonomiese wetenskappe. Die ANC se regsverteenwoordiger Daniel Burger het in die konstitusionele hof aangevoer die party het voldoen aan al die wettige en regulatoriese vereistes vir kandidaatbenoemings voor die verkiesingskommissie se sperdatum. Die ANC vra die hof om 181 afgekeerde kandidate toe te laat om in 6 munisipaliteite mee te ding tydens die plaaslike verkiesing. Burger sê die ANC vra bloot dat die hof die saak ingevolge die wet beoordeel.
1: Contrary to what the Commission and the DAs say in their affidavits, the ANC seeks no condemnation before the Commission. The ANC asks only to have its compliance judged according to the law. The alarm raised that a finding in favour of the ANC will render next month's elections not free and not fair is no more than a phantom.
0: Die DA loop intussen net voor teen die ANC in sekere metro's voor die verkiesing. 'N Nuwe peiling deur ENCA en Maak Data toon die twee is feitelik gelyk op in Nelson Mandela Bay met die DA op 37,7% en die ANC op 37,4%. Die DA het in Ekurhuleni 'n voorsprong van 31,2% teenoor die ANC se 29,4%. DA-leier Jordan Hill Lewis sê dit stem grootliks ooreen met die party se eie peilings. Nuus uit die buiteland, 'n BBC-ondersoek toon die rekenmeesters Deloa het gehelp om dokumente te vervals om die Russiese miljardêr Roman Abramovich se rykdom te verberg en belasting te ontduik in Brittanje. Luxe seiljagte, herehuise en privaat vliegtuie van 11,1 miljard rand het verdwyn uit die onderneming se rekords nadat finansiële dokumente teruggedateer is. BBC Panorama en die Bureau vir Ondersoekende Journalistiek het saam ondersoek gedoen na buitelandse ondernemings wat in Cyprus bestuur word. Abramovich ontken belastingontduiken of dat hy geweet het van die vervalsings. Deloa Cyprus sê hy voldoen aan die wet. Die Amerikaanse ekonome Robert Hall en Michael Woodford is bekroon met 2026 se Nobelprys vir ekonomiese wetenskappe vir hulle werk oor ekonomiese bestendiging. Hulle navorsing het gelei tot die ontwikkeling van raamwerke wat regerings en sentrale banke help om ekonomiese hoogte en laagtepunte te bestuur deur rentekoerse, staatsbesteding en ander beleidsmaatreëls. John Hassler van die Nobelkomitee sê dit help beleidsmakers om te reageer op ekonomiese terugslag, inflasie en skielike ekonomiese skokke soos energiekrisisse. In jou geldsaake die rand R16.53 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $83,307. Die prys van goud $4,171.36 per fyn ons en Brent olie $108.61 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
3: In die donker voel ek veilig.

pragtige sang, Hoe Teen the Blowfish, Let It Cry. Dis 'n maandag, mooi musiek, soos ons altyd doen. Goeiemiddag, is die Big Nick Drive, Big Nick saam met jou. Iets luister, if jou lekker luisterstasie. Baie dankie, Etienne Kanis, met die middag saam as syn, wat so saam met jou gekuier het. En hy is morgen weer terug, selle tyd, selle plek. Weer om die draai, sportnieuws kom jou kant toe, en dan ook in die bokant van jou, kyk ons na die topiek, selfs ek en jy, so kleine bietjie, en dan natuurlijk jou kiekie kyk in jou hartstaf, wat ook jou kant toe kom. Ons hou aan met die muziek, dit is Glasgas, met Verloor Myself.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 13 Oktober. Aliwal Noord 16:26, 10% reën, Bishu 15:21, 30% Kraddock 15:27, Dispatch 15:20, Oos-London 15:27, Fort Beaufort 15:22, Graaf-Reinet 17:25, Gramstad 15:22, Jeffreys Bay 16:20, Mthatha 16:24, 60% reën, Port Alfred 16:20, 10%, Port Elizabeth 15:19, 10%, Port St. John's 19:24, 30% reën, Queenstown 15:27 en Uitenhage 15:21. Dit is jou weer vir môre, Dinsdag 13 Oktober.

0: Oh, what a beautiful song, Rihanna en Elfordain en Margot Rothman. Toe vind ek jou. Sportnuus wag vir ons om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boschlaphandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler
2: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste.
2: 41-581-5363.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar hy waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: in sy 250ste wedren. Leclerc was tweede en Kimi Antonelli van Mercedes derde, gevolg deur die McLaren renjaars Lando Norris en Oscar Piastri. Antonelli het sy voorsprong oor sy spanmaat George Russell in die bestuurderskampioenskap tot 102 punte vergroot. Russell was 9de nadat hy in die 19de plek weggespring het. In sokkernuus, Manchester City het Liverpool, wat met net 10 man gespeel het, met 3-0 op Anfield geklop, om sodoende hulle voorsprong van 3 punte bo aan die Premier League punteleer te behou. Dit was City se eerste wedstryd sedert 'n onafhanklike kommissie die klub skuldig bevind het op alle aanklagte wat verband hou met ernstige oortredings van die Premier League se finansiële reëls. Die klub het teen die uitspraak geappeleer en ontken enige wangedrag. Toe hulle deur Erling Haaland, Ryan Cherki en plaasvervanger Jeremy Doku het aan die span 'n klinkende oorwinning besorg. City se afrigter Enza Maresca het sy spelers gevra om hulle nie aan die kwessie te steur nie.
1: We need to learn how to deal with the outside noise because of the situation and the noise will be always there. So we need to learn how to deal with that. But at the same time, we need to try to make our noise, that is win games. The end of the game, I think our fans, they were sinking. So the noise was from us and not from the environment.
0: In rugby nuus, die Springbok-anker Bongi Mbonambi se loopbaan by die Haie kan dalk kort geknip word terwyl hy wag op 'n uitspraak oor beweerde wangedrag. Die 35-jarige se maandelange tugverhoor spruit uit 'n beweerde oortreding van spanreëls tydens 'n spanbougeleentheid voor die seisoen. Volgens rapport het Mbonambi, Edwin Swart en Trevor Nyakani na bewering protokolle vir sosiale verkeer oortree wat hierdie afrigter JP Petersen neergelê het. Die Haie het Mbonambi vanjaar nog nie vir 'n wedstryd gekies nie weens die voortgesette tugproses. Kriket Suid-Afrika se voormalige hoofafrigter Eric Simons gaan volgens berigte aangestel word as bal-afrigter in die Engelse toetsafrigter Stephen Fleming se ondersteuningsspan. Fleming is besig om sy span bymekaar te kry vir 'n reeks teen die Proteas in Desember. Simons was tussen 2002 en 2004 in beheer van Suid-Afrika en was ook 'n ruk lank Indië se bal-afrigter. Hy het ook saam met Fleming by die Joburg Super Kings in SA20 gewerk. Simons was 'n raadgewer vir die Protea se witbalspanne toe Rob Walter in beheer was. Tennisnuus: Zheng Qinwen het weens sy uitputting en 'n skouerbesering onttrek aan die Wuhan Ope na geskiedkundige Chinese Ope titeloorwinning. Sy het die Rus Mira Andreeva in die eindstryd geklop en sodoende die eerste Chinese speler geword wat die titel in Beijing verower. Die voormalige wêreldnommer 4 het verlede jaar 'n elleboogoperasie ondergaan wat haar byna 8 maande op die kantlyn gehou het. Zheng sê sy het sedert haar terugkeer 'n veel eisende reeks wedstryde gespeel wat haar heeltemal uitgeput het. En ons hou by tennis, die 24-maandige Grand Slam kampioen Novak Djokovic is terug onder die wêreld top 10 nadat hy die Chinese Ope gewen het. Die Serviër het verlede maand uitgeval, maar keer terug nadat hy die wêreldnommer 2 Alexander Zverev van Duitsland geklop het onderweg na die titel in Beijing. Die Australier Alex de Minaur, wat in die eindstryd verloor het, is nou 9de. Die Italianer Jannik Sinner bly nommer 1 en Spanjaard Carlos Alcaraz is 3de, gevolg deur die Amerikaner Ben Shelton, die Kanadees Felix Auger-Aliassime, die Rus Daniel Medvedev en Flavio Cavoli van Italië. In rugby nuus, die Bulle en die Stormers het opgeskuif op die VRK punteleer na die naweek se oorwinnings. Die Bulle het van 7de na 3de verbeter nadat hulle die Lions 57-15 verneder het in die Heekskei Derby op Loftus. Die Stormers het van 8de na 4de verbeter na 'n oorwinning van 39-22 oor die Haie in Kaapstad. Die Haie is nou 5de en die Lions 7de. Al 4 Suid-Afrikaanse spanne het 2 van hulle eerste 3 wedstryde gewen. Die Skotse span Edinburgh is eerste en Glasgow Warriors van Wallis tweede. En ons sluit af op rugby. Die Haie stel ook belang in die dienste van die Springbok-hakker Malcolm Marks. Hy is vroeër verbind aan 'n moontlike skuif na die Bulle in Pretoria, maar die Durbanse span moes ander moontlikhede vir die nommer 2 trui oorweeg weens onsekerheid rondom die hakker Bongi Mbonambi wat tans in 'n dissiplinêre geskil met die Unie gewikkeld is. Die 32-jarige Marks is die huidige wêreldspeler van die jaar en het al 93 toetse vir Suid-Afrika gespeel. Hy is tans onder kontrak by die Japaniese span Kubota Spears. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport. Jy bly luister FM Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: vertrou my. Mooi musiek op 'n maandag en praat vir mooi musiek. Journey is a faithfully. Och, wat 'n mooi tune. Ons is nou terug met die topic.
1: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glenconner in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com. Or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedico.
5: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ons gesels so 'n bietjie. Ek vandag se topic, ek het nog ons gedink daaraan. Kyk, as dit kom by vriende, vriende maak. Toe ons kinders was, is dit baie maklik om vriende te maak. Eindelik as jy in die kleinskool was, crash of wat ook al, voorbereidingsskool of laerskool, het jy maar net jouself voorgestel en that's that. Wil jy vriende wees? Okay, en haas jy vriende. Dit was so maklik gewees. As jy vandag, as 'n groot mens na iemand toe gaan by 'n kuierplek en jy sê, "Hi, ek is Frik. Hallo, ek is Stefan. Wil jy vriende wees?" Ja, okay. Dit is nie meer so nie. Glad nie meer nie. En ons baie redes daarvoor hoekom mense so maklik kan vriende maak as 'n volwassene. Maar ek wil jou hoor, wat dink jy is die beste manier om vriende te maak as 'n volwassene? As jy nou 'n groot mens is, jy sien meer die kinders nie. Is nie meer so maklik om net vriende te maak soos die jy kind was nie. Wat sou jy sê is die beste manier om vriende te maak? Het jy so 'n triek of ietsie wat jy doen? Of miskien weet jy hoe jy vriende geraak met iemand terwyl jy nou 'n volwassene is? Praat saam 082-333-667. Het hom vroeg vanoggend op Facebook gesit, daar's comments daar. Maar stuur vir my WhatsApp boodskap. Dit was baie maklik gemaak. Jy weet, jy het in die sandpit gesit. Julle al twee het sand geëet en gedink het proe lekker, nou is julle vriende. Maar as jy groot mens is, nee wat, is jy meer so maklik, jy kan nie net vir enigiemand vra, wil jy my vriend wees nie? Vertel my 'n bietjie, wat dink jy is die beste manier as 'n volwassene om vriende te maak? 082-333-667, ons hou aan met die mooi musiek.

0: Timmy Limoer, gooi jou arms om my, piknik saam met jou, jou lekker luisterstasie. Ons gesels vandag se topic dinge en ek vra vir jou, ons weet mos, as toe jy kinders was, was het baie makkelijk, dink net een bykie terug, baie makkelijk om maaikies te maak, of vriende te maak. Ek kan net kyk na my kleinkie, as hy is 5 jaar oud en klom vriende, makkelijk. Groet, hallo, gaan het, yes, yes, wil jy samenspeel, oké, okay. Vriende. Dis hoe makkelijk het was. Het is baie makkelijk as jy kind is om vriende te maak, maar, kyk, dinge verander as jy nou maar groot is en ouer is, een volwassene. Wat denk jy is die beste manier om vriende te maak as een volwassene? Misschien het jy ervaring, misschien het jy story van hoe jy jou beste vriend ontmoet het, nou terwyl jy volwassene is. Praat saam 08233367. Doopie sê daar op Facebook, hy sê, middag Nick, nee wat, ek maak vannacht vriende, allemaal like vir Doopie. Hy sê, hy gooi klip in die bos en hy maak vriende. Linda sê, nooi hulle vir braai vleis, dan kom hulle gauw. Ja, net klink of het nie een brie en braai is, daar is, kom nie, daar is vleis. Kyk, die meeste mense sal ja sê vir iets soos dit. En dan maak jy seker vriende, jy weet nooit. Gail sê, be true to one another, you'll always have a true friend that always has your back through thick and thin. Daar het jy dit. Kom ons kyk op die WhatsApp line, so een of twee boodskapies te kan lees voordat ons na jou nies toe gaan. Hallo Lee, ou nie, is goed om van jou te hoor. Middag nie, Karen sê nie wat. Ek kyk hier, eers die kat goed uit die boom, kyk jy moet nie. En dit kom by my punt van een volwassene, hoekom het moeiliker is om vriende te maak as jy volwassene is. As iemand na jou toe kom en sê, hi, ek is so en so, wil jy my vriend wees? Jy wonder dadelijk vraag jy hoekom. Ek dink ons kan nie vertrou nie. Het is makkeliker om mekaar te verneek. Ek dink volwassenes is slimmer of skelmer as wat kleinkinders is. Hulle sê ons uit die mond van een sygeling. Een kind kan nie somme liegie. Maar een volwassene, jong, kyk, ons as volwassenes kan lieg en bedrieg. So dit is moeiliker, ek dink jy vertrou ook moeiliker. As iemand vir jou sê, hey, ek wil jou vriend wees, hoekom, wat soek jy? Ek het die brood, ek het die geld. Dis die topic vandag, ek vraag vir jou. Dit was baie makkelijk om vriende te maak toe ons kinders was sand gevreet het in die sandpit. Maar as groot mense is het daar in een story. Wat denk jy is die beste manier om vriende te maak as volwassene? Kyk, is nie een makkelijke ding nie.
1: Luister en nuus.
0: Hey, luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die ANC vra die constitutionele hof om sy afgekeerde kandidate op die stembriewe in te snyd en 'n brandvernietige geskiedkundige mark in Parys. Die ANC het die constitutionele hof meegedeel die verkiesingskommissie moet sy kandidate in 6 munisipaliteite insluit indien die wet dit vereis. Regsverteenwoordiger Daniel Burgess sê die party se kandidaatslyste behoort nie weens 'n administratiewe oorsig uitgesluit te word nie. Hy sê dit sal sowat R720.000 kos om die stembriewe te verander. Burger meen die uitsluiting van die kandidate kan kiesers se reg benadeel om vir die party van hulle keuse te stem.
2: The respondents argue prospects of success and time. We submit that the ANC's prospects are good. And time is manageable. The commission accepts that taking the 6 municipalities out of the print run is, and I quote, notionally possible. We submit that the commission must do what is necessary, whatever the cost and inconvenience.
0: Die Siyavane Sonke Actionveld tog waarskynlik aanvalle op die Suid-Afrikaanse regsbank bedreig die land se grondwetlike demokrasie. Woordvoerder Julie Eccles sê kritiek op hofuitsprake is geregverdig wanneer dit wettig beredeneerd en op bewyse gegrond is, maar dreigemente, intimidasie en aanhitsing teen regters ondermyn die onafhanklikheid van die regbank en die regsorde. Sy is ook bekommerd oor xenofobiese verstellings en verkeerde inligting wat versprei word deur groepe wat teen migrante gekant is.
3: We call on authorities to act urgently and on community.

0: opportunities to reject xenophobia, also urge the state to enforce protection for asylum seekers, investigate vigilante violence and police cooperation, and strengthen the public protection in hotspots.
1: Nuus uit die buiteland. 'N Brand het Parys se oudste onderdakvoedselmark vernietig. Die geskiedkundige mark in die Marais-distrik van die Franse hoofstad dateer uit die vroeë 1600s en bestaan al langer as 400 jaar. Die mark is vroegoggend deur vlamme verswelg. Brandbestryders kon dit onder beheer bring, maar die struktuur is grootliks vernietig en 'n deel het ingetuimel. Geen sterftes is aangemeld nie, maar 'n brandbestryder moes mediese behandeling ontvang. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. Die mark wat in 1615 gestig is, is sedert 1982 'n geskiedkundige monument. Die Amerikaanse ekonome Robert Hall en Michael Woodford is bekroon met 2026 se Nobelprys vir ekonomiese wetenskappe vir hulle werk oor ekonomiese bestendiging. Hulle navorsing het gelei tot die ontwikkeling van raamwerke wat regerings en sentrale banke help om ekonomiese hoogte en laagtepunte te bestuur deur rentekoerse, staatsbesteding en ander beleidsmaatreëls. Johan Hassler van die Nobelkomitee sê dit help beleidsmakers om te reageer op ekonomiese terugslag, inflasie en skielike ekonomiese skokke soos energiekrisisse.
2: We know all too well that the economy is not always taking us on a smooth ride. Sometimes the economy dives into a recession with increased unemployment and fallen incomes. Inflation can also suddenly increase and pose a threat to economic stability.
1: En jou geldsaake, die rand R16.53 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin is $83,231. Die prys van goud $4,170.94 per fyn ons en Brent olie $108.43 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Ray Dillon, ek wens op Luister FM en die Backstreet Boys van de laatste Incomplete. Ons gesels vrienden, hoe om vrienden te maak as ons volwassenes is. Want het is so bitter makkelijk om vrienden te maak as jy kinders is. Ja, jy speel op die speelgrond, speel al basters, wat ook al. Dink net terug, jou kindervrienden. Het was baie makkelijk geweest, was nie complicated nie. Allemaal met mekaar vertrouw. Het was maar hoe dit was, is maar as jy kind is, jy weet net, ek wil jou vriend wees, okay cool, ons is vriende. Het is maar hoe ons allemaal vriende maak as kinders is, maar as jy ouder word, as jy volwassene is, is jy hele ander game. Ek vraag vir jou, wat denk jy is die beste manier om vriende te maak as een volwassene? Misschien is daar een trick of ietsie. Ek is blij liggen in die muziek, Norman sê, shoo, jy begin sommer met baie mooie liekies, dankie vir die oos muziek wat jy speel, en die tyd wat jy afstaan, my plezier. Het is goed om jou saam met my te hee. Leona sê, ek maak nie sommer vrienden nie. Ek het een vriendin wat ek amper 40 jaar by die kerk ontmoet het. Ons is nog vriendinne. Dan het ek 10 jaar terug een ander vriendin die my manse vriend ontmoet. Seker goed as jy iemand by 'n kerk ontmoet. Werksvriende werk nie altyd uit nie, my opinie. Ja, het is een ding nie. Want daar is een ander soort dynamika. Politics en al die dinge by die werk. So is maar moeilik as dit kom by mense wat jy by die werk ontmoet. Middag Niek, Reino sê ja, die radio en deel van verskeie belangstellings soos reis, die karoo, stokperkies, so skaalmodelle dinge, dioramas bou ensovoorts. Ek het baie goeie vriende gemaakt, so ek dink as mens baie belangstellings deel, kan ou baie gauw een vriend of twee maak. Dis die ding, maar weet jy wat die ding is, ek dink met vandagse tyd, is nie allemaal die tyd meer, vooral stokperkies en belangstellings, so dit maak het moeiliker, ons werk ons lang ure, of ons werk ons dood, min tyd vir stokperkies, of miskien min geld vir stokperkies. Stokperkies is so seker meer goedkoop nie. Jean sê, gaan kerk toe. Kyk, ja, ek het vriende gemaakt by die kerk, beslis deur die jare. So, en daar is definitief as 'n volwassene om by die kerk vriende te maak. Dis nou die ding. Kom ons hoor, wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, nie.
0: Hallo.
1: Weet jy, ek sal sê, as jy by 'n groep mense is, vooral tussen die vrouens, as jy nou tussen die vrouens sit en so ons meisjes en so aan, en dan, jy moet nie wacht dat ander mense die eerste stap neem nie. Jy moet eerst gaan met hulle communikeer en die type van ding en uitreik na hulle toe. En jy moet valvaardig ook wees.
0: Dankie Marina. Marina sê, ja, vat die vrymoedigheid. Neem vrymoedigheid en wees die een wat die eerste stap bevat. Steek die hand van jou eerste uit. Praat saam as jy nog vir my wil saamgesels, ons nog so 'n paar boodskappe wat jy lê. Ek vra vir jou, wat dink jy is die beste manier om vriende te maak as 'n volwassene? Want kyk, toe ons kinders was dit bitter maklik geweest. Maar nou, nie, gaat nie meer maklik nie. Ek vra vir jou, wat sou jy sê of in jou ervaring, hoe het jy goeie vriende gemaakt toe jy nou volwassene of as 'n volwassene? Onthou, volg vir Luister FM op TikTok, @LuisterFMLive, jou weer om die draai.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: Luister FM weer.
0: Kyk wat maak jou weer dinge vermoere, Dinsdag 13 Oktober, Aliwal Noord 16:26, 10% reën, Bishu 15:21, 30% Kraddock 15:27, Dispatch 15:20, Oos-London 19:22, 30% reën, Fort Beaufort 15:22, Graaf-Reinet 17:25, Gramstad 15:22, Jeffreys Bay 16:20, Mthatha 16:24, 60% reën, Port Alfred 16:20, 10% Port Elizabeth 15:19, 10% reën, Port St John's 19:24, 30% Queenstown 15:27 en uit die nag 15:21. Dit is jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 13 Oktober.

Everyone, Josh, mooi musiek op een maandag. Jan de Pieter in Saliesberg met een mooi liedje daarvoor. En dit is Robin Morris met Walking Alone. Dit is die Big Nick Drive en ons kyk lekker samen. En ons kyk naar vandaag se topic. Wat jy gesê het, ek vraag vir jou, hoe maak een mens, wat sou jy sê, is die beste manier om vrienden te maak as volwassenes? Dit is baie moeiliker as toe ons kinders was. Maar dis wat ons ongesels. Martine sê, hi Big Nick, wees net jouself, mense is nie stupid nie, hulle kyk gou deur jou. Ek is wat ek is, wat jy sien is wat jy gaan kry, geen stories. Martine sê nie wat, hy speel die games nie, hy is net wie hy is. Sandy sê vir my, het is baie risky om 'n nuwe vriende te maak vandag. Die mense is helemaal die mekaar vandag se dag. Ek weet, daar is ook goeie mense, maar hou maar verby met die ene. Jesus is my e-cooler, is my vriende. Ons het baie nice bierde gehad dat ons vriende was, hulle is weg Weskaap toe. En sy sê, te veel gesien en beleef in my liewe, vertrou nie die mense nie. Maar ja, ek weet, sport is 'n goeie manier om vriende te maak toe ek jonger was. En sy sê, volwassenes het agendas, dis altyd bad news, en collega's is 'n no-go. Dis wat maar my reel sê, sy geen collega's by my huis, groot probleme daai. Ja, party mense sê altyd, hou besigheid en hou dinge, jou persoonlike dinge uit mekaar uit, nee. Yo, I have a bunch of biker friends because I am one to us. It just happens, especially when you drive. Hayabusha, said Jared. So Jared say, hey, klomp fietsryers. JP praat a klomp twak, maar ek weet JP speel karrikies, die RC karre. Dis waar ek hom ontmoet het, dis hoe ons chomme geword het. So ja, stokperkies weer eens, nee. My ding is om tyd te vind vir die dinge. En Alta Bekes sê, goeiemiddag Nick, hoop het gaan goed, prachtige muziek. Sy sê, ons het nog vriende van 45 jaar lang en hulle het verlede week kom inloer by my vanaf Ermelo. Dis verseker so, hoe ouer jy word, hoe moeiliker maak jy vriende. Ek is glad nie meer an outgoing person, na my man oorlede is nie, en ook glad nie 'n drinker of 'n roker nie. So ek ry met Jan thuis bly sy karretjie in my huis, is my veilige hawe. Ek het deur die radio 'n goeie geselsvriend gemaakt na week en uitreik. Dis vir my baie kosbaar. Dankie.

0: tevrede is met die aanbod, sorg WeBuyCars vir die res. Dis vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die WeBuyCars webtuiste, laai die toep af of gaan na jou naaste tak en kry vandag nog jou aanbod.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: Ronash, darling, prachtige muziek. Jan Blom, Saliva en Jeans, Shania Twain, Forever and For Always. Jou kiekie kijkers om die draai, sy oor van jou geoefen, reg het jy die workout gedoen. Een makkelijke ene vandag, so jy hoef jou so erg te bekommer nie. Maar sal maar kyk, wie kan die vijf vinnigstes wees vir vandag? So kiekie kijk, ons doen om, net na die.
1: It's that time of year again. The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
2: Die bar don't daar, don't. Luister FM.
0: Hey, kom ons doen kiekie kyk. As jy nie weet hoe dit werk, ek sit vir jou 'n foto daar op die WhatsApp status. Hy is die mekaar gekrap. En dan moet jy vir my sê, wat sien jy daar? Sien met hom reg kry en ons kyk wie is die vinnigste 5? Wie is die 5 vinnigstes wat vir my die regte antwoord kan stuur na die WhatsApp lyn toe? En vandag sit baie maklik, so hy gaan oor spoed. Ek klik op die knoppie, kom ons kyk wat gee jy vir my? Wat is daar, kiekie kyk?

jy weet hoe ek dink en wat ek voel. Jy weet met my smile wat ek bedoel. Jy weet

0: Guys, Ballyhoo, Man on the Moon. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se topic. Ag, topic. kyk, ons is verby die topic. Kom ons kyk hoeveel het hom reg en wie is die 5 vinnigstes gewees vir vandag se kikie kyk. As hy daar sy op die WhatsApp status, kom ons kyk. 'N klomp van julle gaan ek net 'n halwe punt voorgee, maar gaan hom nie merk as reg nie. En dan sou net 3, kan jy glo 3 wat hom 100% reg het. Rochelle halwe punt, Kenny halwe punt, Nicoline ook halwe punt. Ellen en Gieke net vir jou halwe punt. Liesel, yes, jy het hom reg. Jared, nee. Wat sê hierdie ene vir my? Andrei, nee, geef vir jou kwart punt. Gee daar Donovan halwe punt, Jeanette halwe punt. Adele 100% reg, rij nou, sê Dragon Ball Z. Vicky, halve punt vir jou. Nolien, jy het hom reg, ja. Mooi François, halve punt ook. Vincent, yes, jy het hom reg. Tristan, Asai, Jerry, yes. Lulu, as hy. Kom ons kyk. Ria, Cecilies, Anisha, halve punt. En Rian, halve punt. Vandagse antwoord is, daai was Tezos gewees. Onthou jy Tezos? Ja, jy het 'n klomp verskillendes gekry, maar het was, as jy nou Pokemon Tezos of Tezos gesê het, sy ek reg het, maar die antwoord wat ek gesoek het is Tezos. Net 3 van julle wat in die vinnigste 5 is, so nie is 5 nie, ai, en ek het hom te moeilik gemaakt, maar ek toch is makkelijk, derde vinnigste Vincent, tweede vinnigste Adele, en die heel vinnigste vinger vir vandagse kiekie kyk is Nolien. As hy Nolien, jy skop die week af met 'n wen, ons vat om morgen toe, ons kyk wie is die top 5, dan kom ons gaan kyk in die nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Hey, luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die polisie bevestig Shadrack Sibiya se onmiddellike ontslag. Die Good Party vra vir strenger optrede om vroue en kinders teen geslagsgeweld te beskerm. En Rise Mzansi se leier veroordeel die intimidasie van die regbank as gevolg van die asielbeslissing. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya is met onmiddellike ingang uit die polisie ontslaan. Hy is voor die tugkomitee gedaag oor ernstige beweringe van korrupsie, magsmisbruik en bande met die misdaadwêreld. Hy staan ook tereg op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en die seksuele gereedmaking van 'n minderjarige. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê Sibiya se vertrek word as oneerbare ontslag beskou omdat hy bedank het terwyl die tugsaak nog aan die gang was.
2: His disciplinary proceedings were held this morning and at that particular point his lawyers tendered his resignation with immediate effect. So the disciplinary processes came to an end because he's no longer our member as a result of his resignation.
0: Die Good Party sê die staat moet voorkoming, aanspreeklikheid en veilige infrastruktuur vooropstel om vroue en kinders teen geslagsgeweld te beskerm. Sekretaris-generaal Brett Herring sê mans moet 'n leidende rol speel in die stryd teen geslagsgeweld deur geweld en mishandeling teen te staan en mekaar tot verantwoording te roep. Hy sê gemeenskappe het ook 'n verantwoordelikheid om nie stil te bly oor mishandeling nie, voorvalle aan te meld en slagoffers by te staan.
3: We've seen in Ekurhuleni, after the 10th body was found, what did the state do? They started cutting the lawn, installing streetlights, or fixing broken streetlights. That is a task that should happen before people are dying and dumped in the veld.
0: Die leier van Rise Mzansi, Songezo Zibi, waarskynlik teen die normalisering van 'n gewelddadige intimidasie van die regbank en sê sulke optrede kan nie demokrasie en die oppergesag van die reg bedreig. Durban en Johannesburg is in die greep van betogings wat gewelddadig geword het na die konstitusionele hof se uitspraak oor asielaansoeke. Die hof het sekere bepalinge van die wet op vlugtelinge ongrondwettig verklaar. Zibi sê die intimidasie van regters en die verspreiding van waninligting wat geweld kan aanhits, is onaanvaarbaar.
4: There has been a lot of deliberate misinformation about the constitutional court judgment. Hence, some people find it necessary to go and try and intimidate the constitutional court. There are people who are deliberately spreading misinformation and lies about the constitutional court. To say that it said everyone who is applying for asylum should be granted asylum, they did nothing of this.
0: Die regering van Pakistan het die hoofminister van 'n provinsie onder beheer van die voormalige eerste minister Imran Khan in hegtenis geneem nadat 'n noodreël ingestel is. Khan is tans in die tronk. Reuters berig die minister van binnelandse sake, Talal Chaudhry, het gister bevestig, Sohail Afridi en ander kabinetslede is in voorkomende aanhouding. President Asif Ali Zardari het die noodtoestand afgekondig na aanleiding van veiligheidsoorwegings en mislukte pogings om militante geweld aan te spreek. Khan se party verwerp die stap en sê dis 'n aanval op demokrasie. Die optrede kom te midde van 'n beplande protesoptogte om Khan se vrylating te eis. In jou geldsaak het die rand R16.55 teen die dollar, R18.50 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin is $82,666. Die prys van goud $4,164.87 per fyn ons en Brent ru olie $109.26 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Garden Zoid for the yo, the Scorpio last heat off. Celine Dion, somebody brothers gave you Bee Gees. Immortality.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Stel vir jou hard stuff, ek gee vir jou 'n woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal en jy gebruik hom vir my in 'n sin en jy stuur vir my daai sinnetjie in die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag se woord vir hard stuff is kaptafel. Kaptafel, K-A-P-T-A-F-E-L. Kaptafel. K-A-P-T-A-F-E-L. Dis die woord vir hard stuff, gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sinnetjie na die WhatsApp lyn toe op 0823333667. Moenie vir my net die betekenis stuur nie. Ek gaan hom nie aanvaar nie. Ek soek 'n sinnetjie met die woord in kaptafel, K-A-P-T-A-F-E-L. Dis vandag se woord vir hard stuff. Kom ons kyk hoe kan jy hom vir my gebruik in 'n sin. In 'n sin. Merk solank jou kalender, want op Vrydag 16 Oktober 2026 is dit tyd vir die groot laerskool handhaaf Makiti. Begin jou oggend sommer vroeg met ons welbekende smaaklike plaasontbyt vanaf 7:00 die oggend. Daarna wag daar heerlike kos, opwindende speletjies, hoop pret vir julle gesin en natuurlik nog baie baie meer. Bring julle gesin en kom kuier saam met laerskool handhaaf vir 'n oggend vol lekker te lag en hitsmerker handhaaf manier.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge môre, Dinsdag 13 Oktober, Arival Noord 1626, 10% reën, Bishu 1521, 30%, Kraddock 1527, Dispatch 1520, Oos-London 1922, 30% reën, Fort Beaufort 1522, Graaf-Reinet 1725, Gramstad 1522, Jeffreys Bay 1620, Mtata 1624, 60% reën, Port Alfred 1620, 10%, Port Elizabeth 1519, 10%, Port St. John's 1924, 30% reën, Queenstown 1527 en uit 'n nag 1521. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 13 Oktober.

0: Arno Carstens, luister FM, is 'n maandag. Robin Hood met All of Women. En I know Velvet's hoor jou. Kom ons kyk, ek wil jou hoor. Oor vandag se hartstof.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk, wat het julle vir my gegee vandag? Die woord is kaptafel. Wat sê jy vir my?
2: Dit is sommer vroeg,
3: met. Ek nie, oom Herman hier, jong. Republiek van die Spets. Jy ben die mysterious job. Ek is besig met ons. Daai woord van jou, kaptafel. Man in my jong na. Het ek een bykie huiswerk, houtwerk gedoen. Maar ek kon nie op elke tafel, kon ek nie my houtwerk doen nie, man. Toes daar so'n oud tafeltje wat daar rond staan, nee. En hy word toe my kaptafel. Al my kapwerk is toe op hom gedoen. Ja, toe vind ek my kaptafel. Ek hoor jou, ek luister. Dankie.
0: Dankie om Herman. Antoinette sê, as ek die hoender sy kop wil afkap, dan sit ek die hoender op die kaptafel en kap sy kop af. Anisha sê, Big Nick, ek weet van baie dames wat lang tyd spandeer voor die kaptafel, die tooi van die gesigie en die rome aansit.
4: Ek hou daarvan om 'n grimering soggens by die kaptafel aan te sit.
0: Dankie Marina. Altabeke sê, Nick, my kaptafel is vir my veeldoelig. Ek blaas my haar in die spieël daarvan, doen my grimering daar, my juwele is daar by die spieël en in die kassies bere ek my Bybel. As ook my boeke en tydskrifte wat nie elke dag gebruik word nie. En sy het my 'n kiekie gestuur van haar kaptafel. En natuurlik, wat sê die handwoordeboek van die Afrikaanse taal vir ons oor wat 'n kaptafel? Want kyk net, toe ek hom sien, voordat ek gekyk het wat die betekenis is, toe het ek ook gedink, is dit ietsie met houtwerk, miskien 'n slagtery? Nee, gladie. Dis 'n tafel met spieëls, laaie en so voorts. Mens gebruik het om jy hare te kap en om aan te trek. Dit is wat hy het in die spieël toilet tafel, sê dit ook vir my. Dat mens so dink aan die spieëls wat mens het met die drie spieëls. Ek weet, elke huis het om gehad die tyd, back in the day, soos hulle sê. Drie spieëls en dan kan die twee in die kante so manoeuvre, dat jy jouself van alle kante af kan sien, sodat jy jou hare mos mooi kan kap. Dit is 'n kaptafel, dankie vir allemaal wat saamgespeel het. Dit is vandag se woord vir hartstof gewees. Môre gaan ons nog ene doen. Kom ons gaan gou winkel raak en toe, dan maak ons lekker musiek tot die tyd is vir my om te rent tot ziens te sê. As jy op soek na goeie winskoop op jou volgende stel wiele met WeBuyCars se online veilings, is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan bie. So daar's altyd iets nuuts om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod aanlyn waar jy ook al is. Van 'n praktiese alledaagse motor tot iets 'n bietjie meer opwindend, daar's heel wat om van te kies. Besoek die WeBuyCars webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog bi.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Die luister na Luister FM. Dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die boel. Die verkiesingskommissie sê die ANC het nie die sperdatum vir kandidatenlyste gehaal nie. Die ANC jeugliga veroordeel aanvalle op swart ekonomiese bemagtiging. En die nuwe Tom Cruise rolprent verloor dalk 4 miljard rand. Die verkiesingskommissie sê die ANC het moontlik die sperdatum vir die indiening van kandidate misgeloop deur nie die finale stap op sy aanlyn stelsel te voltooi nie. Die ANC betwis die diskwalifisering van 181 kandidate in 6 munisipaliteite. Advokaat Terry Mattel van die OVK het aan die konstitusionele hof gesê alle partye moet dieselfde reëls volg om regverdigheid en sekerheid te verseker. Hy sê deur uitsonderings toe te laat, kan die kommissie gedwing word om individuele besluite oor partye te neem.
3: A party might have neglected its duties to the last moment and it missed the deadline. It is not for the commission to be placed in a position where it needs to make ad hoc decisions. Equality of everyone knowing what using the system means and what the consequences of not using the system is.
2: Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks is vol vertroue die federasie se 15de nasionale kongres sal suksesvol by Emperor's Palace in Kempton Park Gauteng verloop. Kusatu het in September verdaag na meningsverskille oor 'n leierskapsverandering. Tydens die 3-daagse kongres sal daar ook besin word oor komende veldtogte en die versterking van die leierskap. Hy sê die federasie is vol vertroue die bijeenkomst sal sy verbintenis tot werkers en werkersklasgemeenskappe versterk.
4: It's an unpleasant moment. We'll listen to each other and resolve our issues. We have to remember why we're here. Represent the needs of workers. The critical thing is to look at the challenges going forward. What is our program of action really to defend workers' rights?
2: Die ANC jeugliga veroordeel vermeende toenemende pogings om swart mense se ekonomiese vooruitgang te stuit. Hy sê onlangse hofuitsprake en pogings om swart ekonomiese bemagtiging in staatskontrakte af te skaal, bemoeilik pogings om die ekonomiese ongelykhede van die verlede reg te stel. Die liga verwys na die tersyde stelling van regdienskode deur die Hooggeregshof in Pretoria en die konstitusionele hof se beslissing oor die wet op openbare verkryging. Hy sê die verwikkelings bevoordeel steeds die ekonomiese stelsel wat die swart meerderheid benadeel en welvaart word steeds deur wit mense beheer. Tom Cruise se jongste rolprent Digger kan dalk nagenoeg 4 miljard rand by die loket verloor na teleurstellende kaartjie verkope. Die rolprent het wêreldwyd slegs $35 miljoen in sy eerste 2 naweke verdien, terwyl kaartjieverkope in Noord-Amerika die tweede naweek met 60% teruggesak het. Dit het na raming R4,6 miljard gekos om te vervaardig en te bemark. Ontleders meen dit sal sowat R825 miljoen in teaters verdien, heel wat minder as wat nodig is om gelyk te breek. Cruise speel die rol van 'n welgestelde oliemagnaat met planne wat rampspoedig kan wees. In jou geldsaake die rand R16,55 teen die dollar, R18,49 teen die euro en R21,88 teen die pond. Bitcoin is $82,851. Die prys van goud $4,164,26 per fyn ons en Brent olie $109,64 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
5: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

Dieses Ruhr, die Bad, Ruhr, Stahl, Marade, Brunnen, Marade, yeah!

0: Ja, nee, maandag aand is so lekker soos 'n cracker. Baie welkom by Vinkel Onkel Jander en vanaand is dit maandag lekkerte en ons is sien uit daarna om saam met jou lekker te kuier. Big Nick, ou maat, baie baie dankie vir die Big Nick Drive. Altyd heerlik om na hom te luister. En natuurlik ook die mooie liedjie wat altyd net na die nuus vir ons gespeel word. Ons weet dit kom altyd uit sy hart uit. André.
1: Ja, nee.
2: Ja, sy, baie dankie. Nou ja, goeie naam van my kant af, André. Dit gaan heerlik wees om saam jou te kuier. Jy, en soos jy nou sê, o Big Nick, jy so uit die hart uit gooi die muziek te lekker. Nou ja, ek is blij om te weet, dis maandag, want dit is kuiertyd, saam met jou, net hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En nou, hy is lekker, want jy maak vir hom lekker. So Kobus, oudergewoonde op 'n maandag.
0: Ja, kyk, hy was mos warm vanoggend en hy begin nou weer koel raak.
2: Ah, sy.
0: Maar kyk, dit is maar soos die weer mos maar gewoonlik is, hy begin warm en dan is hy koud, maar nou as hy koud raak, dan is ons nou daar op 'n maandag aan.
2: Dis hy, ons maak vir hom warm, maar hierdie, nee, kan maak ons die voete los ook.
0: Sy, kom ons maak hom los, André.

0: daar sê hy klink sommer mooi. Kosie Bekus, Bosveld Vastrap, Fred Woodridge, Penny Fleekie Kwela, André Gerard met Kapkarretjie en Dr. Victor en die Rasta Rebels. Wie se kind is jy? André, wie se kind is jy?
1: Jee, ek gaan vir jou sê, die liedjies het mooi geloof, het mooi geloof. Vir al die, soos baie mense, die trapkar, die, weet,
0: ja, ja.
1: Die kapkarretjie. En dan wie se kind is jy?
0: Ja, nee. Nou kyk, is ons nou Nationale Braaidag elke maandag aan.
1: Dis hy daar, en ek het al klaar hier so 'n paar foutertjies.
0: Wat deurgekom het,
1: vure wat brand.
0: Vure brand, mooi. Andere, sê vir my 'n bietjie nou, is jy teleurgesteld in gister?
1: In gister?
0: Ja.
1: Bitter teleurgesteld. Kyk, jy kan dit sommer my gesig sien. Nee, kyk hier so, een mens kree maar sommer nou net, soos jy nou naweek golfers kree jy nou naweek hengelaars, want daar is nou nie ander manier, so jy moet nou vat wat jy kree, maar kyk, daai was moeilik om te vat.
0: Oeh, maar nou, ek praat nou met ou Tony ook, en Tony sê, hy het gaan kamp in die omstandighede, hy sê, op een stadion was die water 13,
1: ja.
0: En die water was nog net nooit weer reg gewees, nou vir, ek wil steek 4 maande.
1: Ja, kyk jy so, nee, hy is koud. Maar dis nie is die probleem, die probleem is hy, die waterformasie kom net hier reg.
0: En hy het een trek in hom wat skrik vir niks.
1: Ja nee, as ek wil trek en trek ek toe, verstaan jy so? Nee, nee.
0: Ja, maar die braai het mooi geloop.
1: Nee, hy loop altyd mooi op die strand, Nou ja, dit is maar soos hulle sê, net 'n outing in Engels.
0: Ja, maar hy outing sal ook jou doen, soos jy nou sê, in die week werk jy, kan nou nie gaan hangel nie. Jy moet nou maar vat wat jy kan kry wanneer jy nou af het.
1: Ja, dis hy daai. So ja, nee, dis nou maar een van die dinge, maar ja, ons kyk maar volgende keer soos hulle sê.
0: Nou ja, ons wil die foto's sien, André. Ons wil sien hoe die manne braai. Ek weet, daar is een paar, ek het so'n bietjie gekeier gister daar by Dion hulle, toe ek daar van die strand af gekom het en een lekker koffietjie gedrink en so aan. Ons wil daarom een bietjie foto's ook sien. He. Maak ons nou maar een bietjie honger, ons is ons nou maar gewoon daar op een maandag aan.
1: Nee, verseker. En ja, vir alles jy nou daar, so sit en hy rustig het en jy weet die son sak so en hy vuurtjie brand so, dan loop hy lekker. Dan
0: nee,
1: loop hy lekker.
0: Ons sal maar moet een plan maak.
1: En dan vat jy nou een blikbeker en jy gebruik nou moerkoffie en kondensmelk en sit jy nou voor hy vuur. Kiek jy so, dan sit jy nou op sy lekkerste.
0: Yes, like, en dan sit jy lekker achter oor.
1: Nee, dit is so, na so kyk hier op so aand met hy koffie, want jou pupille is verskriklik groot op, jy weet. Jy hardloop by sand en die ander kant op en af.
0: Of elke ding. En dan sê jy, as jy nou so gaan kamp daarna, sê jy nou so baas, Jan, sê, hier, jou lekker ding.

0: Daar sy van Blitterkoen skit jou biskuit. Basjan met hierd jou lekker ding.
1: Daar sy nou kom is 'n paar WhatsApps wat deurgekom het. Ek het nou eintlik lekker gelag hierso. Ons gaan nou by dit uitkom. Maar moet ek sê daar so uitgang toe is 'n wêreld uit. Mm. Daar so kuier Loesel en natuurlik vingers en die vuur brand hoog. So hulle is terug daar op gang toe is en hulle kuier lekker saam. So baie welkom julle twee. Altyd 'n voorreg om saam julle te kuier. En dan het ek ook 'n video gekry hierso van Rudy Kreer af. Hy nou besig is om die brousel te maak. Hy sê na aan Andre, ek stuur maar vir jou Kobus, raak te gou honger.
2: Ja nee.
1: En dan het Tiana uit Botswana uit sê na aan Kobus Andre, hier by ons is vanaand nasionale boerekosdag met skaapbout, wilde rys en groenboontjies met aartappels, eie en room. Ek kuier lekker saam met julle. Nou dis wat natuurlik gemaak in die douwer Kobus. Ja. Man, hy lyk mooi. Nou hier is nou ene vir jou Kobus. Hier is eintlik twee. Ek moes lag. Ou Dewald, mis nou Biggie D. Nou is dit nou meneer Grootarm Dewald, nee, hy sê
0: Mr. Big Puppies.
1: Ja, Big Puppies, hy sê Puppies is siek sê. Hy sê, yes, julle gangsters, laat kap bou.

0: Moes ons bykie vertel van sy Engelsessie met die hond. Ek het hond wat ek uitvoer hier as iemand wat belangstel. Lekker man. En dan net daarna, so Jaco, hy is ook op die perse rug en hy sê, los nou die waarde temperatuur, wanneer laas het jylle hond tussen die duine gejaag, as die kops buit. Vertel ons een bietjie meer van dit kon.
1: Haal my maar uit, ek moes nooit neergestuur het. Ja, nou kom ek vertel julle een mooie story. Weet, ons het een hond nou moes nou verloor, en die hond se naam, wat was nou Ragnar gewees. Nou kyk, hy was nou uit my nou half nou aangeneem daai jare, maar toe lyk het so my iemand het hom vergiftig, want hy was nie baie vriendelik gewees met iemand wat wil oor draad klim.
0: Nee, glad nie.
1: So iemand het hom vergiftig en toe is het nou hartse story. So kry Marlijn toe nou weer vir my een boel terrier en nou vooral wat sy naam, ek sê nie, Takuza, gaan Takuza wees. Maar toe het die ding, het toe nou vir haar aangeneem. Weet, glad nou nie vir my rarig, maar baie mooie maniere en baie veronderstel om baie gehoorzaam te wees en so, maar dan vat ek hom nou maar, omdat hy nie bekleierig is en hy die bevandinge nie, dan vat ek hom nou maar saam see toe en dan gaan stap ek vir alles ek nou dropshot en is daar niemand op die strand nie, dan stap ek nou maar so met hom en hy, wanneer ek nou my goed neersit en ek gaan in die see in, dan sal hy nou daar lê by daai sak. Hy sal nou nie move nie. Hy sal so miskien nou voel jaag een of twee of so, dan kom hy weer terug en sit hy daar. So het ek hom nou maar geleer en dit is sy manier hy. Dit is sy manier, so ek gaat moes nou weer uit. So hy weet ook al wanneer ek die boot uithaal, dan weet hy, dit is nou saamgaan tyd nou. En so vat ek hom toe nou die dinsdag, vat ek hom toe nou saam. Nou kyk, dinsdag het ek toe nou met my baas gereel, ek het nie vir hom gesê, of gevra, ek gaan afvat, ek het soms vir hom gesê, luister, ek vat af vandag.
0: Niet een lekker baas.
1: Ja, nee. Ek het toe hom toe, so met die hond in die bakkie, nou gaat ons. Kom toe op die strand, André. Hey, joh, toe is daar maar baie mense vir die dinsdag, hoor. Toe vraag ek myself, werk die mense nie?
0: Hulle het allemaal lekker baas.
1: Hulle het allemaal lekker baas. So het ek nou die hond afgetel, en hy is vriendelik, en nou loop ons, en ons hier en daar groet hy iemand, en hy, maar hy kom achterna, soos hy moet wees, hy is betaamlik, jy weet, hy loop achter my aan.
0: Hy is vir een naamste, soos hy
1: ja,
0: sê.
1: Ja, nou kom ons toe nou daar, waar ek kyk toe nou, wacht, daar is een plek waar die ons toe nou op die banke staan, ek dacht toe nie, ek gaat nou, ons het moest nou wel een liekie oor hom gemaakt, en ons het moest nou wel gepraat oor die ouwens, wat nou, wanneer daar nou vis uitkom, of dan hardloop die ouwe ook in, so, ek wil toe nou nie daai ouwe wees, ek besluit toe nie, ek gaan bykie ander gaan. So gaan ek toe nou ander, en ek gaan in by die water, bankie is toe redelijk nabij, en ek gooi my eerste gooi met die paddletail, en man, hy het bank, hy maak goem, as hy op hy bankie leek, en tr, sê, dit is ook die eerste twee trekke gee, wat het hy sterkie so wapper, die derde draai, toe is het so, nie toe slaar hy kop my, en ek voel toe, hey, nee, wacht, hy is aan, maar ek voel, ach, nee, wat, hy is nou nie heel betamelik om nou saam te vat, ek kan nie bakkie rij nie, en ek druk hom so my onder my arm, en ek haal die hoek af, en ek gaan toe nou so eentjie weg, en ek sit hom in die sloep achter my, so dat hy nou nie die ander nou op hol ja nie.
0: Ja, laat hy nou maar vorte op sy eie.
1: Op sy eie. En toe gooi ek nou weer op die selle plek, en ek, woeps, waps, daar is het weer so. En nou staan ek, en ek dink, jy, maar die kops is nou dik nou, jong. Nou staan ek, as het so, en ek speel, ek voel nie, hy is een bykie beter, hy is een bykie groter size, sy kopskut is ook een bykie meer agressief as die eerste ene. En toe ek nou so omspeel, toe ek nou so links kyk, om net te kyk of die hond daar raad, en sien ek, douw, hardloop die hond, saam met ander mense toe nou. Jene broer. Ek weet nie of daar medikasie is vir die type kwaad wat jy kry nie, op die stadium nie.
0: Jy skree seker van jou rakker, jou karnalie, kom hier.
1: Kom hier so, kom, paas hondjie. Ja. Laat jy hier kom. Nou moet ek alles los van, ek bedoel, ek ken nou nie die mense saam wie jy hardloop en ek, en dit is makkelijk om van hy het so mooi persoonlijkheid dat hy sal saam met enig iemand rij. Nou moet ek toe nou, ek moet nou hardloop achter hom aan, maar ek moet nou die kops, André, verstaan jy die story?
0: Kijk, as hulle mos nou daar
1: verstaan
0: is...
1: Verstaan jy die story, jy moet alles net daar los.
0: Net daar los. En as hulle daar is, kijk hier so, jy gaan nou nie gap gee nie.
1: Nee, hulle is dik, jy kan maar gooi. Jy. Man...
0: Jy kan twingam ook gooi.
1: Jy kan twingam ook gooi, is daar. Dink ek, ook as die strand afhardloop, hoe gaan ek nou... Dit die maak ek met hier oor die duine. Dit is kort pad nou. Tot daar waar hy nou een op pad is. Maar soos ek hardloop, sing ek ook.
0: Ja.
1: Al die veld is vrolik.
0: En huppel en...
1: Huppel en ja. As jy moeg word vir die lewe in die stad.
0: Ja.
1: Daai die bevinding, ek sing die goeie man. Achter die, ek, wat is het skiep? Is het soos, die kinders sê, moes hulle skiep so, hulle hardloop en skiep.
0: Dis hy.
1: So hardloop ek tot by die hond. Tot by die hond, André.
0: Nee. Voor jy by die hond gekom het, jy gelijk soos een mal arre bier. Nee? Duin op en duin af.
1: Tussen die duine. Met, ja, ek het nou net die plakkies aangehaad. Maar verder het ek so gelijk, ja. Maar ek kom toe nou by die hond en ek vlees toe nou en sê oor. Ek sê vir hom, toen hy daar sê so, trek sy oorkie so nader, ek fluister vir hom, toe kom hy nou saam met my.
0: Ja?
1: Hy loop toe nou saam met my.
0: Vrijwillig.
1: Vrijwillig loop hy toe nou saam met my. Tot hy nou weer daar wil gaan kennis maak by mense, maar toe hak ek hom somme in. Toe hak ek die band aan hom. En ek loop vir hom, ander, terug, daar waar hy dus moet gaan. En ek kan sien aan sy oor, hy vraag vir my, hy het hulp nodig. Hy wil rust nou. Ek sê vir hom, nee, jou bonger, ons gaan stap. Ek stap vir hom, dat hy lee langs hy.
0: Hy lig eers die kop op.
1: Hy lig eers die kop op, hy lee daar langs hy, sê hy is moeg geloop. En toe kry ek nou, André, toe ek nou daar kom, waar ek toe nou die kops gekry het. Ek het toe nou, die tweede ene het ek ook nou, hy was een bietjie groter, maar ek sit hom toe ook nou maar terug. Is nou nie so groot soos wat, wat die ander wat uitgekom het, maar... Toe word die ja die water my daar. En toe die water my nou, nou ja, toe moes ek nou verder loop. Toe daar gekom, jawel. Ons stap weer. Nee, ek stap vir hom, laat hy slaap, papa. Toe ons terugry. Maar laat ek jy nou eers vertel, nadat ons nou terugry. Toe ons nou stop haal by die jetty van, ek het toe nou somme by die onderste brug, het ek toe nou gelons. Kom toe nou daar, hier so is het tannie met circa 16 van hierdie, klein hondjies, hier spring Takuza uit, soos een wille prachtig, uit die veld uit, soos die boekie.
0: Ja.
1: En hy hartloop reg op hy hondjies op, maar die tannie het nie genoeg arms om die hondjies op te tel. Sy graaf hulle so by mekaar. Wat is al vier van hulle wat losloop. En ek skree toe nou weer vir die hondjie, ek sê van, kom nou papa toe. Ek sê toe nie, moet nie waar nie, hulle sal hom nie, weet, hy sal nie byt nie, hy sal ook nie die honde byt nie, hy het nou maar groot geword so, maar toe val een van hy stoepoinkies om aan, en toe besluit hy nie, hy is te moeg om nou te, en hy trap toe nou vast, maar hy val toe nou boop, hy hondje en hy hou vast in een Nelson, hy tan nie los, hy aan die 14 hondjes net so, en sy hart loop na die hond toe, om vir hom ook te fluister, luister jy met my honde los, Toe kyk ek die hondjie so. Toe sê ek, vond Takuza, jy is een huishond, ek wil het sien.
0: Jy sal nooit weer saamkom, nooit.
1: In jou lewe sal jy nooit op die strand kom. Jy is een jaardhond, jy.
0: Nou ja, dit is nou een storietje wat nou kom is, nou oorgekom het. En soos ek sê, wanneer die kabeljou nou byt, dan moet jy die hele tyd daar so, jy moet gooi, want as die water begin stoot, jy kan nou maar gaan kyk, hier so 2 ure na stoot water, dan begin hy bankies wegraak, en dan sit jy met 'n probleem, en dan kry jy niks. Nou, bygesê, nou Kobus dit nou nie eers, hy het nou daarom nou die 2 kops gekry, daar is nie eens iets gevat vir die pan, he.
1: Was die tyd, ek het 15 nou die dag gevang, maar nie een kon bakkie rijd.
0: Te Kobusa, jong. Nou ja, so enekie voordat ons aan die muziek toe gaan, nou moet ek ook vir jou sê, Kobus, ou John is ingeskakel daar uit Jeffreys Bay uit, en ek het nou lekker gelag vir sy enekie ook, ek wil hom net gog op beter hier so, waar is hy nou, jong Kobus, oh, hier is hy nou, hier is hy. Hy sê, broeders, vanavond het ek 'n vraag vir al die slim Luister FM luisteraars, jy ry op 'n perd en galop teen 'n konstante spoed. Regs van jou is 'n skerp helling. Links van jou is 'n olifant wat teen dieselfde spoed as jy beweeg. Direk voor jou is 'n springende kangaroo en jy kan nie verbykom.

Agter jou hardloop 'n leeu deur dieselfde spoed as jy. Wat moet jy doen om uit hierdie lewensgevaarlike situasie te ontsnap? Wel, mamma het die antwoord. John, kry jou dronklui van die merry-go-round af. Do-do-do-do-do-do.

0: Nou ja, daai is gewees Marno van der Merwe, ouens soos ek en Leon Schuster se Dasie Fouty. Andre, kan jy glo ons is al 'n uur aan die go?
1: Nee, kan dit glo nie, die tyd stap aan en is ou tyd terug na die trein na gister. Hy is ook nou nog op pad. Hy staan in soos hulle sê in Engels idle.
0: Yes, like, kan jy glo, dit kan ons nou nie wees nie.
1: Ja, net so paar WhatsApp episode 3 of 4 en dan gaan ons
0: dan
1: aan die trein toe.
0: Aan na die trein toe.
1: Definitief. Ou Nick is hier so ingeskakel en hy sê vir my, ja, hy is bezig om, met die bulldozer is hy nou bezig daar so om vloedskade te doen, om regte te herstel. Luister lekker na Luister FM, geniet die stories en muziek, baie lekker aand, André en Kobus. Baie dankie, waardeer het ou Nick. Die saamkeer daar waar jy so besig is. En dan Niekie is ook ingeskakel. En hy sê, man, hy luister te lekker. Hy sê, en hy soek ook een liedjie van Klipwerf, Kobus. Omfaan.
0: Omfaan.
1: Hy sê, sy...
0: Kambakash.
1: Dat is hy daai. Nou, hy sê, sy pa het om daai tyd, het hy nou voorgestel nou aan die boere muzieke. Hy sê, en hy geniet dit verskrikkelijk. En dan hierdie ene sê, om Mornay... Hy sê, goeienaand Vinkel Koljander, baie welkom in ons huis op die lekker maandag aan. Baie dankie vir julle tyd wat julle altyd opoffer om ons luisteraars te vermaak met julle pyk muziek. Sien weer uit na die pyk muziek wat julle ons weer gaan bring. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Baie dankie Mornay, waardeer dit. En dan Estel sê, naand André Kobus, dit is alweer maandag. Estel en Hannes wat so sê, ja, jy kan dit nie geloof hoe vinnig dit verby gaan en he.
0: Ja, ja, nee, hy loop. Nee, hy loop. Hy soos hy nostalgie trein.
1: Ja, nee, hy loop stroop. Gister, jy is vir my vroukie gesê, ek kan nie so wag vir julle, ek kan nie wag vir julle vir vanaandie. So, bly om julle stemme te hoor nou. Ja, laat hy trein ry. Wat van een nommiekie van Jan Blom word wakker. Dankie lekker aand, Renietjie van Somerstrand. Jy, hy klink ook lekker. Nou Anton sê, hi André Kobus, ons is in die kombuis, lekker, lekker, donder weer en donder wolke steek nou op hier in Karedo. Nou ek weet dat het gepraat van later vanavond gaan het so'n bietjie reen, so ons gaan nou maar sien of dit gaan uitwerf van hierdie weste, want waai, hy waai. Nou so laaste enetje voordat ons aan na die trein toe gaan, goeienaand Vinkel Koljander, baie dankie dat julle laat my sommer welkom voel met die losmakerkies. Weet julle ook, is welkom hier in ons prachtige dorpie. Baie dankie, waardeer het. Ek was afgelopen 3 weke baie bezig met trouwens en familie, maar was steeds nog ingeskakel en vanavond my volle aandag by julle en ek weet, ek deel graag in julle lekker kuierprogram. Dis seegroete vanaf Jeffreys Bay, Alta.
0: Nou kyk nou daar.
1: Nou ja, baie dankie Alta vir daai enetjie, waardeer het en dan, soos ek sê, moet nou nie die WhatsApps gaan afweer nie, as we van gaan delete nie.
0: Ja, ons gaan by dit kom. Ons gaan by dit kom.
1: Definitief. Ja. So kom as ek dink is nou tyd vir die trein na gister, so ek gaan hy, hoe sê hulle, ek gaan hy klats los nou papa.
0: Los hom, laat hy gaan. Los hom, laat hy gaan, dan klink hy so.
2: Alle luister FM vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gaan reis na die nostalgie stasie. Kobus en André, vat jou op 'n golden al die toer.

you know, I've got to let you know, you're one of my kind.

0: Nou ja, daai was die trein na gister gewees, André, hy het mooi geloop, Kim Carnes met Betty Davis Eyes, Shaken Stevens, O Julie, Kim Wilde, Cambodia, ELO met All Over the World, In Excess, Need You Tonight, Fine Young Cannibals, Good Thing, en John Mellencamp met Hurt So Good.
1: Daar sê, die fyn jong kannibale.
0: Yeah.
1: Hy loop nogal heel mooi. Nou moet ek nou net gou-gou myself hierso korrigeer en ek vra regtig waarom verskoning namens die regering en die munisipaliteit en almal. Dit is Niekerk Ferreira wat so hard werk daar in die bulldozer. Kyk, hy het ook nog maar die vloed gehad en so. Hy is besig met daarmee vloed skade reg te maak en hy sit in die bulldozer en hy luister na ons. En nou het ek so gedink oor is tussen my en jou. Het ons ook vir hom sommer so liekie gelaai wat daarom dit vir hom beter maak.
0: Ja,
1: terwyl
0: hy
1: so werk.
0: Terwyl hy werk, laat hy daarom so bietjie kan hiphop.
1: Ja, sê. Maar jy moet ook nou die sneller trekkie onder die voet, jy weet, want dan gaan jy nou bietjie nonsens aanvang.
0: Ja, ja. Ek dink ons doen hierdie liedjie van ek het nou redelike paar stembotas ook notas ook gekry. En dan kom ek terug, ek sien nou teens die krokodil, hy is ingeskakel en hy het 'n stembota nota gestuur en Dion en dan natuurlik ook ou Paul Schenk. So en dan natuurlik Andre Sina kom hier verskriklik baie WhatsApps deur vir.
1: Nou ja, kom ons gooi 'n liedjie gou van die kerk dat hy net so 'n bietjie stamp binne kan.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and Allcut.co.za.

Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control.

0: Hierdie ene, hy klink so.
1: Hi, jyne mense, hierdie muziek van julle is mis nou besig om ons toene te laat juk, en dit terwyl ons nou Mexican trein speel, oor die huis. Moet asblief nie my domino's wat nou al die blokkies is, uitpas sy nie, want dan gaan krokodil en gala my dalk net wil klop hier. Baie dankie vir die lieflike muziekjese vanavond. Sê groete vir spookie daar in die langkloof. Ons mis hulle baie. Lekker hand.
0: Daar sy. Nou kyk nou daar. En dan hier is aan die enetjie. Hy klink so. Dit is nou van krokodil self af. En hy klink so.
2: O, genade toch, ons keier lekker saam met julle vanavond. Julle speel dan rarig mooi en groot soms. Stuur groete daar vir jou spook van die langkloof. Krokodil van JB.
3: Nou is het nou die ou spook nogal.
0: Die ou spook, ja.
3: Wonder wat het hy daar te sê.
0: Ja. André, laatst hier die keer van Paul Schenk af, hy klink so.
4: Nou, manne, ja, honderd stories. Ek het so'n groot boerboel gehad, en ook saamgevat, ek bleem ons hier bloere by, af strand toe, baie gestap in op die strand, ek het een Land Rover gehad, hier die tentseater, dat deur achter, om saamgevat is, ek gaan vis vang op die strand, baie rustig, baie saamgewerk, mooi gespeel, mooi gesit, as ek sê, moet sit, klaar vis gevang, wil ek hy met nou achter in die deur inklip, besluit hy nou, hy klim nou nie vandag in nie. Maak ek nou maar die oud strapje om sy nek vast, en ek maak hom hier achter die touwbar vast, en ek besluit nou al, dan stap jy nou maar saam met my, terwyl ek nou ry, en ek ry nou lekker starig, en ja, is daar recht voor die lifesaving klap, al die manne staan nou op die dek, of op die kant, en hulle braai, en hulle kyk, en hulle sien hierdie geel Land Rover aankom, en die hond stap saam, en die next moment is ek in die dik sand, want ek ry ons nou nie vannacht, he. Toe sit ek so bykie vast, ja. Toe is ek die in, en ek tel hom nou maar so onder my skouwers, kop, nek in, en ek tel hom mooi binnen die bakkie in, en ek sê van nou gaan jy sit, maar nou gaan ons skommel hier so. En met die helse gesikkel is ek toe die wenslid uit sand het, maar nee, ek sal hom nie weer saamgevat het.
3: Hy is ook een jaarton.
0: Hy is ook een jaartonkie.
3: Hierdie is een goeie naam, ek luister elke maandag aan na julle program. Wat is die naam van die liedjie wat julle speel met die opening van die program? Dit kom van Sandra af.
0: Nou ja, dit is maandag lekkerte. Dit is die liedjie se naam. So, ons werk nog. Ons werk nog aan hom.
3: Kijk, is daarom nie nodig om ons elke 6 maande te herinner, ons moet hom doen nie, jy weet.
0: Ons moet hom voor die einde van die jaar.
3: Ons af, maar moet... Ja, ek kon nou al langsam. Hy, Nan, wil net van my vrou Aletta sê, jy is my als en so lief vir jou, speel asjeblief, dis een lekker plek. En dit kom van Anton af, hy nog sal roman op een maandag aand. En Beatrice is ingeskakel, goeie Nan, Vinkel, Koljander, ek keier weer saam tot 9:00, mooi aand vir julle bie. Nou ja, is altyd mos lekker om so te keier op een maandag aand. Nan, julle twee stoutkabouters. Na verlede week se superlekker program, weet ek, vanaand sal het net beter wees. Sien uit daarna, dankie vir julle saamkeier en tyd wat julle opoffer, veilig huis toe ry, groete Magriet. Ja nee, ons keier mos maar altyd lekker. Anisha sê, hallo Vinkel Koljander, ei, lekker was daar die pennievleikie op die oor. Dankie daarvoor, dan ook weer, julle speel muziek so reg in ons smaak. Kyk hierdie weer veroorsaak so, iet werd wat van een verkouwe, maar jylle program help die aandag daarvan aflei. Nou ja, hoop jy word gauw gezond, Anisha, dit is mos maar een ander ding, die verkouwe, die irriteit van die jaar. Nou, Fransa Boyens, hy is ook ingeskakel, hy sê, naand André Kobus, kan jylle gloed is weer maandag en ek mis jylle program van niks. My vriend Anton Albert, sy vroukie Manelies, vir jaar vandag, wil net vir haar baie geluk sê en hoop Anton bederf jou vandag uit jou sokkies uit. Dan vir my vierpijlkie maters en oud collega's André en Tony van St. Albans, jylle is ook gegroet, trots op jylle manne. Nou ja, hy trots wil ek nou weet waarover gaan dit, is nou die manne wat altyd so, hoi, dan sê hulle gooi pijlkies,
0: dis
3: raak, jy weet. Nou wil ons ook nou net sê, Manelies, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, hoop, as al nog baie jare, geseende jare vir jou wees. Ja, en mag jy goedheid en guns jou altyd volg. En dan het ek ene van Olina, en sy sê, nou, naam jylle twee,

0: Wil julle bietjie wys hoe ons plankie braai gister uitgekom het? Lekker ongebeende varknek en 'n worsie. Nou kyk as ek nou daai plankie so bekyk, nee. Jo. Nee, gaan loop so stroop. Dit lyk heerlik nou, Lien, baie dankie vir daai ene. En Andrei sê hierso: "Goeienaand Kobus en Andrei, daai was nou van die bestes. Kan julle asseblief vir my een gunsie doen? Kan julle asseblief liefling speel van Guy Korsten? Maar die remix asseblief as julle kan." Waar sê, kom ons kyk wat ons daar vir jou kan doen. Andrei en dan Rudy wat ook ingeskakel ook is. Ekskuus tog, is die spook van die lang kloof. Hy sê goeienaand Andrei Kobus. Ons het bietjie laat ingeskakel. Ons het maar eers alle op uitgeprop wat die weer was rof hierso gewees. En natuurlik, jy moet maar alles uitprop, jy weet, voor iets afslaans. Skakel maar in as die duiwel van die kinderbybel vanaand. Ai man, en nou moet ek vir jou sê, as hy weerlig so swaar is, kan die man nogal heel verboureerd raak. Naand aan die broers, Kennetjie hierso. Ek en my span boukaste op Jeffrey's Bay hard gewerk vandag, so ons braai so ietsie met 'n limonade. Dankie vir die lekker musiek. Nou moet ek vir jou sê, ou Kennetjie, hy lyk heerlik, dit wat jy doen. Jy, hy hoender vlerkies. Oeh, mense, as jy vir hom nou klaar gemaak het, dan eet jy vir my been is wit. Kijk, jy hond wil om jy sê nie.
1: Ja, hy reik om net.
0: En dan so enetjie voordat ons daar in die muziek toe gaan. Goeiemiddag jylle, ek geniet altyd jylle program, maar hierdie liedjie wat nou gespeel het, maak regtig, wow, jong, luister weer na die woorde, dankie vir die program, en jylle opoffering word waardeer. Groete Joey, nou ons gaan een bykie uitkijk op hy ene Joey, baie dankie vir hy boodskap, ons gaan een bykie oplede daar so.
1: Daar is André in die laaste stem boodskap hier so van Dion af, en hy klink so.
2: Ja, naans jy Vinkel en Koljander, het ek julle goeie ding vertel, as julle nou vanavond die ou Weermag was, dan so ek nou vir 2 maanda in die DB gesit het, want ek was nou vir 2 maanda op Eiwol. Maar nou ja, ek is terug, ek luister lekker daar saam na julle, en bietjie donder weer gehad vandag, maar niks reen nie, die tafels en stoele is geskuif daarbo, maar verder het daar niks gebeur nie. Groetnis, hier vanuit Kraddock. En met een rooi duiwee rondgehaard op heel dag, om die squat.
1: Hey, die rooi duiwee, man, het was lekker daar gewees. Nou ja, André, terug naar die muziek toe, en as ons terugkom, ek sien daar is nog een vraag, WhatsApps, wat teerkom. Ek geniet het om saam met julle te kuier op hierdie maandag aan. Nou ja, en dan natuurlik so hier by 8 uur se kant, en dan is het die duitjies en die duitjies, en dan gesels ons lekker saam.

0: Daar is hy, Neil Somers met Mozambique My Now, klipwerforkese, Omfaan, Modderman, Rockies, wou sy dra, en dan Dassie en Robbie Wessels, koop vir jou a bakkie.
1: Ah, sê, nou sing ek hier so, Doopie is ingeskakel, en hy sê hier so, naan manne, dis Doopie, ons is ingeskakel, en luister lekker saam. As hy die Doopie waardeer, hierdie eniekie sê, ek het ook een vraag vir ons slim luisteraars, help asjeblief, het julle goeie raad vir artritis in jou rug, sal baie waardeer, dit is anoniem, so as hy iemand miskien het met raad, laat ons een bykie weet, en nou John sê hier so, Kobus, briljante hengelstory, ek wil net graag weet, as jou mama sê, jy moet kies tussen haar en hengel, wat kies jy, see of varswater hengel?
0: Ja, amper so iets.
1: Dan Vonkelkool Jander, dit is koud, maar ons gaan lekker luister na julle en die mooie muziek. Werner en Gil van Seil, baie welkom julle, hier so op maandag lekker te. Jerry Strydom is ook ingeskakel. En nou het hy daar, soos nou vir ons, so, sondag gaan toe is dinge, dankie vir lekker program, veilig ry huis toe. Het hy hier so twee, ag gefoto hier so van twee mooie tigers wat uitgekom het, yes, like. En natuurlijk die trofees en die prijsuitdeling. Baie dankie vir die deel hoe Jerry ons waardeer het. Het is altijd lekker om te sien as daar so vis uitkom. En vir alle aangam toe is die wereld. En Maatschap sê, die trein na gister het mooi op die spoor gehou. Wauw, dankie, dit was verseker die appeltreinkie nie. dit was die appeltreinkie nie, definitief. En Jared sê, you made a rhythm scheme up. What do you think? Welkom by Telkom, solank ons met geld kom. Oh, Jared, jou. En nou Anton sê dit, hey, lekker. Hallo daar, Vinkelkool Jander, ek en my man geniet julle muziek vreselik baie. Ons sit nou ons maandag aan die uit vir Ramikap speel en om na julle te luister. Veilig ry huis toe, albei van julle groete, Maxie en Martin. Nou kyk nou daar, Kobus, maar hoef ook nou nie gebraai te word nie, maar as jy so spiedekie speel, te lekker.
0: Ja, dit is net so lekker. Ja. André, terwyl ek nou so hier blaai dier al hierdie goeitjies, toe wonder ek nou, ek hoef jou ook hy vraag en nou vraag, wat sal jy kies, swaarswater of soutwater?
1: Ja, dit is een ander enigie die. Kijk, ek het was ook nou die dag al gesê, ja, kies jy as jy nou see toe gaan, jy weet, en jy vis nou met jou tjokka, en jy het nou jou pultjert, en jy die en die, en jy bekap, hy goed, kijk, alles spat moos nou maar, en jy vang vis in die buide, kijk, dan sê, mama moos of jou, jy frot, jy weet, trek uit.
0: Ja.
1: Maar as jy nou varswater hengel, dan kijk, dan red jy ene kombuis.
0: Ja.
1: En nou Niki sê so, ek het die volume knop so pas op ketel gedraai, en hom sommer afgedruk ook, en dit was nou vir hy Omfaan gewees, van Klipwerf, nie het lekker gegaan. Naand jylle, is ook Kevin Fouché wat ingeskakel is, hy sê, naand jylle, gelukkig was die Cry to Me nog nie in die garage parties era uit nie, dit sou een katastrofes gewees het. Ja, die het mooi geloof. En nou Pietie sê, goeienaand allemaal, ek is op die lig, ou Pietie, baie welkom. Naand jylle twee eisters, kan jylle een lekker song speel van John Boucher asjeblief, groete, Wynand en Linda, veilig ry, gooi rooi manne. Nou ja, ons kan hom inwerk, ons kan hom definitief inwerk daar so. En Elmerie sê, so goeie naand aan die twee boeties, baie dankie vir heerlijke muziek, skuifel lekker rond hier in die kombuis, spookie man, jy moet jou koosjes geniet, love you lots, jylle moet veilig ry huis toe, dankie vir maandag lekkerte, elke week ons hoogtepunt, groete spookmeisie. Nou baie dankie vir die boodskap, en nou so mooi ook nog, kyk, hy kan bevoorig wees, vracht, die sy kan. En dan nou Tian sê hy so, in rug het oefening nodig, my raad vir een seerig, hey man, is by hom maar voor en toe en achter toe. Ek weet daarom hy so mooi nie, o Tian. Hy kan nogal eina wees, hy kan nogal eina wees, ek sal so dink. Nou Jacobus, ik denk dat het so allemaal so deurgedraf hier van die kant af.
0: Ja, nie, maar is reg. André, is hy tyd van die aand, hy duikies en die duikies, nou, wat sou jy nou sê vanaandse duikies en duikies, waaroor gaan ons nou, die luisteraars, nou so'n bietjie koer vanaand?
1: Weet jy, ek weet jy, ons kan nou koer, maar ek het nog al die ding hier so, want ek let ook op baie keer op die WhatsApps. Jy weet, mama is kwaad, of kwaai.
0: Ja.
1: Nou, ek wil nou weet, nou by jou, jy kan nou anoniem op bly, maar is jou mama ook so kwaai?
0: Is sy kwaai?
1: En mount sy
0: baie. Ja. Mount sy baie, en omgedraai ook, jy weet, laat die pa dalk nou, bietjie baie moun en oor alles moun en daai tipe van dinge, jy weet.
1: Ek sê ons altyd, as het so kom by die gemouner en as het hy gaan tik tik tik in jou ore, nou daai gaan tik tik tik tik, ek sê altyd trek die choke, hy gaan staar papa, hy gaan staar,
0: ja.
1: Dan sit hy maar,
0: dan loop hy mooi,
1: dan loop hy mooi, soos een lustermotor.
0: Ja, ek kan nie so onjelig, egalig kan hy nou nie idle nie.
1: Nee, definitief nie. So praat ek hier saam, hier so, op 082-333-667 en dan vertel jy nou vir ons een bietjie, is jou mama of jou papa of so kwaai en moun hulle baie, maar Kobus, so voordat ons haar na die muziek toe gaan, jy weet, ou Mike nou, ou Kali, hulle besluit ook, hulle gaan nou so bietjie gaan visvang. Dit is ook varswater, net daar vir John sê, dit is varswater. Ja. So die man gooi nou brandstof in, dit is R300, en nou sit nou nog die aase en die dips en die voer en goed, en dis nou nog so R200 by. En dan sit nou nog met die braai vlees en al die, maar dit werk toe so om en by hier by R1000 uit, vir die tweekies nou om dam toe te gaan. Nou sit die twee nou daar so vroeg morgen in hulle, met hulle moeties en goed, en nou word die stokke nou uitgegooi. Nou is dit sommer 4 stokke elk. En nou gesels die manne, dis land en sand oor allerhande dinge. En dit is so hier van 6 uur wat hulle nou al begin gooi het. En so met die tenikant ook nou ietsie gegooi het, jy weet.
0: Hulle bly gooi.
1: Ja, wat hy ons sê was altyd, hey, as iemand nou langs al is, mater het jy al gegooi, en sê, nee, ek soek nog die glas, jy weet, so hulle sit nou vast. En nou is so by 1:30 die middag, sien jy een poliesmandjie, werk, so. En nou, o Mike, hy bekyk die story so, en nou, En hy het nou nie geruk nie, hy het nou maar net so opgetel, jy weet, soos wat jy met een cirkelhoekie maak, tel hom net so op en hy bring hom, en hy is so klein kirpertjie, man, die ding stink nog na melk. Hy sê vir Oukali, hy sê wie, ek kan het nie glo nie, en Oukali sê toe vir hom, yes, like, weet jy wat nie, as jy nou kyk na hierdie een visie, kyk hierdie tyd van die dag, het hierdie visie ons actually nie, R1000 gekost. O my, ek sê, dit is maar goed so, anders is dit nou nie nog ene gevang het, he.
0: Ja.
2: Ons koor jou. Maandag. Met die kies en die kies.

Hi, goeiemôre Kobus en Andre. Ek hoop dit gaan goed daarso. Ek wil maar net laat weet, ek is ingeskakel hiervan uit die John Deere trekker uit die diepte van Amerika, Texas. Dankie. Ek kan nie wag vir 'n maandag middag hier by my om na julle te luister nie. Ek love it. Dankie Kobus, dankie Andre en gooi milies daai kant. Ek sien amper Suid-Afrika oor so bietjie meer as 2 maande. Dankie Kobus Andre. Lekker aand verder en lekker aand vir julle verder en as jy huis toe gaan, ry veilig. Dankie Andre Kemp, se Francis Bay. Bye.

0: Nou ja, daai is die Campbells, Bikini, Rikus Nel, Wikkelaai Bode, Liani May met Bieke Benoni en Snotkopse Drop It, soos een Disprin.
1: Nou sê nou, Paul Schenk is ook weer ingeskakel, hier so nou, so ouder gewoonte maak hy man maar so honger, en dit is wat hy nou eet vanaan, terug in die hede, ons noem dit in stril, Portugese rolliekie, rechte botter, gebraaide kool, tomate en eiersmoor en een dun gesnijde kudu sirloin rare met chips. Koop is nou as jy borgie so bekijk, nee. Jo, nee, loop, hy gaan lekker loop.
0: Nee, kyk, hy lyk heerlik,
1: Dit is so, Ja, en Helmerie sê so, ja, hierdie vrou is kwaai. Sy is rof en onbeskof, daarom gaan spookie anoniem wees. En nie lang toe vry, kan ek anoniem bly.
0: Kan ek anoniem bly? Jy mag maar een spookie.
1: En nou Anton sê so, my mama sê net, Joubert, dan weet ek, nou moet ek in my spoor trap. Na so uur of wat se beerdkrag, hoor ek liefde, wat doen jy? Dan is Joubert se beerdkrag verby.
0: Ja, jy is al lang, jylle sê, Joubert... Myne kry net stilstuip, al weet ek, as iets fout.
1: En dan vry nog, mooi ook, mamie, wat is fout? Jylle sê, wow, jylle bly maar tops vir 'n maandag aan. As jylle kan, asseblief, laaste trein kan speel, dankie vir maandag wat jylle so opwek. Groete, Tessa, dis 'n groot plesier, ons gaan definitief so maak, en dan sien ek Renise hier so, Hai daar André Kobus, ai, maandag aand lekkerte is die beste program, dit maak my julle week, dankie vir die beste program op Luister FM, onse muziek en al die stories sien uit na die volgende maandag, veilig ry huis toe groete Renay van Somerstrand, baie dankie Renay, waardeer het oprecht, nou Kobus, ek weet jy het nou nog so'n stemboodskap of twee op.
0: Ja, ek het enekie, hy klink so, laat ek hom gou goed vir jou deurwerk.
2: Na aan sy mate, ek sit en luister na julle. Die uitvoester uit. Nou kom ek vir een ding sê vanavond, nee. Jy het nou gevra, moun of klaar mama baie? Mama moet moun, sy moet baie moun. Sy moet net nie klaar nie. Dis waar die verskil in kom.
0: Is daar, daai is waarhede.
1: Dis waarhede.
0: Levenswaarhede.
1: Nee, ek sien hy woester maak vir hom slim en hy kan nou kornei. Baie welkom. Nou Kobus, ek weet nou of daar nog een stemboodskap of twee is, he. Maar as jy miskien nou net ingeskakel is, ons praat so'n bietjie oor mama en pa. Jy kan nou sê papa ook. Jy weet, het jy iemand wat so moun en kroon en kronolag kan wees? Laat weet ons een bykie, praat saam met ons 082-33-33-67. Nou kom ons net so voordat ons nou na die muziekse kant toe weer gaan. Die moeilike ou vrou is in die hof een winkeldiefstal. Die landros sê, wat het jy gesteel? Sy sê, nie, blok perskes. Die landros sê, nou hoeveel perskes was hy aan? Sy sê, nie, net sê. Sy sê, jy kry 6 dae tronkstaf. Toe staan een oom haar van achter, kan die oom man staan haar achter, hy skree kliphard, ja, en sy het een blikkie erkies ook gesteel.

0: Jan met Carolus. En hy het lekker afgegaan. Nou ja, die tannie het seker nou die volle 6 dae gesit, plus die ergies in daar.
1: Ja, kijk, die oom was slim
0: geweest. Ja, nee, kijk.
1: Jelmarie sê so, sien, ek het julle gesê, hy gaan anoniem bly. Onthou net ons vrouwens by die Fetties en Moonies fabriek aan mekaar gesit.
0: Ja, nee.
1: En Mou is ook ingeskakeld, sê, goeienaand, ou staatmakers. Ai, hoe lekker is het nou weer vanaand. Julle musiekkeuse van in een bikini sien. Vat my terug na Tekoza se strand uitstappie waar oom Koljander die vis moes los en agter hom aan hardloop. Anders het mama Madeleine gemoun oor haar hondekind. Gelukkig was hy nie in 'n bikini nie. Jeha! Dokters, hou die 31ste Oktober oop vir die heerlike koffiewinkelkuier met julle kapkar stories. Dit gaan pyk wees, kan nie waggie. Mooi aand vir julle. Veilig reis en pas op vir die slaggate. Cherry Mou van Uitenhaag.
0: Nou kyk al, maar kyk, sy druk ons as enige ding in ons, jy weet.
1: Ja.
0: Ja. Sê, daar so, nee, jylle gaan jylle kapkar stories kom al by tou per die leid. So net so, ek bedoel, nie eers gevra nie, net gesê, jy weet.
1: Baie demanding, soos hulle sê in Engels.
0: Ja, ja.
1: Nee, dit gaan heerlik wees om so te keier, jy weet, dit is ons altyd gesellig.
0: Ja, so ja net so rondom daar die mense te sit wat jy lief is voor, jy weet.
1: Daar is hy en dan gesê, as jy nou en vertel paar staaltjies in die musieke ding en jy eet lekker en dit is net rustig,
0: ja, ons sal dit maar doen.
1: Ja, kom ons doen dit maar, ja.
0: Nee, absoluut.
1: Nee, maar dan maak ons so.
0: Ander, ek het nou nog niemand gehoor wat gesê het dat papa baie mou nie, jy weet, so ek weet nou nie. Lyk vir my, ons mans is daarom heel beskaafd as dit kom by mounerei.
1: Nee, dit lyk vir my so. Maar die spook sê, a wise man once said, doikie, doikie, doikie.
0: Ja.
1: So, ja, kom ons nou, ja, terwijl ons nou nog so wacht vir die WhatsApps ook, wil ek jou net gauw hierdie enetjie vertel, wat nogal baie interessant is, want ek het nog nooit so daaraan gedinkie.
0: Ja, ja.
1: Jy weet, een vlieg is ons een morsige ding.
0: Ja.
1: Jy weet, jy wil hom net spuit met doem, of jy wil hom.
0: Ja, hy moet weg.
1: Of jy wil hom slat met hy plakkertje, dat hy daar, jy weet, so plat is.
0: Ja.
1: Nou, ek het nou gewonder, nou, as hy nou vlieg nou, nee, en hy vlieg nou voorbij iemand, en daar glip nou ietsie uit, jy weet,
0: Die oud nou windjie gelos.
1: Ja, hy vlieg nou daar deur nou. Is dit nou dieselfde vir hom soos as jy nou verby iemand ry wat braai daai reuk in die lug?
2: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Hæ? Waarheen?
0: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik

is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie, en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

sien ek die bergie en sy maat. Gaan staan en opkyk ver na bo, vanuit die vullis van oranje.

0: Luister FM.
1: As die reën van stof en roet verby.

elke nacht oor swart riviere, oor kranse van beton. As jy aanhou stap 10,000 ure.

Ek soek een hoekie waar ek vir eers kan skuil, waar daar stilte in my hart kom, waar die wind nie saans sal huil.

made up, sês soos 'n spinnekop. Die girls byt in die Vrystaat, ek laat het in die Vrystaat. Pas net op, want soos 'n spinnekop, sy vat jou vas in die Vrystaat, ek laat het in die Vrystaat.

Hou my dop, sy's soos 'n spinnekop. Diegels byt in die Vrystaat. Ek love dit in die Vrystaat.

0: Luister FM.
1: Die ouwens brom in die bar, van dinge lyk naar, vir die rest van die blerrie seisoen. Ons breie staar.